0: NRK Nyheter klokka tre. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid, det opplyser fagforeningene ifølge NTB. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff og kan føre til trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har I første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer I en eventuell streik. Flere personer alvorlig skadet etter en voldshendelse på Lindeberg I Oslo I kveld. Politiet sier det snakk om frihetsberøvelse og vold. Ifølge innsatsleder Gunnil Finne Nilsen så jakter de på flere gjerningspersoner.
1: De fornærmet kjørt til både sykehus og legevakt og blir ivaretatt av helsepersonell. Vi har ikke ønsket å gå ut med antall fornærmet ennå, men det snakk om flere. Det alvorlige skader. Ingen definert som livstruende, men det snakk om alvorlige skader etter å ha blitt utsatt for vold.
2: Så har dere pågrepet flere personer. Hva kan du si om dem, og hvor ble de pågrepet?
1: Ja, vi ønsker ikke å gå inn på detaljer rundt de pågripelsene, men flere pågrepet, som du sier. Og vi jobber med å sjekke dem inn eller ut av saken. Og så det flere som vi har etterlyst, og som vi driver og jakter på nå.
0: Reporter Martin Fjørtoft. I Colombia nå 265 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 500 fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag. Det opplyser landets president. Redningsmannskaper fortsetter letearbeidet I ruinene. Libanons statsminister Nawaf Salam fordømmer de israelske ødeleggelsene I Sør-Libanon. Salam sier at Israels angrep og systematiske ødeleggelse av boliger, infrastruktur, offentlige bygninger og gudshus et alvorlig brudd på folkeretten, skriver AFP. Uttalelsen kommer etter at Israels statsminister Israel Katz besøkte Sør-Libanon onsdag, skriver NTB. I Hellas rundt 280 personer pågrepet for branner. Av dem 250 personer pågrepet for å ha forårsaket brann ved uaktsomhet, mens 28 pågrepet for ildspåsettelse. Straffedømte kan risikere opp til 20 år og bøter på opp til 200 000 euro. Sommerens hetebølge over Europa har gjort terrenget svært tørt og ført til flere store skogbranner I Sør-Europa. Det var en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

0: P3.
1: Her NRK Nyheter klokken 4. Donald Trump saksøkes av 2 medieselskaper for å stanse en ny betalingstjeneste på Truth Social, det melder Reuters. Tjenesten Truth API lar folk betale opp til $100,000 i måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, mener saksøkerne at ordningen dypt korrupt og ulovlig. Den ukrainske havnebyen Izmail ble angrepet av Russland i natt. Angrepet førte til skader og brann i havnområdet, opplyser lokale myndigheter på Telegram. Det skriver Reuters. Izmail ligger helt sør i Ukraina, nær grensen til Romania. Havnen landets største ved elven Donau og svært viktig for transport av blant annet korn. Det brøt ut håndgemeng mellom israelske bosettere og israelske soldater på den palestinske Vestbredden onsdag. Bosetterne har satt opp en ulovlig utpost og beleiret husene til palestinske familier som nå har innesperret hjemmene sine.
2: Det ikke uvanlig med sammenstøt på Vestbredden. Men at de utspiller seg mellom israelske bosettere og israelske soldater sjelden. Soldatene grep inn for å jage bort bosetterne som har etablert en ulovlig utpost ved hjemmene til flere palestinske familier. Bosetterne sperrer blant annet veien til husene. FN advarer om rekordmye bosettervold i år.
1: Det sa reporter Vilde Skorpenvikan. Flere fikk med seg onsdagskveldens store begivenhet på himmelen, ikke minst i Stavanger fikk de god utsikt til solformørkelsen.
3: Når alles blikk skal rettes mot sola, må spesialbriller være på plass. Formørkelsen oppstår fordi månen tar solas plass sett fra jorda, og i Stavanger dekket den mellom 80% og 90% av solskiven i kveld.
4: Nå det en litt sjelden solformørkelse, og enda sjeldnere det veldig fint å være med her i dag, for det skjer aldri omtrent når det sånne begivenheter.
1: Det sa til slutt Leif Magne Svensen, observasjonsleder ved Stavanger Astronomiske Forening, og reporter var Martin Fjørtoft. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. Det opplyser fagforeningene. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og handel og kontor har i første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer i streik. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: P3.
1: Her er NRK Nyheter klokken 5. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har I første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer I en eventuell streik. Flere personer alvorlig skadet etter en voldshendelse på Lindeberg I Oslo I går kveld. Politiet sier det snakk om frihetsberøvelse og vold. Innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen sa sent I går kveld at politiet jakter på flere gjerningspersoner.
2: Vi har ikke ønsket å gå ut med antall fornærmet enda, men det snakk om flere. Det alvorlige skader. Ingen definert som livstruende, men det snakk om alvorlige skader etter å ha blitt utsatt for vold.
3: Så har dere pågrepet flere personer. Hva kan du si om dem, og hvor ble de pågrepet?
2: Ja, vi ønsker ikke å gå inn på detaljer rundt de pågripelsene, men flere pågrepet, som du sier. Og vi jobber med å sjekke dem inn eller ut av saken. Og så det flere som vi har etterlyst, og som vi driver og jakter på nå.
1: Reporter Martin Fjørtoft. Beatrice Nedberg Lano sikret EM-medalje I slegge da hun I går kveld ble nummer 3 I sitt første seniormesterskap noensinne. Hun var strålende fornøyd med bronsen.
4: Åh, det så deilig! Det helt fantastisk!
5: Ja, du var litt sånn, det en drøm?
4: Ja, altså det føles ikke helt virkelig. Jeg var litt sånn, ja, når det var siste kastet mitt, jeg bare, det virkelig sant liksom? Det så deilig.
5: Det jo sant. Hvordan det å få det til?
4: Åh, det Gud. Som, ja, det har vært mange tunge år, og det bare sånn, men jeg alltid visste at det var der. Og det liksom det som holdt meg gående. Så det var veldig, veldig deilig. Og så nå bare håper jeg kan fortsette på denne trenden da.
1: Reporter Ida Nysæter-Rask. Og finske Silja Kossonen ble gullvinner, mens italienske Sara Fantini tok sølle. Donald Trump saksøkes av 2 medieselskaper for å få stanset en ny betalingstjeneste på Truth Social, det melder Reuters. Tjenesten Truth API lar folk betale opp til $100,000 I måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, mener saksøkerne at ordningen dypt korrupt og ulovlig. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter klokken 6. I juni sa Norges Bank at renten trolig skulle opp I løpet av høsten. Rentedommen fra sentralbanken kommer I dag klokken 10. Ekspertene venter at renten holdes uendret.
1: Det ville vært svært overraskende med en heving I dag.
2: Det sier makroøkonom Nora Wieholm I Handelsbanken.
1: Det jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt I ro.
2: Sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie tror også renta holdes uendret I dag.
3: Det høyst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått to inflasjonstall I sommer, som var betydelig under det som Norges Bank hadde ventet.
0: Reporter Caroline Johannessen Littland. Norske elever kan få opplæring I krigsberedskap og verneplikt allerede fra neste år, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til Nasjonen. Målet med kurset å gjøre ungdom og landet bedre rustet mot krig og naturkatastrofer. Opplæringen skal skje I samarbeid med Forsvaret. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tidligere sagt at han ønsker forsvarskurs inn I skolen. Den ukrainske havnebyen Izmail ble utsatt for russiske angrep I natt. Angrepet førte til skader og brann I havnområdet, opplyser lokale myndigheter på Telegram ifølge Reuters. Izmail ligger helt sør I Ukraina, nær grensen til Romania. Havnen landets største ved elva Donau og svært viktig for transport av blant annet korn. Det brøt ut håndgemeng mellom israelske bosettere og israelske soldater på den palestinske Vestbredden I går. Bosetterne har satt opp en ulovlig utpost og beleiret husene til palestinske familier, som nå innesperret hjemmene sine.
4: Det ikke uvanlig med sammenstøt på Vestbredden. Men at de utspiller seg mellom israelske bosettere og israelske soldater sjelden. Soldatene grep inn for å jage bort bosetterne som har etablert en ulovlig utpost ved hjemmene til flere palestinske familier. Bosetterne sperrer blant annet veien til husene. FN advarer om rekordmye bosettervold I år.
0: Det sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har I første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer I en eventuell streik. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio.

0: flere ja, som jeg har sett, og det synes jeg dritfett.
1: Men sant, derfor kan ikke jeg fære i sånne desibryllup, for jeg hadde ikke skjønt at dette er innøvd, så jeg hadde jo kastet med meg og begynt å improvisere.
0: Hold meg tilbake.
1: Jeg kommer til å danse.
2: Ja, men ingen som ble båret rundt hele tiden, men det var dritpraktisk, for da slipper du på en måte å øve på noen ting.
0: Marokkansk bryllup?
2: Yes.
0: Ja, det er båret inn brunnen. Det har vært et marokkansk bryllup. Fy faen, fantastisk, altså.
2: Ja, og så praktisk. Å, det, kanskje jeg skal bli marokkansk.
1: Ja, vi da, Jonas, skal bli løftet rundt.
0: Jonas skal bli en marokkansk brud i sitt bryllup.
2: Neste liv.

0: du trenger en politiker, så det bare å ta tur til Arendal. Der finner du alle sammen, og alle som prøver å påvirke dem.
1: Altså, det helt på ekte. Jeg var på Arendals uke en gang, og det var sånn, det var, jeg vet ikke hvordan de klarte det, men det var statsministeren på hvert hjørne. Det var bare å finne den, på en måte.
0: Fint sted for folk som sikkert har mye penger og har lyst til å... Jeg ble veldig konspiratorisk her. Men det jo sant.
1: Det sikkert for eliten. Ja.
2: Det Coachella for politikere, liksom.
1: Faktisk.
0: Og de yngste elitistene, håper jeg å si, de kaller seg for ungdomspartiledere, og de møttes til debatt i går. Og for å gjøre det gøy og artig, så valgte programlederne at de skulle kjøre hver sin fun fact i starten. Vi kan jo dra til Gaute Skjerve sin fun fact, AUF-lederen.
3: Du har vært leder i AUF i flere år, så du må nesten fortelle oss noe vi ikke vet om det.
4: Jeg kan... Og jeg beviser det veldig gjerne etter denne debatten.
0: Ja, han kan hva for noe. Det, og det hørtes nesten ut som en trussel.
1: Hva er det? Og så klappa de.
0: Ja, ja.
1: Gjør det da!
0: Ja, gjør det etter debatten.
1: Ja, det er gøy.
0: Ikke sant? Så da er det bare å hoste opp sin beste forslag til fun facts. Og hva gutter skjerve kan, så finner vi en fasit på sensurert etter litt Aiden Foyer Revolve.

0: fra NRK.
1: Mange har flyttet for seg selv og har i gåsøgne blitt voksne. Da må man jo forholde seg til ting som forsikring, og vi gir deg de beste tipsene.
2: Og hva bør man egentlig spise til frokost for å få den beste starten på dagen?
1: Mer om dette kan du høre i dagens episode av Kjapt oppdatert i appen NRK Radio.

0: beviser nok en gang at du en ekte lyriker, Taylor Swift på NRK P3.
1: Se for deg at du setter inn I BMW-en din til flere hundre tusen kroner. Du gjør deg klar for å kjøre. Du starter bilen, og så hører du...

0: For det akkurat det som skjer I en av de nyeste BMW-modellene mellom 27. juli og 10. august, så det akkurat ferdig nå, så opplevde folk at reklame startet før de fikk kjøre av gårde.
1: I alle dager.
0: På skjermen på det hjemmesystemet så måtte du se en Spider-Man-reklame før du fikk...
1: Nei, det går ikke an.
2: Du kødder meg.
0: Jeg kødder ikke. Heldigvis det en sånn greie som har foregått hovedsakelig I statene. BMW I de nordiske landene har forklart at den kampanjen som så vidt de vet ikke har gått I området.
1: Så vidt de vet?
0: Jeg synes det også var gøy. Du bør vite om Spider-Man I bilene til kundene dine.
2: Ja, men se for deg at du liksom sent ute på jobb og så sånn, nei, du får ikke kjøre før du ser denne reklamen her.
0: Det var akkurat da jeg begynte å tenke på her, hvor jævla upraktisk det må være at du har lyst til å kjøre av gårde. Men samtidig så har jeg kommet på fem andre situasjoner som hadde vært mer stressende.
1: Yay.
0: For eksempel, du skal skynde på do, men før du får opp den dolokket og gjør ditt fornødende, så må du se en Spider-Man-reklame. Spider-Man skyter spindelvær på dorullen din og trekker dasspapiret ned på gulvet. Det mer stressende.
1: Det mye mer stress, faktisk.
0: Eller selvfølgelig, du på butikken, du skal kjøpe det SIG, parasett eller nesespray. Du tar med den lappen, skanner den I den automaten. Vent før du får det du skal ha. Spider-Man. Spider-Man kommer ikke igjen. Whatever a spider can. Du skal kose deg alene. Fruen på ferie. Du skrur opp laptopen, logger deg inn på en ymse nettside. Like før du har hamret løs I en 5 minutters tid. Like før du kommer, plutselig. Spider-Man. Han kommer før.
1: Hotte Spider-Man I din area. Du ikke runka alene.
0: Kompisen din har trynet på sykkel. Du ringer 113 for å fortelle om en hodeskade. Men der... Spider-Man-reklame gjør det. Du har mistet din mor eller far. Du har begravelse. Det en tragisk dag. Alle I familien din sitter I kirka. Presten skal til å si noen ord. Men før det, en liten reklame. Så tross alt, det kunne vært verre. Men hvis det her en ny greie, at det skal begynne å komme Spider-Man-reklame overalt. Godspeed to all of us.
2: For meg.
1: Vi samlet her I dag for å ta farvel med... Ikke sant, det går ikke.
0: Nei, det går ikke.

0: Someday you look back knowing you had it all.
1: You are before på NRK P3. Ja, i går så var det altså dags for tidenes begivenhet. Once in a lifetime experience. Det var både solformørkelse, og det meteorregn. Vi fikk besøk av Knut Jørgen Rødødegård, som bare my guys, kom dere ut, ikke se på det bare hvis ikke du har briller.
2: Hvorfor ble det helt elkjøp-reklame på starten her?
1: Ja, nå det to lille solformørkelsesdager. Og det jeg tenkte, vet du hva? Jeg skal gå ut. Ja. Jeg gikk ut.
3: Jonas.
1: Ja, det var helt wild.
3: Hvordan var det med frisk luft?
1: Det var veldig rart. Jeg testet takterrassen.
3: Oi, ja.
1: Oi, er dette? Her går det nå. Ta heis ut på tak. Hvor er det? Veldig rart.
2: Men jeg var oppdaget ut da.
1: Not a damn shit.
3: Ingenting.
1: Det var det mest skuffende jeg har vært med på noensinne. Jeg forventet egentlig at det skulle bli bare helt mørkt, men det skjønte jeg at det ikke skulle på en måte. Men det ble så underwhelming.
2: Ja, men passet du på at det ikke var skyer der?
1: Ja, du,
3: det er også riktig. Passet du ja. På som om Jonas skal være sånn, oi faen, den har lagt en sky der, la meg bare dytte litt.
1: Jeg ringte til flyselskapen og ba dem om å side et annet sted.
2: Ja, men ok, for du må jo dra et sted hvor det ikke er skyer.
1: Ja, unnskyld.
2: Og nummer to, hadde du solformørkelsesbriller?
1: Nei.
2: Nei, ikke sant? Fordi da, Knut Aril, hva heter han?
1: Knut Jørgen Rødødegård.
2: Knut Jørgen, ja. Sa jo at det superviktig
1: ja.
2: At du har det for å en beskytte øynene dine, men to for å faktisk kunne se
1: ja.
2: Det.
3: Men Jonas så jo bare skyer.
1: Jeg så bare skyer, og du kan det er mange som bare titter gjennom skyene for å se den der og sånt. Men jeg tenkte å ikke se direkte, jeg ville stå, planen min, strategien var å stå og se det i sidesynet.
3: Nei, dette går ikke an.
1: Og bare sånn, ta det liksom imot på, fordi om sidesynet ryker, det ikke sånn jeg
3: Hæ? Det kan være uheldig hvis du kjører bil, for eksempel.
1: Nei, jeg kjører aldri bil, så det går helt fint. Okay. Og hvis jeg tar sidesynet på høyre øye, fjerner liksom, ja. Da ser jeg bare ikke nesa noe mer. Og det kan jeg tåle.
3: Ja, okay.
1: Jeg synes det var skikkelig, skikkelig underwhelming.
3: Jeg skal være helt ærlig, jeg prøvde å se etter den i går også, men det var før skyete.
1: Mm.
3: Jeg så ikke noe.
1: Nei, jeg hadde noen venner i Trondheim også, som var sånn, nei, dette var jo bortkastet tid. De hadde rigget seg til og funnet seg en fin plass, og bare sånn, Det jo bare kjempelyst. Ja, dette var ikke noe spennende i det hele tatt.
3: Så du noe, Karin?
2: Nei, men jeg fikk en melding av min beste venninne sånn klokken 11 på kvelden. Var sånn,
1: hva skjer?
2: Nei, var sånn, hei, skal vi gå ut og se på solformørkelsen? Jeg var sånn, bro, det var for 4 timer siden.
1: Åh, rip.
2: Men nei, jeg så ikke, jeg satt og så på film igjen. Så på Pirates of the Caribbean igjen.
1: Og da gikk vi glipp av denne once in a lifetime experiencen.
2: For det gjorde vi,
3: jeg håper Pirates of the Caribbean var verdt det.
2: Alt verdt det. Men det kommer sikkert en ny once in a lifetime
1: solformørkelse
2: om 2 uker.
1: Ja, maks 2 uker så kommer den igjen.

0: Harris og Dua Lipa, One Kiss i Petremorgen. Snakket nettopp om at det var litt underwhelming å se solformøkelsen i går. Fått melding fra Tom i appen NRK Radio som skriver oppriktig provoserende å høre på. Ja, det kan jeg jo skjønne at noen setter pris på disse fenomenene.
1: Og ikke for å ta Jonas i forsvar faktisk, men jeg tror det var oppriktig provoserende, for det er jo ikke se noe heller.
0: Ja, men jeg var alt for sent ute.
2: Ja, det var jo ikke akkurat en vanntett plan da, lagt med å se den i sidesynene.
0: Jo, men så begynte jeg å titte på alle de der artiklene, og så var det sånn, sånn her kan du se den uten å se, at du kunne liksom ta en frokostblandingboks og sette på noe aluminium. Dette,
2: så da får du rett og kjøpt det, cornflakes. Ja,
0: jeg skal ha noen Nesquik-kul der nå. Jeg må se den formøkelsen. Nei, så det beklager Tom, det var ikke meningen å provosere deg.
1: Nei, men som et plaster på såret så har vi jo straks Dagens Allsang. Oh yeah, hva betyr det?
0: Vi skal finne en sang som alle kan synge med på, enten man vil eller ikke. Det skal være en låt som bare er en garantert banger, som folk har sånn, ja, jeg kan ikke la være, jeg må være med å synge i bilen.
2: Og vi trenger din hjelp, du sør på, du må sende den inn til oss ditt låtforslag i melding i appen NRK Radio. Men husk på å oppfylle kriteriene våre. Låta kan ikke være eldre enn 25 år. Det må være en låt som folk kan synge med på. Og så må låta gi oss good vibes.
1: Ja, så er det som Henning sier, det ikke på tide nå å liksom drive og brife med dine nisjemusikkunnskaper.
2: Nei.
1: Kom og finn en banger til oss, og det gjør du ved å gå inn i appen NRK Radio, søker opp Petremorgen og sender oss en melding med ditt forslag. Rett og slett.
0: Rett. Årslett.

0: Tame Impala.
1: Dracula heter den, og du fikk den i Petermorgen, hvor det snart skal handle om truser.
0: Ja, jeg har et trusespørsmål. Og da skal jeg ikke bli ekkelt. Jeg skal ikke bli ekle trusemannen, men jeg har et trusespørsmål.
2: Ok, jeg gleder meg.
1: Vi tar også fortsatt imot forslag til dagens allsang i appen NRK Radio. Men først så skal vi til NRK Nyheter klokka 7. Der skal det først handle om å bli voksen.
2: Ja, for da må du begynne å gjøre kjedelige, men viktige voksenting. Det er mange som har flyttet for seg selv for første gang denne uka, og da må man forholde seg til ting som forsikring. Og tall fra Trygg Forsikring viser at nesten en tredjedel av nordmenn mellom 18 og 29 år ikke har kontroll på det her. For eksempel Sivert og Erlend, som nettopp har begynt å studere på universitetet i Stavanger.
3: Jeg har veldig lite kontroll på akkurat det, for mor og far tar seg av det så langt i hvert fall.
4: Det er jo ikke noe jeg interesserer meg så veldig for, men jeg vet jo at det er viktig, så man må jo ha kontroll på tingene, så jeg må sette meg inn i det, til tross for at jeg ikke er kanskje så interessert i det.
2: Og det er jo ikke kjempeartig, men det kan lønne seg å bare sette av en dag til å få litt oversikt over forsikringene dine. Det er i hvert fall en klare oppfordring fra Anna Kvarberg Ekre i IF Forsikring.
5: Man må gidde å ta den jobben det er, snakke med foreldrene sine om forsikring, og hvis man ikke klarer å finne ut av det selv, så må man rett og slett ta kontakt med forsikringsselskapet. Studenter har ofte ikke så god råd, og det du bør unngå å betale for ting du ikke trenger. Så vårt klare råd er, når du flytter hjemmefra, skaff deg oversikt.
2: Og hvis du skal ut og fly i dag, så bør du krysse fingrene og høre etter, for det kan fortsatt bli flystreik på 8 flyplasser fra og med i dag. Håkon Norge og Parat sitter fortsatt til Riksmekleren og forhandler med NHO Luftfart om lønn. Og fristen, den gikk ut ved midnatt, men partene de ble ikke enige, så nå sitter de altså på overtid. I første omgang så er det snakk om at rundt 287 ansatte kan bli tatt ut i streik, på blant annet Gardermoen i Tromsø, Bergen og Bodø. Sleggekaster Beatrice Jano kastet seg til en bronsjemedalje under friidretts-EM i går. Etter mange år med motgang i forskjellige mesterskap, så fikk hun endelig henge medaljen rundt halsen.
6: Det er helt fantastisk! Åh, det er Gud som, ja, det har vært mange tunge år, og det var sånn, men jeg har alltid visst at det var der. Og det er liksom det som holdt meg gående, så det var veldig, veldig deilig. Og så, nå bare håper jeg kan fortsette på denne trenden der.
2: Og hvis du lurt, så kastet hun altså den lille, tunge ballen 72,88 meter. Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Norsé.
1: Kan jeg bare komme en liten oppfordring til sleggekastmiljøet?
0: Okay. Ja, herregud, be my guest.
1: Kan dere være så snill å begynne å faktisk kaste en slegge, for jeg blir alltid så skuffet når dere kommer med den der ballen. Jeg synes det hadde vært mye mer sånn der, det er jo et eller annet norrønt med å komme med hammeren sin og bare...
2: Åja, er det sleggen hammer?
0: Hva tenker du det var?
2: Nei, jeg har alltid bare hørt
0: en tøs,
2: på...
0: liksom.
2: Nei, jeg har alltid hørt på...
1: Ta på sleggen min, liksom.
2: Jeg har bare hørt folk bruke slegge om penisen sin. Ok, nå må vi gå.
0: Takk, Emma, men gå,
2: ja,
0: videre.
2: Takk, Emma,
0: videre.
2: Jeg skal gå og drømme seg
7: alle dager.
1: Ja, beklager. Sånn er det. Sånn er det hos oss. Ja, frem med slegga, og god torsdag. Det er Petremorgen du henger med i dag. Vi skal innom Rosie og Bruno Mars. Dette er...

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham

0: October Passed Me By heter den, og du fikk den I Petremorgen som lurer på hvor mange truser tar du med deg hvis du skal ut og reise? For eksempel en lang helg. Da sier du skal ut på tur I dag ja. Og bli til søndag. Hva pakker du da?
1: Jeg og Jonas mente på at fasiten var en per natt, og så har du en I backup, mm-hmm. I fall det utenkelige skulle skje. Ja. Arin, du sa 9-12.
2: Ja, og jeg ikke alene om det. Martine, han skrev 8-12 truser, bytte hver kveld og hver morgen, for dusjer hver morgen og kveld. Mm. Så det ikke sant, det gir mening, synes jeg. Julia, også, ja. 3 netter blir cirka 57 truser. It's a she thing.
0: Du sa 57.
1: 57 truser.
2: så ja, det jo mange. Det jo flere som liksom på mitt lag her, ikke ja. For å skryte. Anonym skriver her, skjønner Arin her. 9-12 mye, men som jente så har man jo ofte litt forskjellige former på truser. Mm. Kanskje kommer mensen helt uforventet, og da det ikke lurt å ha G-streng da, for eksempel. Da ja, det lurt med litt større truser og sånt. Så, ja.
1: Jeg forstår at det her det nok en liten sånn kjønnsting der. Og så det jo også verdt å nevne at ofte da, så jo mannetruser, eller boksere da, de tar jo faktisk litt mer plass. Så hvis du reiser veldig lett, så har jo faktisk noen ekstra truser litt å si. Alfa slengte seg på, tar med 4 truser, en per dag og en ekstra, hvis han må overnatte en ekstra natt på vei hjem, eller et eller annet. Ja. Han klar for alt.
0: Men det jo også, dette jo ikke bare en dette jo ikke en jentegreie, viser det seg. Mm. Fordi sånn som for eksempel Marit skriver, en per dag, pluss en eller to ekstra, ikke sant? Så 9-12 det er too much. Eller Felicia, 5 truser, en per dag, 2 ekstra I tilfelle vi skal ut på kvelden. Ja. Ikke sant? Det kanskje greit å ha en fresh trusolini.
1: En fresh trusolini.
0: Så det ikke alle som driver med dette da.
1: Nei, men det noen ser litt på det ekstreme her. Det noen som lever farlig, en som velger å holde seg anonym her. Her Gud, for 4 dager så holder de meg 2 boksere. Ikke noe truser her I gården. Jeg jo bare å vreng den, eller ta med. Eventuelt kan du ta med 3, så har du en I nødsituasjon, men, rett og slett.
2: Kan jeg altså bare si noe i kvinners forsvar? Fordi vi har kanskje litt mer ting som skjer I underlivet vårt. Vi har liksom
1: du,
2: alt...
1: Jeg kan ikke... Jeg skal ikke skryte meg for mye her, men det en del aktivitet I underlivet mitt også, for å si det greit.
2: Ja, men...
1: ja. Ok, en siste her, for den mener på jeg helt sinnssyk. Christian skriver... En byttetruse og håndvask så slipper man risikoen for lukten av surtrus
0: I bagasjen. Nei, jeg vil ikke høre det. Jeg vil ikke ha

0: Ella Langley synger Choose in Texas I Petremorgen.
1: I går så kunne jeg dele noen helt unødvendige franskkunnskaper jeg hadde oppdaget med dere. Jeg vet ikke om dere husker det her.
2: Un baby fuck ma pussy hier.
1: Som betyr da en babysel dyttet meg I går. Kan vi høre den en gang til?
2: Un baby fuck ma pussy hier.
1: Mm. Oh, baby fuck my pussy yeah.
3: Ja, jeg fikk det med de to første gangene.
1: Kan dere si det dere også?
0: Baby fuck my pussy yeah.
1: Ja,
3: ja baby fuck my pussy yeah.
1: Du sier det litt feil, Henning.
0: Ja, det blir jo både, det bare direkte engelsk.
3: Ja, men jeg gir ikke legge noe opp.
0: Nei, det går bra.
1: Og jeg synes det her fantastisk morsomt. Jeg, hver gang jeg hører baby fuck my pussy yeah, så ler jeg litt, I hvert fall noe. Noen på TikTok har tatt denne setningen til det neste steget.
0: Oi.
1: Og jeg har nynnet på dette her helt siden I går.
4: Le fuck ma pussy. Le fuck ma pussy. Le fuck ma pussy. Le fuck ma pussy.
3: Jeg ploppet på slutten.
1: Åh, er ikke den cute?
3: Ja, jeg vet ikke om det cute jeg ville brukt.
1: Men hadde ikke det vært en skikkelig fin nattasang til en baby, liksom?
0: Jeg tror
3: det. Vent!
1: Ikke sånn da, herregud. Det jo bare å synge om baby selv.
0: Mm-hmm. Jo, men det noe et eller annet, men jeg tror ikke det hadde blitt så veldig populær barnevakt Nei. Hvis de kommer hjem og det har vært litt sen legging, og så hører de bare fra rommet sånn.
1: Ja.
0: Fuck my pussy.
3: Det blir vanskelig å forklare, ja.
1: Ja, jeg trekker meg litt på den, men kan vi ikke bare høre den en gang til?
4: Le fuck my pussy. Le fuck my pussy. Le fuck my pussy. Le fuck my pussy.
1: Jeg hadde sovnet som en baby til den her.
3: Noen ganger så lurer jeg på om Arin sin iPhone har sånn voksenkontroll at hun ikke får lov til å høre på deg på fritiden. Ja. Det derfor hun må spille da.
0: Har du fått sånn varsel, vil du dele din aldersgruppe og trykke nei, nei, jeg vil ikke.
1: Nei, men jeg har fått opp, du interessert I dette?
0: Og du har trykket, baby!
1: Helt riktig.
0: Le more le fuck for
1: men, me. Men hvem vet, kanskje det blir mer fransk kunnskaper etter hvert? Kanskje spansk? Jeg skal se hva jeg
3: får. Kanskje spansk?
0: Og det kommer sikkert å være akkurat samme setningen.
3: Ja, tippa det.

0: Miley Cyrus, End of the World på NRK P3. Og før verden går dukken, så tenker jeg vi rekker vel en god og saklig og fornuftig diskusjon over noe som ikke nødvendigvis må være kjempefornuftig.
1: Nei, det kan være så enkelt, eller en så fillete som at du mener at det ugreit å gå med shorts om vinteren, eller at du synes det greit å gå med shorts om vinteren. Vi ønsker at du skal sende inn en mening som du har, men som du synes litt skummel å si høyt, så tar vi diskusjonen før det, og ikke minst sett den på prøve gjennom en avstemming i appen NRK Radio.
0: Det nye vi har tenkt at i stedet for at vi skal møte forberedt til jobb, så tar vi det på sparket, for å gjøre det litt mer spennende for oss selv, og for om vi klarer å forsvare ting i det hele tatt.
2: Rett ut av rumpa, altså.
0: Ja, så vi trenger en mening ASAP.
1: Ja.
0: Altså nå, en fersken.
1: Det er snakk om noen få minutter til vi skal sette i gang, så hvis du sører på, har en mening, så du tenker, denne diskusjonen må de ta opp i Petremorgen, ta altså, send den inn til oss i e-melding i appen NRK Radio.

0: en ny... Der var den ferdig allerede, ikke sant? Jep. Nei, da tror jeg.
1: Skjedde det?
2: Yes, det var det vi hadde.
0: Nå. Mening å prøve. I en ny variant, hvor vi altså gir oss selv veldig kort tid på å planlegge hva vi skal forsvare i dag. Og det betyr at vi tar imot meninger sånn, og så skal vi forsvare dem umiddelbart. I dag har vi gått for en fra Anonym, som mener følgende. Cowboy boots er veldig harrig på festival.
2: Enig eller uenig, stemmer jeg på NRK Radio. Hvor dere står i denne debatten?
1: Du, jeg har et par cowboy boots, men de ikke som alle andre cowboy boots.
0: Det kurdiske cowboy boots.
1: Nei, altså, jeg var helt ærlig, jeg synes cowboy boots er veldig fett, når man styler det riktig. Og så skjønner jeg at mange hater på det på festival, fordi liksom alle går med det.
0: Ja.
1: Men ikke bry deg om hva folk går med, da. Herregud. Jeg synes liksom det bare, ok?
0: Jo, men det noe et eller annet med jeg skulle bare ønske at folk hadde litt mer fri vilje opp å si, fordi ja, du ser de der cowboybootsa og sånne rumenske cowboyhatter opp å si, og hvis du på, eller så ser du på gutta som går i linbukser og hvit t-skjorte, og så det liksom det sånn der, det, alle skal gå med det. Hvorfor er det, ikke noe mer spennende liksom?
2: Jo, men jeg vil tørre påstå sånn, ja, cowboyboots er harrig, men er ikke da litt poenget med cowboyboots på en måte? Skjønner du hva jeg mener? Sant? Altså sånn, jeg tror de som bruker cowboy boots er klar over at det harrig.
0: Ja, for kan man bruke det andre steder enn på en festival en gang i året?
2: Ja, det gjør hvis du skal ut på prærien da og samle kvegene dine, så nei, må du ha cowboy boots.
1: Du kan jo bruke det på byen, og det som cowboy boots går til veldig mye. Du kan ha det på under jeans, du kan ha det på til kjørt, du kan ha det på til kjole, du kan ha det på til shorts. Det passer deg, ganske praktisk plagg egentlig, det går til alt.
2: Det går til alt, ja.
1: Og på festivalet så
2: kan... Gjør meg!
1: Ikke sant?
2: Det er faktisk,
1: på festivalet kan det være litt grisete, det kan være støvete. Det ikke noe vits å gå med hvit stoffsko, liksom. Da tar du gjerne på deg noe som praktisk. Og de cowboy boots ofte også ganske, altså, laget av skinn. Så de tåler en del.
0: Ok. Cowboy boots, det harrig på festival. Er du enig eller ikke? Stem i appen NRK Radio.

0: Ariana Grande, We Can't Be Friends på NRK P3, hvor noen I dette rommet har fått en kjempegod idé.
1: Ja, jeg så en sånn TikTok om at damer visst nok har høyere smerteterskel enn menn. Mm. Jeg synes det var litt spennende, så tenkte jeg at vi må jo ta en titt på det her I studio. Mm.
0: Kan du røpe noe mer?
1: Jeg kan si musefelle.
0: Nerve seg, Kai. Vi skal smekke fingrene våre snart på P3, men aller først til NRK Nyheter klokka 8. Det skal handle om forsikring først.
2: Ja, for det mange som har flyttet for første gang denne uka, og de bør ta seg en runde. Nesten en tredjedel av nordmenn mellom 18 og 29 år har ikke kontroll på forsikringene sin. Det viser tal fra Trygg Forsikring. Det mange som har flyttet hjemmefra nå for å studere, og da kanskje hvilke forsikringer man burde ha helt nederst på lista av ting som artig å holde på med. Men selv om du ikke har oversikt, så betyr ikke det nødvendigvis at du står på bar bakke. Det forteller Anna Kvarberg Ekre I IF Forsikring.
3: Mange studenter som har folkeregistrert adresser for foreldrene sine, og I en overgangsfase, blir dekket til dømmers innboforsikring. Det gjelder vanligvis I 2 år, og det samme gjelder for foreldrens reiseforsikring, men da kun til studentene 21 år.
2: Men for all del, sett av en dag å få oversikt, som ellers oppfordringen fra IF. Hver femte nordmann tror politikerne våre innblandet I korrupsjon. Det viser den årlige undersøkelsen Tillitsbarometeret, som I år for første gang har spurt om korrupsjon I politikken. 22% svarer at mange eller nesten alle politikerne involvert, mens 46% tror det gjelder få eller ingen. De ser også at den samme gruppa som tror på korrupsjon har større tillit til sosiale medier enn befolkningen ellers.

0: For hvis du glad I Erling Braut Haaland, så du ikke alene, for det narkosmuglere I Ecuador også. Politiet fant nemlig 469 kilo kokain I en lastebil nær grensa til Colombia, pakket inn I poser med fotballstjernas ansikt på. Det skriver nyhetsbyrået AP. Det skal faktisk være ganske vanlig praksis blant smuglere å trykke kjendisbilder på lasta si for å vise hvordan nettverk den tilhører. Og Haaland ikke alene om denne æren. Lionel Messi har også prydet kokainpakka tidligere. Og nå sjåføren av denne bilen arrestert. Og nyheten her på P3, det fikk du av Emma Norsted.
1: Har du prøvd det?
0: Hva da?
2: Prøvd.
1: Nei. Det et naturlig neste steg når man på en måte får sin egen melkekartong, sin egen salat, sin egen is. Kanskje det på tide da å gå videre I livet.
3: Ja, sin egen baida.
1: Ja, sin egen droga, rett og slett. Nei, til inspirasjon kanskje til Bama. Ikke de som driver med I Norge?
3: Jo, perfekt.
1: Ja, så det blir.
3: Hørte du riktig?
1: Hei, det hyggelig at du her. Litt mindre hyggelig for oss at vi her, fordi snart skal vi se hvem som får minst vondt av musefelle.

0: Dette er også akkurat nå. Vi har vært to hell and back.
1: Ja, fordi Henning fikk den kjempefine ideen om at kan ikke vi bare putte hendene våre i musefeller.
2: Ja, se hvem som har høyest smerteterskel.
1: Ja, jeg tror det bare fordi du en sadist.
2: Det jo litt gøy med musefeller da.
1: Ja.
2: Jeg har spilt Twister en gang med musefeller, det var moro.
1: Det sett jævligt. Ja. Jeg må jo innrømme at det verste med dette var frykten for å putte hånda i en musefelle.
2: Ja.
1: Det var betydelig verre enn å få en klapp av musefelle.
3: Mm.
1: Og jeg mener at det, da det jeg som vant konsekvenstenking duellen, som ja. Pågikk litt i det skjulte. Jeg åpenbart den mest voksne i dette rommet, som tenker ikke gjør ting som kan skade deg.
3: Jonas bare, a win is a win.
1: Ja, a win is a win.
2: Nei, jeg tror ikke frontallappen min helt ferdig ennå, så jeg tror det kan stemme ganske greit.
1: Ja. Men det ikke sånn, jeg måtte ta en kjapp liten pulsmåling. Det virker ikke bra for kroppen utsett seg for sånne ting.
2: Mm. Men du synes ikke det var noe vondt?
1: Nei, altså det var jo, det var kekk liksom.
2: Ja.
1: Men det gikk overraskende fort over.
2: Vil du gjøre det en gang til da?
1: Nei.
3: Jeg synes han skal få lov til å gjøre det en gang til, siden han mener...
2: Hvis det ikke...
1: Tenk om han kakker feil nå, og det blir enda verre.
2: For jeg synes det jo vondt. Det er ikke, herregud, jeg må på sykehus vondt, men det vondt,
3: ja. Ja, altså, du kjenner det jo, men jeg skal være helt ærlig. Det liksom sånn der, du vet, når du skal måle blodsukkeret ditt hos legen, det var dårlig.
1: CRP, liksom, sånn der
3: ja, for der det liksom litt omvendt. Du tror det skal gjøre mindre vondt, og så gjør det mer vondt.
1: Ja.
3: Men her så tror du at du skal gjøre kjempevondt, og så gjør det ikke så veldig vondt.
2: Nei.
1: Nei, så det neste kroppsdel vi skal gjøre dette på, hva blir det?
3: Skal vi gjøre det der på en annen kroppsdel?
2: Det her jo en ukentlig spalte, da.
1: Det hver torsdag.
2: Var
1: ikke du med i det møtet, Ari?
3: Ja, ok, greit. Da først og fremst er det nipperen til Henning.
2: På nipperen min.
1: Bare Henning sin?
2: Bare min nipper.
1: Ja. Ja, ok, det skjer om en uke. Nipperen til Henning
3: sin. Men for å spørre til alvor, Jonas, hva føler du at du lærte av dette her?
1: Jeg følte jeg lærte at jeg er et nervevrak, og at jeg er veldig dårlig på å roe meg selv ned i stressende situasjoner, og at jeg trenger hjelp av dere rundt meg, og at dere gjør meg jævlig sint når dere skal backe.
3: Men også at frykten ligger i hodet ditt.
1: Ja.
3: Ikke sant? Du vet jo egentlig at den der ikke er så farlig.
1: Det men jeg kunne ha dødd.
2: Rått sagt, Arin Stoteles. Her får du litt mer musikk enn på Petra Mark.

0: Chris Abrams, până cu Petre.
1: Then Shoreside Dog.
2: Standing there.
0: Det vondt I dag også å ikke huske å stelle seg bak denne gule linja. Den jo der av en grunn. Hvor ofte står du bak en gul linje, Henning?
3: Bak den gule linja, eller foran den gule linja.
0: Hvor ofte står du bak den?
3: Bak den, ofte.
0: Ofte, ok, godt å høre.
2: Ja, man må jo det.
0: Man må det.
3: Jeg heller sjeldent foran den gule linja.
0: Ja, jeg skal være ærlig og si at jeg ofte har kanskje en fot over, bare sånn for å være først på toget.
3: Men det altså mulighet for å vinne Petra Morgenkopp, hvis du klarte å høre hvilken artist det var som slo seg I dag.
2: Ja, eller hvilken låt. Og har du noen tanke om hvem eller hva det kan være, så går du inn I appen NRK Radio, søker opp Petrimorgen og gir oss ditt svar, så får du denne sexy ass Petrimorgen-koppen.
0: Ja,
2: for den sexy.
3: Det sexy.
2: Men kan vi få lov til å høre den igjen, Jones?
3: Gi det!
2: Standing there.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.
5: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

0: Tobias Sten, hånd i hånd på P3.
1: Dere jo godt kjent med brain rot, det ikke det?
2: Jo da, vi kjenner jo deg. Tung, sa hun.
1: Ikke sant? Ja, der nevner du en. Har du en du vil nevne, Jonas?
0: Bombardino-krok!
1: Ikke sant? Bare rett og slett, brain rot egentlig det riktige ordet for det. Hjernen din rotner av å se på det.
2: Absolutt. Ja.
1: Jeg har oppdaget en ny brain rot. Fordi mine to beste venninner gikk rundt og sa dette her i hele sommer. Jeg vet ikke hvor det fra. Jeg vet ikke hvor de har hørt det fra. Men det har bare sett seg fast i hjernen min. Og så fikk jeg det opp på TikTok.
2: Ok.
1: Og det altså to store lepper.
2: Okay. Hvilke lepper?
1: Ja. Ansiktslepper. Ja. Med litt hode på. Og to øyne. Og så er det liksom litt sånn sexy kropp. Og det høres sånn her ut.

0: Cezinando er det I P3-morgen, apropos at verden ikke perfekt. Vi skal en tur til ICE. Immigrasjonsmyndighetene
1: ja,
0: i USA.
2: Til USA.
0: Ja. De jo ikke akkurat, jeg vil ikke si det den mest populære styrken som finnes I verden om dagen.
1: Nei.
0: Slått av noen riktig nok, men nei, det ikke så populært å være ICE-er, tror jeg.
2: Nei.
0: Nei.
2: Og men, igjen, vi snakker om det her immigrasjonspolitiet I USA, ja. Ikke fenomenet icing.
0: Jeg synes ikke det så kult heller, ja. Ja. Vet du hva? Jeg sidestiller det faktisk. Jeg synes det like ille. Nei, nå kan det hende at det blir enda verre, fordi... Det så vilt. Jeg skjønner ikke at dette på en måte ekte. De skal nå få støthandsker. Altså, handsker som kan gi sjokk til folk som ikke da I deres øyne oppfører seg. De kalte for at de skulle stoppe kontrollerte muskelbevegelser. Bare, kan de ikke bare kalle det for folk som beveger seg?
2: Men hva faen som foregår? Altså, en ting at det sjukt nok I seg selv, at de skal ha fucking teis immigranter. Men hva faen slags Batman-skurk-opplegget, det her at de må ha egne handsker, så gjør det. Har de ikke taser?
1: Nei, vet du hva det her gir? Det her gir syndrom fra de utrolige. Han som ikke har superkrefter, men som må lage egne superkrefter, så feiker det.
2: Og når alle folk supre, så ingen
1: supre.
0: For jeg også fikk litt sånne her skurke-vibes. Ja. Ja. Og det så merkelig futuristisk.
2: Ja, det må også sies at... Du vet at du på skurkens side når du har elektrosjokk-handska. Det ingen snillinger som går rundt
1: Nei,
2: med elektrosjokk-handska.
1: Men hva, når skal de liksom ta dette til bruk, liksom, når det innføres dette her?
0: Godt spørsmål. Dette kjempenytt produkt, og de har ikke forsket på helsefare enda. Jeg vet ikke på en måte hvor langt frem I løpet det. De har bare annonsert at dette noe vi har tenkt å begynne å bruke.
1: Men har de noe alder og sånt de skal bruke dette på? Skal liksom en 90 år gammel mann bli forstøt? Barn.
0: Basert på ICE de siste månedene, tenker jeg det har ikke så mye å si for dem.
2: Ja, men da gleder jeg meg til, for I fremtiden, jeg tenker at dette bare starten, så de får sikkert en sånn grappling hook nå, så de kan skyte seg opp på taket og slenge seg opp. Jeg tipper de får...
1: Relanserer giljotine snart.
2: Ja, ICE-mobilen kjem

0: Sondre Justad, nå har du meg. Du fikk den på NRK P3, hvor det snart klart for drømmelaget. Men aller først, klokka 9. Og det betyr NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om renta i banken din. I dag klokka 10 så skal Norges Bank si fra om renta skal endre seg eller forbli sånn som den er. Dette gjør de for å prøve å holde prisveksten lav og stabil. Sist de valgte å holde renta uendret i juni, så varslet de at renta kun stiger igjen i løpet av høsten. Men ferske tall viser at prisene har steget mindre i sommer enn det Norges Bank forventet. Så flere tror ikke at det kommer til å skje i dag, det forteller sjefsøkonom Kjersti Haugland i DNB.
2: Nå tror jeg Norges Bank vil ta seg tid til å vurdere de neste inflasjonstallene og informasjon om økonomien for øvrig, og da tror jeg setter rente opp i september i stedet for.
1: Det amerikanske innvandringspolitiet ICE skal snart ta i bruk sjokkhandsker som gir elektrisk støt. Det opplyser Homeland Security, skriver TV2. Grensepolitiet skal også utstyres med de samme handskene som til sammen skal koste 20 millioner dollar. Produsenten av denne handsken sier at de hindrer koordinerte muskelbevegelser og at de ikke etterlater noen merker. Menneskerettighetsorganisasjonen ACLU reagerer kraftig på dette og mener at handskene er en skjult måte å gi folk store smerter på. Homeland Security avviser denne kritikken og sier at alle avgjørelser blir grundig vurdert. Og hunden din, den blir glad hvis du også er glad, og nå har det faktisk kommet forskning på akkurat det her. Forskere ved Universitetet i Wien viste 12 hunder bilder av forskjellige folk som smiler, og det fikk et spesielt område i hjernen til hunden til å lyse opp. Dette det området som aktiveres når de får en godbit eller ros og klapp, og det samme området ble ikke aktivert når de fikk se bilder av folk som redd eller sint. Og en av
3: forskerne sier
1: at forklaringen er nok at hundene har utviklet seg sammen
3: med mennesker. Er på plass også denne torsdagen som vi håper allerede er god mot deg. Nå skal du få musikk fra Olga Myko. Dette Who's That Calling.

0: sånn sett så kan det egentlig hende at dagen I dag kan være litt fin hvis du som hører på akkurat nå litt ny til dette programmet og ikke har fått med deg helt hva drømmelaget egentlig har drivet med det siste halve året. For I dag så skal vi få oppdateringer fra de vi har oppfylt drømmene til. Og det tror jeg kan bli fint og inspirerende å høre på, Karsten.
1: Ja, jeg har gledet meg enormt til å få disse oppdateringene. Vi gjorde jo veldig mye I 6 måneder før vi tok denne ferien. Og så liksom, vi satt I gang veldig mange drømmer. Vi oppfylte, eller altså vi har satt I gang til oppfyllingen.
0: Mm.
1: Og nå vil vi høre hvordan det gikk. Når det gikk.
0: Ja, for her I drømmelaget så jo hele poenget at vi spør deg som hører på, hva det du drømmer om? Du forteller oss det på en melding I appen NRK Radio. Vi tar imot drømmen, og så tar vi den på lufta på P3 og får hjelp fra hele resten av drømmelaget. Det også deg som hører på. Og så får vi lagt en avtale, slik at drømmen faktisk går I oppfyllelse. Altså, jeg har fått noen oppdateringer på telefonen min I sommer fra redningshelikopter, fra redningsskøyte, hvorfor har vi plutselig blitt en sånn hjelpemiddelsentral? Nei, det noe annet. Hjelpemiddelsentral noe annet. Nå har jeg hatt ferie for lenge.
1: Ja, det det. Men det å bare... Altså, for, jeg har fått sånne drypp. Altså, nå har det skjedd.
0: Mm.
1: Men jeg har jo ikke fått snakke med dem.
0: Nei, vi vil få den fulle historien, ikke sant? Og det vet jeg at du som hører på også litt nysgjerrig på. Hvordan gikk det faktisk da drømmen gikk I oppfyllelse? Her I drømmelaget så får vi liksom den første delen av reisen. Selve liksom... Rosin I pølsa, den skjer jo etter det igjen. Så det godt å kunne få smake litt på det senere. Som sagt, så altså Karsten og jeg, Anna, vi I Danmark akkurat nå for å besøke, jeg sa vi var på workshop, men vi jo egentlig for å besøke de som har lagd, hva skal man si, hovedproduktet, eller hva skal man si, originalen til drømmelaget.
1: Ja, the OG.
0: The OGs I Drømmehallet.
1: Drømmehallet.
0: I danske Petre. Så der vi og prater med de. Kanskje akkurat nå, faktisk.
1: Ja, du står der og gjør dansken din.
0: Måske jeg taler litt dansk, måske. Jeg håper egentlig ikke det.
1: Kartofler, sjokolade. Og så jeg slenger litt sånn små ord på baksiden.
0: Sist jeg snakket med Nikolas og Nikolas I drømmeholdet, så sa jeg dere helt rå. Og så trodde de at jeg sa dere hetero. Så det kan jo bare gå en vei etter dette, og det oppover. Så det bare å glede seg til å få oppdateringer I dag. Kjære venn, ikke minst sende inn hvis du har en drøm på en melding I appen NRK Radio til oss, mens vi hører Temper City og Self Aware.

0: Her i drømmelaget kan du se frem til å få oppdateringer fra flere av våre tidligere drømmere.
1: Ja, for i dag så skal vi jo da få oppdatering fra Alexander, som ble heist opp I et redningshelikopter.
0: Altså, det kiler I magen bare av tanken på å skulle gjøre noe sånt.
1: Og så skal vi også ringe opp Hilde, som ville lære seg folkesang. Og Smeden Sigurd, som sendte melding om at han har også vært ute og lært seg folkesang.
0: Hilde var jo den som ville lære bort folkesang.
1: Ja!
0: Og så har jo Sigurd sagt, det kan jeg godt gjøre. Så har de møttes I Våg, og begge har sendt melding I appen NRK Radio.
1: Ja, så Hilde lærte jo meg folkesang.
0: Ja, det var pent.
1: Det var vakkert.
0: Få høre litt nå. Ja, det var, ja, nå ble det litt mer joikete stemning.
1: Ja, da, da. Hei da I fjøsa, hora I heira.
0: Du ellers skal få musikk fra Jungle akkurat nå.

0: Jeg drømmer om å bli heist opp av en redningsmann inn I et redningshelikopter av typen SAR Queen. Jeg tror det begynte da jeg var 12 år, så fikk jeg et epileptisk anfall, så ble jeg hentet av luftambulansen. Og der begynte hele fascinasjonen for redning og helikopter. Og så videre så har man da blitt voksen og sett på det programmet Reddet på TV 2. Og ser du bare hvor utrolig flinke de som holder på I den redningstjenesten
1: Det Chris Thomas Johansen fra Sørlandet her. Ja, men det ikke det letteste dette her, altså.
2: Nei.
1: Det kan jeg bare si. Dette kjempevanskelig.
3: Talsperson for luftforsvaret, Stian. God dag.
4: God dag.
2: God dag.
3: Så hva tenker du når gjengen I drømmelaget på P3 ringer I dag?
4: Jo, da må vi prøve å få til da.
3: Har vi fått tak I deg nå, Alexander?
5: Ja, det har du.
2: Hallo. Ja, og da jo spørsmålet, dette mulig å få til?
4: Jeg har gode nyheter til dere, Alexander. Dette får vi til.
5: Nei, jeg har ikke ord. Jeg rister.

0: Det er to ting vi liker veldig godt her I drømmelaget. Det ene å oppfylle drømmer. Det andre, det å få en oppdatering fra de som har fått sine drømmer oppfylt. Og siden sist så det en som har fått det, og vel så det skal vi tro dokumentasjonen vi har sett, nemlig deg, Alexander. Hei og takk for sist.
1: Hei, hei, takk for sist.
0: Kan du minne oss på igjen hva det var du drømte om?
1: Jeg drømte om å bli heist opp av en redningsmann inn I et redningshelikopter av typen Star Queen.
2: Ja, og det var jo en drøm som jeg følte var ganske hårete, som gikk veldig mye frem og tilbake. Og så klarte vi jo å faktisk få det landet, at de sa at dette skal vi få til en eller annen gang. Og etter det så hadde jeg liksom bare sånn forsvunnet ut I etere, og så plutselig så fikk jeg en melding, hvor det var sånn, nå har det skjedd.
0: Altså, vi fikk jo egentlig bare vi fikk en video av vår prosjektleder Sofie, hvor vi ser at du på plass inne I helikopteret, så nå har jo drømmen gått I oppfyllelse. Alexander, kan du fortelle oss alt? vi så nysgjerrige.
1: Ja. Nei, det var jo, som du sier, en drøm som gikk I oppfyllelse for min del. Det var kjempegøy da man skjønte at dette her lar seg gjøre, og at det faktisk kom til å skje. Så da var det bare å dukke opp da, nede på basen Rygge. Og så møtte vi da fartøysjef, som tok oss videre inn til da det crewet som hadde vakt den dagen. Og så satt vi inne I et møterom og gjennomgikk hva dagsplanen var. Og da var det veldig morsomt, for de er jo militære og alt på selv, så der var det på hele den whiteboard-tavla inne I det møterommet, så sto det I anførselstegn drømmedag for Alex.
2: Det gøy!
0: Det koselig! Det
1: linet opp tidspunkter med de ulike gjøremålene for dagen. Da. Så da startet det med at

0: fikk en gjennomgang av hva de hadde sett for seg for dagen. Vi skulle få en liten omvisning på basen først, og så ble det å fly utover, for de hadde snakket med noen samarbeidspartner, redningsføyta, hvor jeg skulle da bli kjørt ut med båt på vannet, og så heist opp fra vann.
1: Ble du da bare lagt i sjøen, liksom?
0: Ja, jeg fikk på meg en sånn en redningsdrakt.
1: Ja.
0: Og så ble jeg kjørt i en gummibåt ut, og så gikk det over alt av glidelåser og sømmer, og sa at nå er det bare å hoppe i havet. Da kastet jeg meg ut på sjøen, og så kjørte den båten godt til kunna. Og så lå man bare der da, og ventet.
1: Hvor lenge ligger du der og ventet da?
0: Nei, det føltes egentlig lenger enn det var, men det var nok bare et par minutter, og så hører du lyden i det fjerne, så ser du opp på himmelen, og så ser du at det helikopteret kommer stadig nærmere.
1: Oh.
0: Og plutselig så slår det der lufttrykket det mot vannet, for det jo så enormt kraft i de rotorbladene.
2: Mm.
0: Så da ble det bølger og sjøsprøyt og alt mulig, og så ser du han, redningsmannen, da komme ut av helikopteret ned, og så kjører helikopteret mot meg med han dingle under. Så gir han alle disse signalene om hvordan han vil bli heist og ført bort mot meg. Da. Og så fikk jeg da en slynge rundt meg under armene, og så ga han heisesignalet, og så ble det bare løftet opp.
2: Nå ble det stille etterpå.
1: Jeg følte jeg lå i vannet selv.
2: Jeg har en låt i hodet nå, det Hero av Enrique Iglesias. Mannen som kommer ned og plukker deg opp. Jeg tenker at vi må høre den, og så har vi skjønt at det ble enda bedre enn du kunne forestilt deg, Alexander. Vi skal høre mer om det etter Enrique.

0: Hero. Ja, det var godt å høre Hero av Enrique Iglesias igjen her I Drømmelaget, hvor vi fortsatt har med oss Alexander med på telefon. Drømmeren som fikk drømmen sin oppfylt om å bli hentet opp av en redningsmann inn I et redningshelikopter. Og Alexander, vi lurer veldig på, hvordan var det mens du hang der I lufta sammen med din hero, redningsmann?
1: Det var kjempegøy, for det å halvveis opp, så spurte han om jeg ville bli løftet en gang til. Da sa jeg veldig gjerne, og da ga han signal om at vi skulle bli firt ned igjen. Da gikk vi ned I vannet, så tok han av meg slyngen, og så ble han heist opp, og så dro det igjen. Kom tilbake etter 5 minutter, og så var det en ny oppheising. Og det som var morsomt da, var at I det vi på en måte ble løftet opp, så begynner helikopteret å kjøre fremover, så da dingler vi I den veien mens helikopteret kjører flyt fremover. Så det var spektakulært. Da henger du der og dingler og ser på høyder og utsikter og alt sammen.
0: Jeg har så mange spørsmål, men vi må starte med, kilte det I magen?
1: Det kilte I magen. Det virkelig. Det kilte ordentlig I magen.
0: Fy fader. Men jeg så glad for at de har skjønt en veldig viktig greie her. Det at det så mye adrenalin første gangen du ble heist opp, at det liksom, hva skjedde egentlig nå? La oss gjøre det en gang til, så du virkelig liksom får omfavne opplevelsen, da.
1: Ja. Det var veldig, veldig gøy. Og ordentlig gøy at han spurte om det, at jeg fikk en oppheising til.
0: Det så rått, altså.
2: Rå gjeng.
1: Helt fantastisk gøy.
2: Skjønte du på høydeskrekk?
1: Nei, faktisk ikke. Det var så mektig og stor stas med alt det andre rundt det. Altså, fokuset var bare på når du blir heist opp, og så ser du hele undersiden av det helikopteret og de rotorbladene og redningsmannen som var en livlig fyr da, som driver og nynner litt og raller litt når du blir heist opp. Da føler du deg bare trygg på hele situasjonen.
0: Bare en mann da på jobben for han å bare plukke opp deg et par ganger I vann, Alexander.
1: Ja, det var det.
0: Vi har jo sett, altså det finnes en video dette som man finner på Petres sin Instagram, og der ser vi også fjeset ditt I det du liksom får satt deg inn I dette helikopteret. Kan du beskrive, kan du prøve å beskrive følelsen du hadde I kroppen da?
1: Det må ha vært noe sånn at skjedde dette her, var det var det akkurat dette var med på. Og prøve å prosessere det litt når du sitter der inne på gulvet I helikopteret. Hvor du høyt der oppe. Det hele gjengen I det helikopteret som så rå på dette arbeidet. At du sitter og prøver å prosessere alle inntrykkene. Og så da en enorm glede for at jeg fikk lov til å være med på det. For det, jeg forsto det som at det var egentlig en rekke tilfeldigheter for at dette her gikk I boks, og at dette lot seg gjøre. Så da føler man seg veldig takknemlig når man sitter I en helikopter.
0: Er det hemmelig, de tilfeldighetene?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg fikk bare høre at han som trakk I trådene, han Stian,
0: ja.
1: Han jo I diverse møter I løpet av en hel dag, og da noen ganger I møter hvor man ikke hadde seg telefonen. Så at drømmelaget da ringte I en av de tidene hvor han faktisk hadde på seg telefonen, det var ren og skjær flaks.
2: Fy fader.
0: Hvordan det føles for deg, skal ikke jeg begynne å gjette på, men hvordan det føles for oss, helt sinnssykt.
1: Så da ble det på en måte, da ble det ekstra stas, for da skjønner du egentlig hvor vanskelig det egentlig var da, å la det der få det gjennomført.
0: Altså livets tilfeldigheter, jeg kan bli litt sprø hvis jeg tenker for mye på de. Vi skal snakke litt mer med deg, Alexander, etter musikk fra Justin Bieber. Dette

0: med Yukon hører du I drømmelaget hvor vi fortsatt prater med Alexander om hvordan det var å bli heist opp av et redningshelikopter.
1: Altså vi sa jo det at vi trodde at det var topp tre mest hårete drømmer. Jeg skal innrømme at jeg var liksom, hadde forberedt meg litt sånn mentalt, ikke på skuffelse nødvendigvis, fordi vi gjør jo alt vi kan og lander jo et hyggelig sted uansett. Men at vi faktisk skulle få det til, jeg tenkte at det kunne være litt umulig den dagen, og så skjer det likevel, takket være fantastiske lyttere som virkelig engasjerte seg I inboxen. Hvordan føles det, Alexander, at det var så mange som heia på din drøm og hjalp til for at den skulle gå I oppfyllelse?
2: Veldig, veldig moro, og man blir jo takknemlig når man går og hører på programmet, men man har sin egen drøm på radioen. Mm. At det da så mange som faktisk prøver å gjøre det de kan, da, kaste seg litt rundt og ta den ekstra telefonen og høre med noen bekjentskaper og komme med de tips man har. For mitt tilfelle så gjorde jo det faktisk at drømmen ble oppfylt.
3: Hvordan har liksom livet vært etter du har blitt løftet opp I et redningshelikopter av type Star Queen?
2: Det som kjipt da, at man sitter jo med en sånn enorm tomhetsfølelse, fordi det var så spektakulært og så gøy, og så innser du jo at dette her kommer jo mest sannsynlig ikke til å skje igjen. Og så har jeg bilder både I hodet og på telefonen fra det hele. Og så var jeg så heldig at han fartøysjefen ga det nummeret sitt hvis vi skulle prate senere.
3: Da tenker jeg at du kan bare legge deg ut I en eller annen fjord og så bare sende han en selfie og bare så ligger og venter.
1: Jeg er klar når som helst. Det vi lærer dette, Alexandra, kanskje at vi må finne på et eller annet lurt I drømmelaget som en slags sånn litt sånn preventivt mot den der postblusen som kommer etter at man har fått drømmen sin oppfylt.
2: Ja, for den traff, den var stor, altså.
1: Men hjelper det litt hvis vi for eksempel sender deg en caps, da?
2: Det hjelper veldig, ja. Det har vært plasser på såret.
1: Ja, det skal du få. Og så skjønte vi, det var en ekstra liten hyggelig ting som skjedde mens dere var, om det var I båten eller oppe I lufta, som har med familien din å gjøre, stemmer ikke det?
2: De hadde hørt litt av denne episoden, da. De var jo ganske forberedt og visste at jeg var I pappaperm. Så da spurte han fartøysjefen om hvor lille var den dagen. Og da sa jeg at hun var hos foreldrene mine. Så spurte han om adresse. Og så ga jeg adressen, og da plottet han inn den på iPaden. Kom adressen opp, og så sa han da at da legger vi inn den adressen som første stopp. Så da løy vi rett og slett først til Nesodden og lavt over hustaket til foreldrene mine. Så de sto på takterrassen og vinket. Og det var ordentlig gøy, og det satte de veldig pris på. Så det ble en ekstra liten morsom opplevelse for de også. Det er ordentlig, ordentlig hyggelig.
1: For en opplevelse. Tusen takk for så gode bilder du lager for oss her, Alexander. Det var nesten som å være med når du fikk drømmen din oppfylt. Tusen takk for at du sendte den til oss. Det har vært en magisk reise å få være med på.
2: Tusen takk for at dere oppfylte den.

på denne herlige torsdagen hvor du straks skal få musikk fra Dagny. Knowing You hører du I drømmelaget like etter Summer med Home Record.

drømmelaget hvor oppdateringen fra Alexander muligens har gjort at du har blitt inspirert til å sende inn din egen drøm til oss. Vi skal fortelle mer om hvordan du kan gjøre det. Et litt musikk fra Ari Boygora. Dette er Falle og slå seg.

0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi snubblar.
1: Det synger Ari Baigora I Falle og slå seg en låt du hører på Petre. Du hører også på Drømmelag denne torsdags formiddagen hvor Karsten og jeg, Anna, som sagt I Danmark akkurat nå. Så I dag så prøver vi å få gitt deg litt oppdateringer på tidligere drømmer, ikke minst. Gi plass til at nye drømmer kan sendes inn til vår inbox.
2: Ja, for selv om vi I Danmark, så jo en av inboxen I Norge. Og den åpen. Så appen NRK Radio, den vet man at du har tilgjengelig. Og hvis du ikke har den, så du bare laste den her med inn I neste gang.
1: Yep.
2: Så du søker opp drømmelaget inn I søkefeltet der. Trykker på send inn opp I høyre hjørne. Og så du bare drømmer. Sånn som alle de drømmerne vi får høre fra I dag har gjort. Og fått drømmen oppfylt.
1: Ikke et sekund for tidlig blir det om du sender inn drømmen din da.
2: Oh no.
1: Yes.
2: Altså jeg kommer til å sitte I Danmark der og følge med. Så det bare murer det rett inn.
1: Vi kommer til å sitte og spise røde pølser, drikke Faxe Kondi og scrolle gjennom inboxen. Gi nå oss litt underholdning da. Om det en artig drøm, en rar drøm,
2: en dansk drøm.
1: En dansk drøm, en trist drøm. Det har ikke vært så mange triste drømmer.
2: Nei, jeg føler liksom drøm pleier å være ganske positivt.
1: Ja.
2: Men hvis du drømmer om å grine I en eller annen spesiell sal, så kan jeg fikse det, liksom.
1: La meg fortelle at I perioder så det faktisk min drøm å få grått bittelitt grann. Jeg gråter ikke så lett.
2: Nei, sjekk her da.
1: Så den sjeldne gangen de tårene kommer, så det egentlig litt etterlengta.
2: Ja.
1: Det litt deilig å få det litt ut.
2: Ja, og hvis du da føler at du har liksom en gråt liggende inni deg, men du trenger en god sal å gjøre det foran, eller en gjeng å gjøre det med, eller et kor som skal synge gråten din inn, så kan vi hjelpe deg.
1: Egentlig så synes jeg det var en artig drøm. Jeg drømmer om å få grått for første... Si det kommer fra en... og nå kjører jeg litt stereotyp, altså. Men fra en herremann, som ikke har grått på mange, mange år.
2: Ja.
1: Sender inn til oss. Hei, jeg drømmer om å endelig få grått for første gang på mange år. For en oppgave for drømmelaget å prøve å finne ut hvordan man skulle fått dette å skje.
2: Og det knallhardt.
1: For en gøyal sending, jeg likevel.
2: Men det ville vært liksom koselige ting som da liksom brakte frem tårene, I stedet for at vi må liksom få mor og de til å ringe og si at de ikke stolte av de liksom.
1: Ja, nei, at det er rørte tårer mer enn...
2: Ja, det er rørte tårer I stedet for liksom triste og nei tårer.
1: Men det har da kommet en tårer to I øyekroken. Øyekroken av dette programmet. Og de har jo ofte da vært rørte. Jeg blir jo rørt av samholdet vi kjenner på her I drømmelaget.
2: Virkelig. Det jo helt fantastisk når folk hjelper til, og vi får de drømmene til å gå oppfyllelse. Da rykker det på gråtetårene til gråtehålene
1: sånn
2: til guttene her.
1: Dirring rett under øyet.
2: Ja,
1: eller vet du, du får den der dirrende haka. Når menn får den dirrende haka. Men da får jeg, det blir ikke jeg rørt engang, da får jeg sånn god følelse, da blir jeg sånn, yes boy, I kontakt med følelsen din, det kjempebra.
2: Ja.
1: Healthy masculinity,
2: yes.
1: Det kan jeg like å se.
2: Mm. Så det rett og slett bare sånn at du må sende inn din drøm til oss. Det gråting? Det kan også være glade drømmer. Det ikke, det ikke eksklusivt for å være trist.
1: Jeg drømmer om å få latterkrampe. Å, det det beste film.
2: Åh.
1: Det så godt, man blir så sliten etterpå.
2: Ja.
1: Eller jeg drømmer om... jeg vet da, søren. Det du som vet hva du drømmer om.
2: Ja.
1: Så du må fortelle oss det på en melding I appen NRK Radio.

0: Har folkesanglærer Hilde fått noen nye elever siden sist? Det skal vi få vite om cirka et kvarter. Før det skal du få nyhetene.
1: Ja, vi starter på flyplassen. For det blir ingen flyplassstreik etter at HK Norge og Parat nå enige med NHO Luftfart I lønnsforhandlingene. Det var frykt for at det kunne bli streik ved 8 forskjellige flyplasser fra I morgen tidlig, noe som hadde rammet både innsjekken, boarding og påfyll av drivstoff. Men nå partene enige om hvor mye mer penger de som jobber med dette skal få. Og nå klokken 10 så skal Norges Bank si fra om renten skal endre seg eller forbli som den Dette gjør de for å prøve å holde prisveksten lav og stabil. Sist de valgte å holde renten uendret var I juni, og da varslet de at renten kunne stige I løpet av høsten. Men ferske tall viser at prisen har steget mindre I sommer enn det Norges Bank forventer, så økonomene tror nok ikke at det kommer til å skje I dag. Det sier økonom Nora Bi Holm I Handelsbanken.
2: Nå tror jeg Norges Bank vil ta seg tid til å vurdere de neste inflasjonstallene og informasjon om økonomien for øvrig, og da tror jeg setter renten opp I september I stedet for.
1: Ja, nå kom det akkurat melding om at Norges Bank ikke setter styringsrenten opp, den holdes på 4,25%. Mange unge sliter med å komme seg inn på boligmarkedet, og nå krangler ungdomspartiene om hvem sin skyld det Det kom fram under ungdomsdebatten som ble holdt I Arendal I går, hvor unge høyreleder Nikolai Østerby ikke mener at, sånn som Grønne Ungdom mener, at boligmarkedet skaper ulikhet og at staten skal gripe inn.
3: Du har bedre odds på kasinoen enn å få bolig med den ordningen som MDG foreslår.
4: Skal vi klare å løse dagens boligkrise, så vi nødt til å klare å se utenfor det private markedet. Staten må åpenbart ta noen grep.
1: NRK Nyheter fikk du av Ole-Jørgen Norvik.
0: Tusen takk for nyhetene. Da Hilde lærte bort folkesang til Sigurd. Det skal vi få vite I løpet av den neste timen på P3. Du skal også få musikk fra Bella Kay akkurat nå. I love it, I love it, I love it.

0: av den nydelige stemmen du hørte der, den tilhører altså Hilde, som vi prøvde å oppfylle drømmen til I slutten av mai en gang. Altså, hun driver jo med folkesang, folkesanglærer, I tillegg til mange andre ting. En kunstform som veldig viktig å bevare. Altså, dette jo 1800-tallets svar på popmusikk. Den må vi ikke ta for gitt I fremtiden.
1: Nei, altså det jo det å holde på kulturarven vår, som også en oppgave vi har tatt litt sånn for oss I dette programmet her, føler jeg.
0: Med rosemaling og bunad og folkesang og folkedans og det som Da var det altså folkesangen som Hilde hadde lyst til å lære bort. Da vi hadde denne sendingen, så var det I hvert fall to stykker som meldte seg. Den ene var Johanne, og da fikk vi ganske raskt en oppdatering fra Hilde, som sa at vi har hatt sangtime sammen. Det gikk kjempefint. Har ikke noe lyd av det, men vi kan jo prøve å snakke om det senere. Okay. Så jeg har litt lyst til å prøve å få tak I Johan I dag også. Vi får se om det går. Men Hilde skal vi I hvert fall prate med. Og da spurte jeg, kom det også fra Hilde. Jeg vurderer fremdeles å dra til Våge og synge med Smeen. Men der mangler vi øverom, så det trengs litt orging. Det var en melding vi fikk 19. Juni.
1: Oi.
0: Så Karsten, mens vi har vært på ferie, så har det kommet inn en melding I appen NRK Radio 30. Juli. Fra Smeen Sigurd.
1: Oh.
0: Hei! På lørdag skal jeg få prøve folkesang I Vågå. Det blir gøy.
1: Oh.
0: Og nå har det også kommet en melding fra Hilde, siden sist. Hei igjen. I helgen dro jeg til Vågå og hadde sangteam med Sigurd Smed. Jeg tok til med bilder denne gangen. Vi fikk være I kulturhuset til Vegard Vårdal. Han har bygget seg et kulturhus I hagen. Det var en veldig fin opplevelse.
1: Åh, så rart! Hun har fått dobbelt oppfylt drøm, da.
0: Ja, to elever har vi klart å skaffe seg henne gjennom dette programmet. Og det til og med måtte flytte på seg. Altså, så fantastisk!
1: Og fått et eget privat kulturhus å liksom gjøre timen I.
0: I know!
1: Wow!
0: Blir jo fryktelig nysgjerrig på hvordan dette har gått.
1: Ja, jeg har jo lyst til å høre alle synge.
0: Det hadde jo vært ideelt.
1: Ja.
0: Det hadde jo det. Vi får se om vi får litt sang over telefonen her. Vi skal I hvert fall få oppdatering fra hvert fall Hilde, som denne folkesanglæreren, og hennes nye elev, Smeen Sigurd. Og så håper jeg kanskje at vi klarer å få tak I Johanne også med dette her. Åh, det gleder jeg meg til.
1: Fy fader. For et program. For et lag. Ja, folk der ute.
0: Karsten, skal jeg fortelle noe?
1: Ja.
0: Jeg elsker drømmelaget.
1: Nei, jeg også.
0: Jeg elsker at vi får gjøre dette sammen og høre hvordan det har gått, så vi skal se det. Hvordan det har gått med folkesangen etter litt musikk fra Synne Sørgjerd. Dette hun du venter på. Jeg

0: Det er ingen tvil om at det stort spenn mellom hva slags type drømmer vi jakter og håper å oppfylle her I Drømmelag. Og en av de har jo vært Hilde sin, Hildes drøm om å lære bort folkesang til så mange som mulig. Og nå skal vi si hallo til en av de som meldte seg som elev, nemlig en av våre faste lytter og hjelpere, Smeden Sigurd. God dag!
1: God dag, god dag.
0: Hvordan har sommeren vært for deg, Sigurd?
1: Nei, den gjør det ganske bra egentlig. Jeg hinner å være litt hit og dit og nord og sør på alt av UKM og 4H og landsfestivalen I Gammeldans.
0: Litt sånn kultursommer?
1: Ja.
2: Åh, oh, deilig. Hva har vært det sterkeste minnet?
1: Det var egentlig landsfestivalen. Der man fikk prøve litt og kvart og møte litt til kvart og folk og bli kjent. Prøve nye ting da. Som prøver folkesang da. Man gir noe spål og fel og danser. Og man gir noe gjort alt det, og man gir noe hørt om folkesangen, men man gir noe aldri prøvd det da. Så nå fikk jeg noe prøv det da.
2: Ja, for du fikk møte Hilde?
1: Ja, det gjorde hun. Hun kom opp til Vågå, ja.
2: Hvordan var den opplevelsen?
1: Det var ganske interessant og lærerikt. For det var, jeg møtte henne nede på plassen I Vågå sentrum, så formen av hjem mot faktisk Vegard Vårdal, han som gjorde en annen drøm om vals.
2: Ja.
1: For hjem til han I kulturhuset hans, ja han I kulturhus I hagen sin, som han ordnet selv. Og så satt vi oss ned der og så bare snakket med, og det var veldig låg terskel å snakke om alt og ingenting, og prøvde sang da. Så, og det var for egentlig ganske mørk stemme, men hun hjelpte meg å få til å gå opp I få lys, veldig lys sangstemme. Og det en ting som jeg slettet med ganske mye før, så det var ganske artig å prøve.
0: Det som så spennende med stemmen at den jo faktisk et instrument og en muskel som man kan trene opp hvis man får riktig veiledning, og det fikk du altså av Hilde. Kan du beskrive hvordan det var når du sang de første folkesangtonene, Sigurd?
1: Altså, helt ærlig så det litt sånn fløtt da, å gjøre noe sånt som man aldri har gjort før, så det var når jeg skulle plutselig begynne å gå høyt og høre at nå begynner kanskje voice-cracken å komme, da begynner man å bli litt sånn smårau da. Men, ja. men det gikk veldig, veldig fort over. Ja. Så det var, og så prøvde vi oss på noe annet, og da ble det mer sånn, det ble mer sånn skolefølelse, det at, ok, nå ikke flytt, nå det bare, nå skal jeg få til noe. Nå, jeg hørte seg sånn på Hilde også, at jeg fikk noe litt det da.
2: Oi, så du fikk litt selvtillit altså?
1: Ja, kanskje litt, ja.
0: Jeg synes jo moralen her litt at det aldri for sent å lære seg noe nytt. Noen ganger så man kommer seg litt over den kneika at det litt flaut, og på andre siden der så finnes det mestringsfølelse som jo... Jeg hører jo I stemmen din at du litt stolt det her, Sigurd. Det jo, finnes jo ikke noe bedre enn den gode følelsen når man har lært seg noe nytt.
1: Nei, det kjempeartig egentlig å prøve å prøve noe nytt, ja.
0: Være en åpen sjel og si ja takk. Møter man så mange spennende, fine mennesker og får oppleve de herligste ting, så der du et forbilde, Sigurd.

0: klar, men jeg snart. Jeg den beste versjonen av hva jeg kunne blitt. Mine dogs, de smiler som Paw Patrol inn i bilen, singer what, med bang for the buck, baby.
1: Hva
0: er forskjellen på dem og oss? Mer bang for the buck, baby.

0: fra en elev til en annen. Vi fant jo ikke bare en, men to til Hilde som hadde lyst til å lære bort folkesang til så mange som mulig. Og en av de, det deg, det Johanne. God dag!
1: Hei, hei!
0: Johanne, du var ganske tidlig ute med å melde deg til å lære folkesang fra Hilde. Hvorfor ville du lære det?
1: Jeg synes det fryktelig gøy å lære nye teknikker, og ja, rett og slett bare på en måte utforske hva som finnes av type sangteknikker og ja, innen forskjellig type kultur og kunst, egentlig.
2: Ja, hvordan var denne, altså, hvordan var det å lære denne nye teknikken, da?
1: Jeg synes det var veldig spennende. Det var ganske nytt, og samtidig så det jo på en måte mye vanlig sang i det også. Det bare en veldig på en måte sjel og nerve i det som du må ha litt langt fram i pannebrasken på en måte.
0: For du har jo en del erfaring med sang fra tidligere, har du ikke det?
1: Jo, det har jeg. Jeg har tatt en utdanning i musikal da, men sang jo en del av det.
0: Absolutt. I love musicals. Hva liksom det største, hva det som gjør at folkesangen skiller seg ut med tanke på hvordan man bruker stemmen, fremføringen, alle disse tingene her?
1: Hvordan man bruker stemmen, så var det veldig sånn, du innom mange toner, og du må bare på en måte prøve å få med deg så mange som mulig. Og det var på en måte en litt sånn annen måte å synge på, fordi i mange musikaler så det litt mer sånn, det må være veldig riktig på tonene, fordi man synger samlet i et ensemble, ikke sant? Så det må være veldig clean på en måte. Men her var det mer sånn, her legger du på toner som du føler passer inn, og som du føler riktig i på en måte feelingen da. Så det var litt mer sånn følsomt og nært på en måte.
2: Ja, altså, men hvor lenge det siden du var og hadde denne timen med Hilde?
1: Det begynner å bli 1,5-2 måneder siden. Det var i midten av juni en gang.
2: Har du da etterpå nå gått rundt og så sunget liksom folkesang for deg selv og prøvd å finne disse tonene?
1: Jeg har vært fryktelig dårlig på det faktisk. Jeg har tatt skikkelig sommerferie.
0: Og hvilt stemmen. Ja, men det, jeg skulle si det sånn. Noe av det første fatteren min spurte om da jeg kom hjem på sommerferie var hvordan går det med nye programmet? Sa jeg hvilket program? Jeg glemte at jeg hadde jobb. Så jeg klader ingen for å ha tatt det skikkelig med ro i sommer. Men tror du at du kommer til å hente fram de nye kunstene nå i løpet av høsten som kommer da, Johanne?
1: Det tror jeg. For det var noe nesten litt sånn terapeutisk med å... Hun lærte meg blant annet en sånn sangøvelse som hun kalt fallende løv. Hvor du, hvis du ser for deg på en måte et blad som fell litt sånn sakte, så får du en sånn bue frem og tilbake. Kan du se for deg det?
0: Ja.
1: Og da var det på en måte en sangteknikk hvor du øver deg bare på å late som om stemmen din et fallende løv. Oi. Så den blir litt sånn...
0: Jeg så glad for at vi fikk sang på lufta hvor vi ville. Så det var utrolig fint. Og så elsker jeg når man kan sette sånne bilder på det. Da gjør man det. Det er jo det som å lære bort. Det er å gjøre det forståelig for en som ikke kan det fra før. Så her er jo
1: det var veldig gøy, for da var det liksom sånn, da lærer du det, og så øver du deg bare på å gjøre det fortere og fortere.
2: Oi.
1: Og det var... Sånn, det ble ikke nødvendigvis så pent, men det var noe veldig gøy med å lære det. Så jeg tror jeg kommer til å stå litt med det, bare sånn, når jeg steker eggerøret hjemme. Liksom. Ja.
0: Johanne, du inspirerer oss til å ta fatt og lære nye ting. Det her var jo, også fordi du var åpen for å gjøre det, så var du med på å oppfylle drømmen til Hilde. Hvordan føles det?
1: Det føles jo veldig godt. Det er jo hyggelig å hjelpe hverandre og på en måte få oppleve noe som man selv synes er gøy. Og når jeg også fikk på en måte oppleve det og synes at det var gøy, så ble det jo bare veldig hyggelig.
0: Jeg elsker en klassisk vinn-vinn-situasjon her i Drømmelaget. Tusen takk for oppdateringen, Johanne. Nå får du musikk fra LCB.

0: Vi var egentlig ferdig med å prate med Johanne, som en av folkesanglærer Hildes nye elever, men når vi satte på litt musik her, så sier Johanne at hun har opplevd noe morsomt som hun gjerne ville dele, så nå tenker jeg at kan vi ikke ta det I plenum, Johanne?
1: Det synes jeg vi skal. Ja. Fordi den dagen jeg og Hilde skulle ha sangtime, så gikk vi, fordi vi sang på øvingshotellet, det ligger I Oslo på typ Skausplass der oppe, og da kom Hilde inn til timen, og så sa hun at vet du hva som akkurat skjedde? Hilde hadde gått forbi Karsten, som sitter inne på sats. Jeg tror enten sitter han på sykkel, eller så satt han og rod, eller noe sånt. Og han hadde på seg en knæsj oransje t-skjorte, som var veldig synlig liksom, fra utsida, for det en del vinduer og sånt, nede ved den sats på Skaus. Så vi kom inn og sa, ok, hvis han fortsatt sitter der når vi går nedover tilbake her, så må vi gå inn og si hei, for det var jo helt sinnssykt timet. Altså, det... At du så han da vi skulle ha time.
2: Jeg har et veldig tydelig minne. Jeg vet nøyaktig hva dag dette var, og den knæsje oransje-rosa t-skjorte jeg hadde på meg, og jeg satt på en stasjonærsykkel, og jeg svettet så mye at når jeg reiste meg fra den sykkelen, så det ut som jeg hadde tisset på meg.
1: Og da skulle vi jo gjerne sette deg akkurat da. Men da hadde du også gått.
2: Ja, ja, sant. Ja, for det tok meg bare 30 minutter, så var jeg gjennomvåt og ble bedt om å gå.
0: Mens du ble bedt om å gå, men som du hadde tisset på deg, så var det drillende løv I sangstemmen til Hilde og Johanne. Men for, det gir meg tråd på skjeden. At dere så Karsten, drømmelagets programleder Karsten, på vei inn for å synge. Takk for denne søte historien, Johanne. Må du ha en deilig torsdag videre.
1: Takk, det samme.

0: Vi har snakket med to av hennes nyeste elever, men det på tide å snakke med folkesanglæreren selv. Hilde, som drømte om å lære bort denne sangkunsten til så mange som mulig. Hallo og god dag, Hilde.
1: Hei.
2: Hei.
0: Folkesanglæreren som drømte om flere elever, gjennom drømmelaget så fikk du i hvert fall to til, i hvert fall for en time. Før vi går inn på det, så har jeg bare lyst til å spørre deg, hvordan har sommeren vært, Hilde?
1: Sommeren har vært veldig fin. Ja. Jeg har drivet med flytting.
0: Oh,
2: oi, men den har vært fin for det,
1: ja. Ja, ja. Jeg jo fornøyd med å flytte.
0: Ja. Det en premie I andre enden der, etter all flyttingen, og godt det, for det slitsomt. Men Hilde, før sommeren satt I gang, så sendte jo du inn din drøm til oss. Drømmen om å lære bort folkesang til så mange som mulig. Og du var jo I studio og sang for oss, så at dette noe du kan det jo ingen tvil om. Men hvorfor det så viktig for deg å lære det bort til flere?
1: Nei, det utrolig fin kulturskatt som jeg føler kanskje litt at det brenner inni meg noen ganger.
2: Det jo noe som dine to elever har sagt at de satt veldig pris på å lære, og at de var litt sånn, ja, dette var godt å liksom få ta med videre og kjenne på. Hvordan var det å lære det vekk til disse to drømmelagdeltakerne?
1: Det var veldig hyggelig. Jeg jo veldig genert vanligvis. Jeg pleier å tikle og surre veldig mye. Men jeg opplevde på begge de timene at det var bare hyggelig.
0: Jeg blir så rørt av at vi har skapt menneskemøter gjennom drømmelaget. Jeg synes det så utrolig hyggelig. Det startet jo rett før vi tok sommerferie her med en sangtime med Johanne, som vi nettopp snakket med. Hun kunne fortelle at det å fremføre vokal på denne måten gjorde at hun følte at man sang med så innmari sjel. Hvordan føles det å høre det?
1: Jo, men jeg helt enig. For man synger, man står helt alene og synger, og da formidlingen veldig viktig, men jeg tror den kommer naturlig også.
0: Og så etter den første sangtimen med Johanne der, så dro du jo til Vågå for å lære bort til Sigurd. Vi fikk et lite innblikk I hvor dere havnet til slutt, men det var jo litt sånn strev å få tak I et øvingslokale. Det kunne liksom satt en stopper for denne sangtimen, men så gikk det likevel. Kan du fortelle litt, Hilde?
1: Ja, jeg har jo ikke sånn kjempestort nettverk I Vågå, men siden jeg hørte plutselig Vegard Vårdal oppfyller en annens drøm ja. Så tenkte jeg, jeg sender han en melding kanskje han kan han forstår konseptet
2: ja.
1: så jeg tenkte han kunne peke meg I riktig retning om hvem å spørre ja. Men jeg viste at han har bygd et kulturhus I hagen sin
2: altså, kan du beskrive dette huset?
1: Det et utrolig fint hus
2: Oi.
1: Og et ønske om at folk skal komme dit og utvikle sine musikalske greier. Han tilbød oss å bruke det bygget.
2: Wow.
1: Så, I hvert fall.
0: Utrolig reist. Dette jo da Vegard som oppfyller drømmen til Andrina om å lære seg vals. Altså nå begynner drømmelaget virkelig å bli et lag. Nå vi en gjeng karakterer her. Det synes jeg helt nydelig. Hvordan var det da, Hilde, å få drømmen oppfylt?
1: Det var veldig, veldig fint. Ja, jeg føler at jeg har vært folkesanger I sommer. Mens I år da, så har jeg jo holdt tråden litt mer. Så kanskje fått litt mer skjørtelitt på å si at det da.
0: Vil du si at drømmelaget bidro litt til det?
1: Oh ja, absolutt.
0: Yes! Jeg fisket litt der, men det skikkelig, det betyr så mye for oss å høre. Der håper jeg flere lar seg inspirere til å finne den selvtilliten og fortelle oss hva drømmene sine og ta litt plass I denne rare, fine verden, sånn som du gjør med den nydelige stemmen din, Hilde. Du må love oss at du aldri slutter å synge.
1: Ja, det lover jeg.

0: Vi skal få besøk av en fyr som jeg ser for meg har bare masse autoritet. Bare I nærheten så kjenner du det.
1: I vakt, Fenriken Geir Aker kommer på besøk.
2: Og han skal holde en liten motivasjonstale.
0: Ja, for kanskje Fenriken kan hjelpe noen med å endelig få ut fingeren og ta lappen.
3: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

0: morgen klokka 9 med flere oppdateringer til deg. Anna, Daniel og Markus I Siesta klare for å holde deg med selskap de neste to timene. Etter at du har fått nyhetene.
1: Og her skal det handle om forsikring. Nesten en tredjedel av nordmenn mellom 18 og 29 år har ikke kontroll på forsikringene sine. Det viser tall fra Trygg Forsikring. Det mange som har flyttet hjemmefra nå for å studere, og da kanskje da å gå over hvilke forsikringer en burde ha helt nederst på lista av ting som gøy. Men selv om du ikke har oversikt, så betyr ikke det nødvendigvis at du står på bar bakke. Da sier Anna Kvarberg Ekre, som pressesjef I IF Forsikring.
2: Mange studenter som har folkeregistrert adresser for foreldrene sine, og I en overgangsfase blir dekket til dømmers innboforsikring. Det gjelder vanligvis I 2 år, og det samme gjelder for foreldrens reiseforsikring, men da kun til studenten 21 år.
1: Oppfordringen fra IF likevel å sette av en dag for å få oversikt. Norges Bank leter styringsrenta stå uendret på 4,25%. Dette da påvirker renta som vi nordmenn får av bankene og på låna våre og innskudda våre. Og når den blir holdt uendret, så må en ikke betale hverken mer eller mindre I måneden. Det som ventet, basert på strategien til sentralbanksjefen, sier reporter Trond Lydersen.
3: Man så egentlig at denne prisveksten, som jo Ida Wollenbakke hele tiden har sagt, den vi skal få bukt med. Den var I ferd med å komme ned og var lavere enn det hun forutså der. Og da konkluderte man ganske greit med at ok, da kommer hun antagelig til å holde igjen på den renteøkningen hun kanskje sa ville komme.
1: Det kjipt å måtte pisse når du har funnet en god plass på konsert, men de fleste av oss skjønner at vi må krype til korset etter hvert. Det gjelder ikke for en 33 år gammel mann som var på en Morgan Wallen-konsert I USA I juli. I stedet for å ta tannturen til dosona, så bare lempet han ut pilten og begynte å pisse på en familie og andre folk rundt. Det ble dårlig stemning, og fyren ble fjernet av sikkerhetsvaktet, og nå han blitt arrestert, melder CBS News. Og en av hva nyheter, det fikk du av Jesper Nondal.
4: Ja, det humor, Jesper.
1: Det humor, vet du.
4: Ja, det arrestert jeg å ta den for langt.
1: Dette her har faktisk skjedd meg før også.
4: At du tisset på en familie?
1: Nei, ikke at jeg tisset på en familie. Men det var en fyr som pisset ned I et vannglass rett ved siden av meg på en konsert og sparket det på meg.
4: Nei. Mm. Hvor var det her?
1: Roskilde Festival.
4: Man må ikke dra på sånn festival.
1: Nei, man må ikke reise.
4: Man må ikke det. Nei. Takk for nyheten, Jesper.
1: Vær så god.
4: Smørbli gjeng som klar for å henge med deg de neste to timene her på P3. Det Markus, det Daniel og det meg som heter Anna. Nå får du Beyoncé, låta Texas Hold'em.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Det synger Ray. Du hører på siesta på NRK P3. Markus Amadeus Mozart Vangen, det tid for dagsaktuell stand-up fra deg.
1: Det det. Det jo, jeg hadde litt hark I halsen. Det jo spalten hvor jeg kommer inn tidlig på jobb hver dag, ser gjennom nettavisene,
0: sni,
1: skriver ned alt jeg vil ha med, og ironiserer lager stand-up om det. Og I dag, jeg har gjort et aktivt valg I dag. Oi. Og det ikke fordi vi jobber I NRK, det må jeg bare understreke. Men I dag har jeg ikke brukt noe av VG, og det fordi jeg imot VG sin cookie-innsamling.
2: Oh.
1: At det sånn, at du må betale for at de ikke skal samle cookies om deg. Mm. Schibsted Partnerstudio.
2: Data altså,
1: ja.
2: Cookies.
1: Altså sånne,
0: for skurker.
1: Ja, de skurker akkurat der. Og det for å betale den gode journalistikken. Ja, jeg har vel sett masse god journalistikk I VG før du begynte med dette.
0: Ja, og masse dårlig
1: også. og masse dårlig også.
2: Første vits servert.
1: Første vits servert. Så I dag så har jeg har skriblet ned det jeg har sett på, det nesten alt der fra NRK I dag da. Jeg har vært innom Finansavisen nå.
0: Finansavisen?
1: Ja. Skal vi kjøre på?
0: Ja, vær så god, gå til mikrofonen din.
1: Ja, det også da litt parodi på stand-up, ja, for jeg jo stand-up-komiker på ekte. Det også viktig å undersøke, så det jo noen ironiserende elementer her.
3: Nobody knows more about siesta than I do.
4: Shout out to my homeboy, Marcus in Norway.
5: Ta vel imot dagens stand-up-komiker, Markus Vangen!
0: Woo!
1: Hei, hei, hei. Hører dere meg? Hører dere meg? Her lyd?
2: Ja.
1: Ja, det lyd. Det godt å høre. Stå marken bare frem. Ja. Jeg skal bare teste noe ut materialet. Øya-festivalen I gang. Å nei, Epstein-øya ikke blitt operativ igjen. Nei. Jeg snakker om Kredd-festivalen Øya her I Oslo. Og NRKs musikkanmelder har gitt gårsdagens Ari-konsert Ternekast 6. Og jeg synes det dritkult med sånne anmeldelser av konserter, særlig de konserter som én gang. Det veldig greit å få vite hvordan det var. Og så da kan alle dere som var der, Daniel, da kan dere da gå I spenning og vente. Om det var bra eller ikke, så får vi NRK I morgen.
0: Den faktisk fin.
1: Den faktisk fin. Så jeg får faktisk min anmeldelse av gårsdagens solformørkelse. Den kan du lese på NRK nå.
2: Den er fin.
1: Nei, på forsiden av NRK kan vi også lese om oksene til bonden Erik, som ikke har baller. De balleløse, rett og slett. Og Erik selv sier at det gir dem et bedre liv, og flere har da reagert på dette. Og flere balleløse politikere har også sagt seg at de gir et bedre liv, blant annet statsminister Jonas Gahr Støre. Har vi sett på det?
2: Oi!
1: Og så har vi også da KrF-leder Dag Inge Ulstein. Han sier I kommentar til NRK at han har baller. Han, det bare ryggrad han mangler.
0: Må ha begge.
1: Regjeringen vil innføre flytteforbud for flyktninger. Og nå ikke jeg noen sosiolog, ja, altså, men jeg vet ikke om det det som skal til for å stoppe flyktningkrisen.
2: Ja.
1: Nikolai Tangen har gått ut og sagt at oljefondet kan gå tomt hvis det kommer en atomkrig eller biologisk terrorisme. Og det er veldig bra at han sier, og godt at han setter ord på det alle vi andre frykter også. For det det første jeg hadde tenkt hvis det kom en atomkrig også. Herregud, drit I jodpiller og alt det der. Hva skjer med oljefondet?
2: Den fin.
1: Den fin.
2: Den jævla bra.
1: Mange har kjent på tomrommet etter fotball-VM, og heldigvis har jo da folkefesten fortsatt nå med EM I friidrett. Det står køer utenfor utesteder, for folk må få det med seg. Folk kjøper bord til flere tusenvis av kroner for å få det med seg. Vi utenfor slottet og ror! Nei!
2: Spark

0: Olivia Lobato, låten heter Sirener, og du fikk den hos oss i Siesta. Kanalen du hører på er NRK P3. Og nå så skal vi inn i det vi har kalt Siestas spørretime, der du som hører på radio akkurat nå kan stille oss spørsmål om hva enn du vil. Det gjør du i appen NRK Radio.
1: Ja, så hvis du har et spørsmål som du grubler på, men kanskje du tør å stille spørsmålet til en kjæreste, en venn eller en kollega, så kan du stille det spørsmålet til oss. Og så skal vi svare så godt vi kan,
2: ja. Ja, se for deg, for vi har jo tatt samme navn som spørretimen som Stortinget har. Så se for deg at du en politiker som går opp der og stiller spørsmål da som vi må svare på. Vi på en måte regjeringen, og du har da oppgaven å stille et spørsmål som vi blir svaret skyldig på. Mm. Og må svare på radioen.
0: Vi har pressekonferanse.
2: Vi har utsett en liten pressekonferanse her på radioen, så du kan spørre om hva enn du måtte ønske. Altså virkelig, hva enn?
1: For eksempel. Ja,
0: nei. For eksempel, ser dere på friidretten?
2: Ja, ser dere på friidretten?
1: Ja.
2: Da kan vi svare enkelt og greit. Nei.
1: Nei.
0: Eller, er det noen som ser på det egentlig?
1: Det er veldig populært med friidrett da.
0: Er det det? Jeg følte det var sånn en greie for mange år siden. Nå er sånn, ja, ja, da vant Karsten Warholm og Inge Bilsen.
2: Man blir litt herda, det er sånn som da sjakkfeberen kom, vet du. Ah nei, jeg må bli hjemme, jeg har fått sjakkfeber, ja. Da var jo skulle alle spille sjakk.
0: Feber i sjakkeren min.
2: Unnskyld? Feber i sjakkeren min? Ja, feber i sjakkeren min, så jeg kommer ikke. Ja. Ja, da skulle alle begynne å spille sjakk på diverse apper, og så lignende, og så videre.
1: Det åpnet jo et sjakkutested her i byen også. Så sjakkfeberen spredde seg virkelig.
2: Den spredde seg virkelig, det var en egen pandemi da.
0: Ja, spanske syke.
2: Ja, så du som hører på, spør om hva enn du måtte lure på. Det trenger ikke være noe stort og vanskelig spørsmål. Det kan bare, være, hvor er det best å bade? Ferskvann eller saltvann?
0: Og da er vi svarskyldig.
2: Da er vi svarskyldig.
0: Vi svarer virkelig på hva som helst, så kom deg inn i appen NRK Radio.
2: Gikk opp en inn i NRK Radio?
0: Gikk deg inn i appen NRK Radio, stille og spørsmål om hva enn du vil.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slippe.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Holly Humberstone med låta To Love Somebody. Klokka den har blitt 12, som betyr at du skal få en ny oppdatering her på P3. Og den får du av Jesper Nåndal.
1: Og her skal det handle om flyktningepolitikken her I landet. SV-leder Kirsti Bergstø går hardt ut mot regjeringen sitt forslag om et flytteforbud for flyktninger. Regjeringen vil vurdere å nekte flyktninger å flytte til enkelte områder eller ut av bosettingskommunen sin I inntil 10 år, og målet da å hindre at for mange havner på samme plass. Men Bergstø mener at regjeringen har kjøpt FRP sin virkelighetsforståelse, og at det helt feil å låse folk fast en plass de ikke vil bo.
2: Det reelle utfordringer med integrering av Norge, men svaret kan ikke være å gjøre det vanskeligere for folk å flytte der de kommer for jobb, utdanning og et bedre liv. Målet må jo være at flere der norsk kommer I jobb og klarer seg selv. Da må vi jo spørre hva som faktisk virker.
1: Det var mange som så opp mot himmelen og på solformørkelsen I går kveld. Da vises både I avisene og på Instastory, for å si det sånn. Mellom 81 og 90% av sola ble dekket av månen, avhengig av hvor I landet du var. I Sør-Varanger I Finnmark var det opp mot 90%, forteller Marita Cecilie Eriksen I Sør-Varanger Astronomiske Forening.
3: Jeg jo så å si oppvokst under stjernehimmelen her I Norda, så vi har jo vår egne teorier om stjernehimmelen, så det her jo lille julaften på meg.
4: Sånn det hos oss. Skyene forsvant og månen skygger for sola.
1: Vår reporter var Gunnar Sætra. En person må betale 50 000 kroner I bot etter å ha forstyrret en isbjørn. Da melder sysselmesteren på Svalbard. Boten ble gitt etter at en person ombord på en båt tuta med skipshornet for å vekke en sovende isbjørn på land. Isbjørn våkna av lyden og flytta seg til en annen plass, og andre ombord på skipet de snitcha da til sysselmesteren, som kom fram til at forstyrrelsen var gjort med vilje. Personen som tuta har vedtatt boten og betalt. Hva NRK Nyheter? Da fikk du av Jesper Nåndal.
5: Jesper, jeg skal bare inn på dass og tute med skipshornet igjen.
0: Takk Jesper for nyheten.
5: Vær så god.
0: Jeg blir så svett. Jeg skjønner ikke humoren, men du på siste her på NRK P3 med Markus Daniel Anna. Nå får du James Bay, Hold Back the River.

0: giftfri idrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I fri idrett.
1: Det nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham

0: vært med nummen. Fikk du høres gjester på NRK P3. Vi ferdig for i dag, men bli værende, fordi Punch med Gyda og Synne på plass, klar for å henge med deg. Aller først, klokka har blitt ett, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering av Jesper Nondal, og vi starter med ting som skjer på Arendalsuka.
1: Ja, for der har jeg blant annet diskutert boligpolitikk. Mange unge sliter med å komme seg inn på boligmarkedet, og nå krangler ungdomspartiet om hvem sin skyld er. Det kom fram under ungdomsdebatten som ble holdt i Arendal i går. Halvparten av nordmenn i 20-årene som kjøpte bolig i 2024 fikk hjelp av foreldre sine, og i Oslo så gjaldt det 2 av 3. Grønne Ungdom mener at boligmarkedet skaper ulikhet og vil at staten skal gripe inn, men unge Høyre-leder Nikolai Østerby ikke enig.
2: Du har bedre odds på kasinoen enn å få bolig med den ordningen som MDG foreslår.
3: Skal vi klare å løse dagens boligkrise, så er vi nødt til å klare å se utenfor det private markedet. Staten må åpenbart ta noen grep.
1: Det sa leder i Grønn Ungdom Henriette Sjursen Eriksen, og du kan se hele denne debatten på NRK.no. Donald Trump saksøkes av 2 medieselskap for å få stoppet en ny betalingstjeneste på Truth Social, da meldte Reuters. Tjenesten Truth API lar folk betale opp til $100,000 i måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump før det blir tilgjengelige for andre. Siden han bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og marked, så mener saksøkerne at ordningen korrupt og ulovlig. 20 år gamle Erlend Lysebo fra Larvik har cerebral parese og skal delta i Ironman. I en Ironman så svømmer en 3800 meter, så sykler en 180 kilometer og avslutter med å springe et maraton. Erlend har nedsatt funksjonsevne fra hofta og ned i begge bein, og derfor så skal han i deler av løpet gjennomføre med et krykke. Han håper på å inspirere andre med dette.
4: Og det å bli stoppet av foreldre som da kommer opp og sier at de blir rørt, eller de får en trygghet i å se at han som har eller født med cerebral parese, han får fortsatt til store idrettsprestasjoner. De reaksjonene fra folk de som betyr mest.
1: Og en av gangen heter det effekt av Jesper Nondal.
0: Jeg blir sånn, når jeg hører denne saken, Jesper, så tenker jeg sånn...
1: Hva er unnskyldningen min?
0: Ja, det er akkurat det. Hvor langt er det mulig å være? Har jeg AVM med cerebral parese som skal liksom... Hvor langt er det man må løpe igjen? Liksom 46 kilometer eller noe sånt?
1: Liksom, jeg hadde dratt en stol inne i studio her nå, for sånn at jeg kan sette meg ned og lese nyheter, liksom. Det er under en kvar kritikk.
0: Altså, vi sitter og spiser muffins, eller sånn, ja, da har det litt mer blodsukker, litt sliten i dag.
1: Nei, vi får komme oss ut og bli litt bedre.
0: Helt enig. Tusen takk for nyheten.
1: Vær så god.
0: Og klokka, den har blitt litt over ett, og det er endelig dags for Petres aktualitetsprogram, som forhåpentligvis gjør at du blir litt klokere på hva som skjer i verden. Men aller først så skal vi spille litt av musikk. Her får du til.

0: torsdag alle sammen og gratulerer med navnedagen til Annie, Anine og Ann.
1: Gratulerer så mye.
0: Håper dere får en fantastisk dag. Mitt navn Gyda da, Romi ikke her i dag fordi hun på rentemøte i Arendalsuka. Håper hun heller ut med det, det høres forferdelig kjedelig ut.
1: Herregud. Nei, da jeg glad for at jeg, Synne, står her og ser deg rett i øya, Gyda.
0: Ja, det synes jeg mye mer hyggelig. Vi skal starte som alltid med å dele ut en sånn en og en sånn en. Og jeg fikk meg en ganske god latter i morgen, Synne. For er du glad i kokain?
1: Nei.
0: Nei, men du kanskje glad i Håkon Håland.
1: Ja, det vil jeg si. Ja.
0: Men hvis du som hører på glad i begge, så vet vi om et produkt for det, altså. Kokain med Håland-emballasje. Fordi dette finnes. Det finnes tydeligvis ganske mye av det, fordi i Ecuador har det blitt beslaglagt 469 kilo kokain, med da ansiktet til brauteren plastret oppå. Og nå jo noen pågrepet, men se for dem det var Håland sine. Tror du han hadde fått straff? Eller hadde det vært sånn her, vi kan ikke risikere å miste han. Ja, så selger han litt kokain, alle gjør det.
1: Det hadde vært helt sprøtt. Jeg stusser jo mye på at de her megarike fotballsparkere inngår så mange avtaler med forskjellige brands og sånt, for du trenger jo ikke den penger. Og for alt jeg vet, så kan de jo inngå avtaler med narkokarteller.
0: Altså, han tar jo ikke kok selv, men det er kok til selv tid. Altså, det er bare en liten side og sånn.
1: Ja.
0: Det har vært spennende å se liksom hvor mye man kunne spart, eller sånn, hvor viktig Håland er da, hvor mye han kunne gjort.
2: Han er jo så grei og søt og snill nå, kanskje han må bli litt mer rocka og litt mer kul.
1: Og da er jo det der en bra måte å gjøre det på.
0: Det er akkurat det. Men jeg synes det var en morsom sak, og jeg vil egentlig bare gir faktisk en sånn skål. Fordi at jeg føler at det her viser hvor stor stjerne Håland har blitt. Ja. At han har blitt liksom, for det har skjedd med Messi før, og nå skjer det med Håland. Det her er stjernestatus.
1: Ja, og jeg vil heller sniffe kokain med Håland på enn kokain med for eksempel Hitler på. Det har jeg alltid tenkt. Vel, i dag er det ellers suppleringsvalg i Clacton-on-Sea. De skal velge seg en ny representant til det britiske parlamentet, fordi den profilerte høyrevingpolitikeren Nigel Farage trakk seg fra sitt sete i juli. Velg da. Nå stiller han på nytt. Ja. Og hans største konkurrent, han kaller seg for Grev Søppelbøttefjes. Bare hør på det her.
3: My name's Count Binface, intergalactic space warrior and part-time democratic politician.
1: Og den fyren her, han ser altså ut som Darth Vader med en søppelbøtte på hugget, og han har kampsaker som for eksempel...
3: Building at least one affordable house.
1: Building one affordable house, og... Og i tillegg...
3: Nationalizing a debt.
1: Ja, da ser man. Og jeg tenker at Norges nasjonalisering av olja, den har jo funket veldig fett, så hvorfor skal ikke Brita nasjonalisere Adele? Valget, det går kanskje i Nigel Farage's favør, men jeg gir han her søppelbøttefjesemannen en aldri så liten for friskt engasjement.
0: Helt enig.

Bashar al-Assad, tidligere president i Syria, har nå blitt dømt til døden av domstolen i Syria. Men hvordan mistet han makten, og hvordan går det med Syria under det nye regimet? Vi har med oss Jonas Bergan Drege, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Oslo Nye Høyskole, for å snakke om akkurat Syria.

0: Syrias tidligere president Bashar al-Assad, som for øyeblikket i eksil i Russland, har nå blitt dømt til døden av den syriske domstolen. Men hvordan falt regimet til Assad, og hvorfor han dømt til døden? Vi har med oss det, Jonas Bergan Drege, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Oslo Nye Høyskole, for å forklare oss litt mer om saken. Velkommen til Punch.
1: Takk for det, hyggelig å være her.
0: Og aller først så lurer jeg veldig på, hvem Assad?
1: Altså, Bashar al-Assad var president i Syria fra 2000 til 2024, da han ble styrta i full fart, og da fløy han ut i eksil i Moskva. Han styrte jo da et svært tyrannisk autokrati, som han tok over fra faren sin, Hafez al-Assad. Hafez hadde styrt Syria fra 1970. Hafez ledet av partiet Baath, som hadde styrt siden 1963. Så det er et langt politisk dynasti som hadde blitt bygget opp på en måte som var preget av sterke og liksom, overgrep mot befolkningen og undertrykkelse.
2: Jeg må jo si, altså 24 år, det er bra fartstid, men hvordan mistet han makten til slutt da?
1: Han mistet den ganske uventet for seg selv, og for veldig mange rundt. Jeg tror nesten alle ble overrasket over det her. Det hadde jo vært en borgerkrig i Syria fra 2011 til han ble styrtet. Den borgerkrigen hadde vært svært brutal, og nådde kanskje et høydepunkt rundt 2015-2016. Men etter det så det ut til at Assad hadde kontroll på store deler av territoriene. Det fantes noen militsgrupper her og der i utkantene i nord og nordvest. Og så så det ut til at han stort sett hadde kontroll, men så var det en del ting som endret seg. Han fikk svekka flere av de internasjonale støttespillerne sine, og så kom en militsgruppe, HTS som det heter, med et stormangrep og tok over flere og flere byer, og til slutt Damaskus. Så da reiste han i full fart av gårde og flyktet av landet for godt.
0: Ja, men nå har han jo blitt dømt til døden da, til slutt. Hvorfor har han fått den dommen?
1: Altså, begrunnelsen for den dommen er drap og tortur og flere andre handlinger som reknes som forbrytelse mot menneskeheten. Og det er jo ikke særlig tvil om at han har vært ansvarlig for det som øverste leder, vært ansvarlig for store forbrytelser mot den syriske befolkningen, både før krigen startet, men ikke minst under krigen.
2: Mm. Bare litt sånn kort, jeg lurer veldig på den her rettsprosessen. Hvordan er det juridiske vernet i Syria? Har han fått en rettferdig prosess oppi det her?
1: Det er liksom vanskelig å snakke om rettferdige prosesser av flere grunner i Syria. Delvis er jo det fordi at det her er en helt spesiell sak som ikke kan sammenlignes med andre rettsprosesser i landet. Men også fordi at landet egentlig mangler de institusjonene som skal til for å få en god rettsprosess. Veldig mange av de prosessene som foregår i Syria nå blir styrt etter såkalt dekreter, etter bestemmelser fra presidenten. Så det er liksom det er mye som skjer liksom ad hoc og skjer liksom improvisert i Syria, som er rent institusjonelt. Det her er jo delvis på grunn av akkurat det regimet som Assad selv styrte, som handler veldig mye mer om at han skulle ha makta, og at hans parti skulle ha makta, enn å ha gode, uavhengige institusjoner. Mm. Så de institusjonene er ikke satt på plass heller etterpå, selv om det er en plan for å gjøre det. Så svaret er jo at det ikke er helt tydelig hvordan det her er gjennomført. Men det er jo også en veldig spesiell sak, så det er liksom vanskelig å helt sette det i et sånn større perspektiv i syrisk rettsvesen. Mm.
0: Og vi skal straks snakke mer om fremtiden til Syria, og du blir med oss videre, Jonas Bergan Drege.

0: Tidligere president i Syria, Bashar al-Assad, har blitt dømt til døden i da Syria. Og i 2024 så mistet Assad makten, og nå styrer en midlertidig regjering i da Syria. Og vi har med oss det, Jonas Berg Drege, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Oslo Nye Høyskole, for å gjøre oss litt klokere, rett og slett, på situasjonen Syria i nå. Og det aller første, både I og Synne lurer vel på, jo hvordan fungerer regimet der nede nå?
1: Altså, regimet har styrt siden desember 2024, der det tok over. Og mye av det her har jo skjedd litt sånn... det har vært mye improviserte løsninger, kan man kanskje si. Og veldig mye av det regimet har holdt på med har handlet om å prøve å få økonomien på fot igjen. Så det kanskje det overordnet store problemet for Syria og syrerne, at stor del av befolkningen lever i fattigdom. Det store ødeleggelser både av bygninger og infrastruktur. Det delvis mangel på både strøm og drivstoff. Og det har vært internasjonale sanksjoner mot landet og grupper som nå styrer, altså HTS. Så det økonomiske har vært den store utfordringen, og det som regimen prøver å selge seg inn som overfor befolkningen, de som virkelig tar kontroll på det her og prøver å forbedre den økonomiske situasjonen.
0: Og kan du bare veldig kort til, kanskje det noen andre også som lurer på det, hvordan var det denne borgerkrigen endte til slutt?
1: Borgerkrigen endte jo med seier til de som nå styrer, så det her jo en slags en krigsherre, kan man jo kanskje si, som styrer. Slutten var at en av disse grupperne tok over og vant. Og så har de vant jo over sentralmakten, men det var flere andre grupper, blant andre kurdisk-relaterte grupper oppe i nord i Syria, som fremdeles har holdt stand og beholdt del av territoriet i Syria. Og så har mye av det som har skjedd etterpå i 2025 og til i år handlet om forhandlinger og delvis krigshandlinger mellom de kurdiske grupperne og den nye sentralmakten. Der sentralmakten prøver å få...
2: Ja. Forstår jeg det riktig med at er det militærfolk som styrer nå, eller er det religiøse ledere, eller er det politikere?
1: Ja, det er jo ikke som ser, tror jeg. For det er jo militærfolk som tok over, og president Ahmed al-Sharr

0: Han var jo krigsherre sjøl, men han tilhørte en svært konservativ, kan vi vel si, mildt sagt, gruppe. Og så han på en måte skifta litt både image og klesstil og for å framstå som en sivil politiker etter det. Så man kan jo si at det er element av alt det.
1: Hvordan er det befolkningen i Syria har det nå da? Er det også, liksom, vi husker jo alle flyktningkrisen, har folk liksom begynt å vende tilbake og sånt?
0: Ja, det er en del som har vendt tilbake, men jeg tror det er ganske mange som vender tilbake en sånn delvis. Jeg tror det er veldig mange som har reist tilbake, og det må sies er veldig positivt at nå er det ikke lenger den politistaten som fantes, det er ikke lenger store undertrykkende fengsel som driver med tortur i den grad som skjedde under Assad, så det går an å reise tilbake. Det er veldig mange som har hatt mulighet til å gjenforenes med familien sin og være i Syria, men jeg tror det er mange som har flyttet vekk, det er jo så lenge siden, sant? Det er mange som flykta for 15 år siden, og etter det har, og det flykta kanskje i starten av 20-årene eller 10-årene, og ja. Man kan jo bare tenke seg hva er det som skjer i løpet av den tida du er slutten av 10-årene eller starten av 20-årene og 15 år etter det. Da er det veldig mye som kan skje i livet, og man kan slå ned rot mange steder. Og i tillegg til det så er det den økonomiske situasjonen er jo sånn at det er mange som sikkert vurderer det sånn at det er bedre å fortsette med den godt betalte jobben man har et eller annet sted i Europa, for eksempel, og sende penger tilbake.
2: Litt sånn helt kort til slutt, Jonas. Hvordan ser fremtiden ut? Kommer det til å bli demokratiske valg? Kommer det til å ordne seg for Syria?
0: Jeg håper jo det, men jeg tror egentlig ikke det, altså.
1: Nei,
2: det var låt på den.
1: Ja, det var jo litt trist, men tusen takk for at du... Oss i Punch, Jonas Bergan Drege, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Oslo Nye Høgskole.

0: Vi skal få besøk av en fyr som jeg ser for meg har bare masse autoritet. Bare I nærheten så kjenner du det.
1: I vakt, Fenriken Geir Aker kommer på besøk.
2: Og han skal holde en liten motivasjonstale.
0: Ja, for kanskje Fenriken kan hjelpe noen med å endelig få ut fingeren og ta lappen.

0: rackare där alltså med låta Liden av byen här I Punch. Work, work, work,
1: work, work. Jobb, jobb, jobb, jobb, mølla må kverne, jula må gå, rotta må reise, og sånn går nu dagen. Gyda, selv har jeg vært relativt heldig med arbeidsverdenen. I disse dager så får jeg betalt for å stå her og jasse med deg, og forhåpentligvis så får du betalt du også, eller?
0: Ja.
1: Du ikke frivillig?
0: Ikke frivillig.
1: Hæ? Nei? Du må ha penger.
0: Vil du aldri gjort deg frivillig?
1: Ja, penger, penger, penger. De styrer altså. Og på CV'en så har jeg også fartstid som avisbud faktisk, butikkstabler og guide hos Norsk Veimuseum, Norsk Fjellsprengningsmuseum og Norsk Kjøretøymuseum. Men det her blir kanskje bare skryt, eller hva egentlig?
0: Ja, gjerne mye skryt. Faen så kultivert du av.
1: Ja, ja. Nei, skal jeg slutte med det?
0: Ja.
1: Ja. Ja, men da skal jeg gjøre det. Men for det har seg nemlig slik at en av sju unge står utenfor jobb og utdanning. Det vil si at 110 000 krabater mellom 20 og 29 uten arbeid. De vet ikke helt hva de skal gjøre, kanskje.
0: Nei.
1: Men vi har jo en person som ikke en del av den statistikken her. Og hvem det, Gida?
0: Det må jo være vår kjære produsent, Kevin.
2: Var det inngangen til det?
1: Hei, Kevin, velkommen. Hei, Kevin. Hei, hei. Du forsvinner jo nå fra vår trønderske arbeidsmiljø. Ikke for å ta et friår, men for å jobbe mer I hovedstaden. Og nå skal du høre her, Kevin. Jeg og Gyda, vi har drivet konspirert, og vi har tenkt, sånn, ved bruk av sunt bondevett, så har vi konkludert med det her. For å holde seg I jobb, sånn som du skal fortsette med, så må man trives. Men hvordan skal man takle arbeidshverdagens mange utfordringer på best mulig måte? Vi har rett og slett bestemt oss for å trene litt med deg, Kevin. Vi skal trene deg opp slik at du kan takle Oslo-jobbinga på best mulig måte ved hjelp av ymse spørsmål.
0: Spørsmål nummer 1. I lunsjen blir du bedt om å beskrive deg selv med tre ord, Kevin. Hva svarer du?
2: Oi, herregud, det quickfire?
0: Ja, svar kjapt.
2: Snill, folklig og faglig dyktig.
1: Veldig bra, da slipper du å nøle neste gang. Kevin, sjefen din sier at du kan få et lønnstillegg på 100 000 kroner dersom du sier en svært inspirerende setning på engelsk på neste morgenmøte. Hva sier du på morgenmøte?
2: I had a dream.
0: Ok, du blir bedt på kjendisparty I Oslo, Kevin. Du får ny jobb som kjendis, og alle vil teame opp med nettopp de på neste sesong av 71 grader nord. Hvilken kjendis velger du å være på lag med?
2: Oi, herregud, men da må det være en som dritgod.
1: Ja, kjør på.
2: Da kjører jeg faktisk Johan Moss.
1: Ja, det smart. Du vinner faktisk 71 grader nord, og da får du jobb som politiker, slik man gjør. Og da får du ansvaret for et budsjett på 54 milliarder kroner som skal brukes til å bygge noe nytt I Oslo. Ja. Hva bygger du, Kevin?
2: Oi, det har jeg tenkt på. En ny nasjonalstadion.
1: Oi,
2: det skal vi bygge.
0: Ok.
2: Ja.
1: Fotball liksom?
2: Nei, til kultur også, som kan også brukes til konserter og alt mulig rart.
0: Du tenker langt, Kevin.
2: Ja.
0: Det derfor du har fått jobb I Oslo.
1: Ja, men hva føler du? Det deilig å I hvert fall ikke være arbeidsledig.
2: Ja, det jo absolutt det.
0: Du bryter men, statistikken, Kevin.
2: Nei,
0: det
2: jeg blir liksom satt ut nå, fordi jeg får ikke å være med på et stikk her nå. Men,
1: Kevin var I en telefon med noen viktige folk, og så ble jeg jaget inn her.
2: Men det føles ganske digg å ut og ikke være arbeidsledig,
1: ja. Ja, jeg vil si at du gjorde det ganske...
0: Det der klokt sagt, ass. Det føles ganske digg å ikke være arbeidsledig, må jeg innrømme det.
1: Ja, men det veldig bra. Jeg håper at du har lært litt her nå, Kevin. Og så håper jeg at både den arbeidsledige og den arbeidende lytter har fått øvd seg litt på alt mulig rart som kan skje I en helt vanlig arbeidshverdag. I en helt vanlig arbeidshverdag.

Og om en liten halvtime så skal vi inn i det store spørsmålet her i Punch, hvor vi i dag spør om vi bør kutte i statsstøtta til muslimske trosamfunn. For det vil nemlig Unge Venstre gjøre nå, på grunn av at de, ikke har, et manglende oppgjør da, med ekstreme holdninger. Du kan allerede stemme enten ja eller nei i appen vår NRK Radio, og sende oss en

0: seg Trumps pressesjef der altså, og det skjønner jeg godt, for det kan ikke være verdens enkleste jobb. Så nå blir det kanskje mindre uønsket bruk av amerikanske artisters musikk I TikTok-videoer om krig og faen, en praksis som har fått både Ariana Grande og Taylor Swift til å se rødt tidligere. Men heldigvis for Trump så har han fortsatt andre artister på laget, som for eksempel Kanye West og MIA, to artister man aldri ville ha forestilt seg at skulle stille på republikanernes side for en 11-12 år siden. I tillegg så må man vel kunne si at de folkene her har blitt litt småsprø. Jeg trenger kanskje ikke engang å nevne Kanyes ville Twitter-virksomhet litt sånn I Nazi-land. Og jeg skal prate mer om MIA etterpå, men først må jeg lufte deg bekymring, Gida.
1: Ok.
0: Jeg bekymret.
1: For hva da?
0: Fordi altså, det kan virke som at enkelte ender opp med liksom vrangforestillinger og ellers psykisk uhelse av å befinne seg I offentlighetens lys. Og skal jeg si deg hvem andre som I det siste året har gått fra å være en helt vanlig person til å bli mer eksponert og jakttatt?
1: Ja.
0: Det deg, Gida.
2: Nei!
0: Det deg, radioprogramleder Gida.
2: Nei, nei, nei, nei, nei.
0: Jo, og jeg vil ikke at du skal bli gæren.
2: Hva du sier?
0: Men jeg vet ikke, for du har kanskje sett det. Jeg kikker veldig mye og ofte bort på deg når vi på kontoret. Sånn, du har ikke sett det? Jeg sitter og skuler, og det har jeg gjort lenge, altså. Et par uker. Og jeg lurer på om det går bra med deg. Og jeg lurer på om radiopratingen bra for deg. Og så lurer jeg på om du holder galskapet I sjakk. Og nå må jeg faktisk sjekke. Så jeg nødt til å stille deg. Jeg skal stille et par spørsmål. Tror du på månelandingen?
2: Nei.
0: Gida... Vær seriøs, det her ekte for meg. Tror du på månelandingen?
2: Ja.
0: Jonas Gahr Støre, han mann eller en øgle?
2: Han øgle.
0: Det her ikke bra. Finns det gnomer I Molde?
1: Finns det gnomer I Molde?
2: Ja, det jo et definisjonsspørsmål, men absolutt.
0: Ok, men ok, greit. Er du republikaner?
2: Nei.
0: Nei, ok.
2: Ja. Det vil jeg ikke ha på meg.
0: Nei, ok. Ja, ikke at det hadde vært noe gærent I det, men som sagt, det kan vist skje I forbindelse med fame og anerkjennelse. At man blir liksom, man blir republikaner, og man blir litt gæren. MIA har selv sagt følgende, I've been cancelled for many reasons. I never thought I would be cancelled for being a brown republican voter. Og det her utsagnet, det overrasket mange. Og det en, man må jo få lov til å være republikaner, men du kan jo kombinere det her med klesmerket hennes, for eksempel, som bokstavlig talt lanserte en aluminiumsfoliehatt som skulle blokke ut 5G-stråling og wifi-signaler.
2: Åh, det gøy med konspirasjonsteorier.
0: Ja, det ser du. Man kan gå fra republikaner til gæren. Det kan skje ganske lett. Og nylig så ble hun kastet ut av... hun ble kastet ut av turnéen til Kid Cudi. Og det ikke så ordentlig. Men, så kan det gå.

0: Det har vært en uke, og ganske mange har tilbrakt denne uka i Arendal, og i går på denne her Arendalsuka så var det duka for en aldri så liten ungdomspartilederdebatt,
1: synes jeg. Slikt som skjer, det er slikt som skjer.
0: Det er slikt som skjer, og det som er litt spennende nå, synes jeg, er jo at det er ganske stor utskiftning blant ungdomspartilederne.
1: Ja, de har vokst opp. De har vokst opp.
0: De har vokst opp, rett og slett. Men altså, ikke sant, Ole Svenneby er ferdig, Simen Velle er ferdig, og det var rett og slett 6 nye ungdomspartiledere som gikk ut i debatt i går. Og hvis ikke du fikk med deg gårsdagens debatt, kjære lytter, let me enlighten you. Temaene var innvandring og integrering og unges fremtid, særlig da med fokus på at mange unge står uten jobb som vi allerede har vært innom sinne. Og dette her er dumme boligmarkedet da, som for mange unge føles ganske uoppnåelige om dagen. Og leder i Senterungdommen Nils Forren synes vi var ganske freidig, frekk og freidig i diskusjonen. Han mener rett og slett at unge selv har en del av ansvaret. Hør litt rann på dette.
2: At ja, det er vanskelig å komme inn på boligmarkedet, men selvfølgelig det er mulig. Men da kan ikke være sånn at når du har sommerferie, så kan du sitte inn og se Tour de France hele ferien. Da må du brette opp ermene, søke deg en sommerjobb og få opp arbeid.
0: Hva tenker du, Synne? Kjenner du det igjen?
1: Ja, altså, han har jo et poeng.
0: Men ja, jeg kjenner ingen som sitter hjemme i sommeren og ser på Tour de France.
1: Nei, og det er jo en veldig enkel måte å si det, eller en veldig lett måte å se det på. At det er sånn, å, du trenger mer penger, da må du jobbe mer. Men det handler jo om ganske et større bilde. Da,
0: ja, men også litt sånn, hvis du først skal nevne en serie, ikke si Tour de France. Kommer noe bedre neste sommer, eller Game of Thrones, eller hva er det han holder på med? Han virker litt ut av det for min del. Og Unge Venstre har også fremmet et ganske radikalt forslag om å kutte statsstøtte til trosamfunn som ikke tar liksom gjør en sånn holdningsendring da på en måte som ga grunnlag for ganske amper debatt. Her kan du høre litt på det.
3: Poenget er jo at Unge Venstre utnytter et grusomt terrorangrep for å komme på i Dagsnytt 18. Det er jo akkurat det FRP har gjort de siste 10-20 årene.
4: Mitt mål for integreringen det er at alle de som kommer hit, uavhengig hvem de elsker, hvilket skjønn det er, skal ha de samme mulighetene til å lykkes Norge. Fordi det er norske verdier.
3: Og jeg er også for at vi skal ha god integrering. Men den integreringen som har gjort Norge til et av verdens beste land å bo i, den finnes på venstre siden. Den finnes ikke på høyre siden.
0: Altså, det er spennende debatt, altså.
1: Åh, jeg blir helt klam. Nei, jeg er så glad at det ikke er jeg som står der.
0: Som står der? Åh, jeg elsker det. Bare shots fired overalt. Men akkurat dette her skal vi jo faktisk diskutere i det store spørsmålet i dag, og vi får til og med besøk av Unge Venstre sin leder Omar, så det blir spennende. Jeg skal ikke snakke så mye mer om det. Og en annen spennende ting da, som vi beit med merke i, var at KrFU ønsker å foreslå en verditest for å beskytte den nasjonale egenarten, som de også har innført i Danmark. Det handler rett og slett om at hvis du søker norsk statsborgerskap, så må du svare på masse spørsmål for å liksom kunne bli statsborger da.
1: Ok, altså må man svare riktig da?
0: Nei, jeg vet ikke helt, men det her, ikke sant? Stor stå her igjen, lederen for Rødt var jo veldig uenig i det her, og det er jo selvfølgelig også vanskelig å svare på, ikke sant? Hva er norske verdier?
1: Ja, for spørsmålet,
0: hva bør man spørre om?
1: Det går ut på norske verdier, det er ikke sånn hvilket fjell er høyest, sånne ting.
0: Nei, jeg tror det handler om rett og slett, ja, vår nasjonale egenart, hva enn det betyr.
1: Ja, det kan høres ut som en slippery slope.
0: Ja, og så var det jo selvfølgelig FU som mente at vi har tatt inn alt for mange innvandrere, så vi kan integrere, noe av UF-leder var jo enig og anklaget FU for å komme med spøkelseshistorier om innvandrere, og det har skjedd mye greier, og det her var egentlig bare et lite sammendrag, og hvis du ble interessert i å se hele debatten, så kan du også gjøre det i appen NRK TV. Men jeg tenker i hvert fall at verden er jævlig, og iblant så kan det også føles ut som at mye endrer seg veldig fort, men da er det deilig å se at verden har ikke forandret seg så mye. AUF krangler fortsatt med FRP og Rødt med KrF, og politikken går sin vante gang.
1: Amen.

0: Nelly Moore der altså med Better Without Me, og om et lite kvarters tid så skal vi inn I det store spørsmålet her I Punch, hvor vi da spør om vi bør kutte I statsstøtta til muslimske trosamfunn. Men nevnte det så vidt I stad, men Unge Venstre ønsker altså dette her, på grunn av et manglende oppgjør med ekstreme holdninger. Vi skal diskutere det om et lite kvarter, som vi sa. Vi lurer veldig på hva du som hører på meg, så du kan allerede nå gå inn I appen vår NRK Radio og sende oss en melding med hva dine tanker om saken. Du kan også stemme enten ja eller nei I vår avstemning. Men nå, aller først, skal vi ha nyheter. Og det skal handle om rente.
1: Ja, for rentehevingene fremover ikke avlyst enda. Norges Bank lar styringsrenta stå uendret på 4,25%. Det vil si at det verken blir dyrere eller billigere å ha lån akkurat nå. Og selv om dette her var som ventet, så må vi være forberedt på at renta kan bli satt opp senere I høst. Det sier seniorøkonom og rentestratege Sara Midtgaard I banken Nordea.
2: Det betyr jo at det kan se ut til at det blir en renteheving til, at siste renteheving ikke bak, og så kommer mest sannsynlig en heving til, ja, kanskje I år allerede, så man, det viktig for norske husholdninger å planlegge for det, og ikke minst også planlegge for at det ikke gitt at renten kommer så veldig mer ned med det første.
1: 22% av norske velgere tror mange, eller nesten alle norske politikere, involvert I korrupsjon. Da viser den ferske undersøkelsen tillitsbarometret fra responsanalyse. Det første gang undersøkelsen har med dette her spørsmålet. 31% tror at bare noen politikere korrupte, og 46% tror at nesten ingen av politikerne involvert I korrupsjon. Gruppa som har minst tillit til politikere har også mindre tillit til det offentlige, og de har større tillit til sosiale medier enn befolkningen generelt. Hunden din blir glad hvis du også glad, og nå det faktisk forskning på akkurat dette her. Forskere ved Universitetet I Wien viste 12 hunder bilder av forskjellige folk som smiler, og da fikk et spesielt område I hjernen til hunden til å lyse opp. Dette her området som aktiveres når de får god mat eller ros og klapp, og det samme området ble ikke aktivert når de fikk se bilder av folk som var redde eller sinte. En av forskerne sier til BBC at forklaringen nok at hunder har utviklet seg sammen med mennesket, og har blitt gode på å forstå oss og samarbeide. Og en av nyheter her I Punch, det fikk da vi Jesper Nondal.
0: Det var jo fryktelig hyggelig.
1: Ja, det ble ikke sånn koselig å ha litt sånt I hverdagen også.
0: Ja, nå skal jeg gå ut og smire til alle hunder jeg ser.
1: Ja, da skal ikke jeg da. Jeg liker bedre katter.
0: Ok,
1: Og det bruker jeg ikke.
0: Greit, jeg litt redd for katter, skal vi være helt enig.
1: Ja, ok. Ja, nei, det om det.
0: Jeg om det. Greit, tusen takk for nyheter, Jesper.
1: Jo, vær så god.
0: Og vi skal fortsette her I... Og vi skal snakke litt mer vår kjære reporter Gabriel straks, for han skal prøve å speedrunne IKEA. Det blir veldig spennende å følge med på. Aller først, litt mer musikk.

0: Det er studiestart, og mange flytter hjemmefra for første gang. Og kanskje du kjenner det igjen I den obligatoriske IKEA-turen som tar litt for lang tid. Vår reporter Gabriel, men I hvert fall at IKEA-turen kan være mye kortere om man vil. Og Gabriel, du på IKEA nå, du ikke det?
1: Jeg på IKEA Leangen, og min plan at jeg skal handle alle fem tingene du trenger til hybelen din på 3 minutter.
0: Det, ok, hva har du en liksom gameplan til å starte med?
1: Jeg må ha kørg, og så må jeg bare gå for det første og beste. Det eneste strategien jeg har. Men hva de fem essensielle tingene man må ha, Gyda?
0: Jeg tenker pute, steikepanne, bestikk, dobørste og lampe.
1: Man greier seg med det?
0: Det tror jeg det alt du trenger I livet.
1: Det
0: da kan du leve lykkelig for resten av ditt liv, altså.
1: Ok, men da på din kommando så setter vi I gang.
0: Oh, ok, klar, ferdig, gå!
1: Ok, vi har kørg, gul kørg, og vi springer.
0: Det masse folk der?
1: Nå vet jeg ikke hvilken retning jeg ser. Det en del folk også, men det verste studentrøsje har vi sitt seg. Vi går for stolpute, tror jeg. Det en pute.
0: Stolpute? Okay. Hva det?
1: Ja, som pute du har på stolen.
0: Oh, ja,
1: ok,
0: sånn,
1: hva neste? Steikepanne?
0: Steikepanne.
1: Herregud, nå det bare teppe her. Jeg trenger ikke teppe, Gud da.
0: Teppe? Du trenger teppe? Steikepanne? Finn litt fine nå da, og prøv å finne billig, for du jo student tross alt, så ikke mye penger.
1: Nei, jeg må ha billig panne, jeg kan ikke ha det beste... Herregud, nå skjønner jeg ingenting.
0: Jeg har gått med billig IKEA før, faktisk. Jeg måtte spørre en ansatt hvordan det kom ut. Han sa, hold det til høyre vegg. Virkelig,
1: har de vaskemaskiner på IKEA?
0: Ikke bli distrahert, rett mot steikepanne nå.
1: Trenger vi noen badegreier?
0: Nei, steikepanne, bestikk, dobørste. Dobørste, kanskje der?
1: Dobørste. 9 kroner.
0: Kjempemessig pris.
1: Dobørste og pute I boks.
0: Bra, steikepanne, bestikk, lampe.
1: Steikepanne, bestikk, lampe. Vi prøver. Det bare så deilig å ikke få noen rare blikk I hele tatt.
0: Altså, jeg lurer skikkelig på hvordan du ser ut der. Det
1: jo for høyt å ha sånn kørg som på bakken. Og egentlig på høy, så jeg går bare og løfter den ved siden av meg.
0: Ok.
1: Det ser helt sykt macho ut.
0: Jeg lurer på,
1: Matteavdeling.
0: Har du koll på tida, eller det de som skal ha koll på tida her?
1: Jeg tenker det nærmer seg uansett slutt her nå.
0: Jeg tror du har brukt 2 minutter, hvis jeg ikke tar helt feil.
1: Ok, vi har lampe, doberste, pute. Jeg kaller det et hjem. Men, skal vi prøve å få tak I en stekepanne?
0: Det tok lang tid med stekepanne, synes jeg. Og så der sikkert bestikk også, så tar du begge deler samtidig.
1: Du, her, kjøkkenting. Ok. Masse glass. Ikke knus noen ting nå. Steikepanne.
0: Steikepanne. Det mange folk rundt deg, eller du alene og løp?
1: Det litt for mye folk til å holde på sånn.
0: Det litt for mye folk, ja.
1: Men jeg tror de ser opp til meg, da.
0: De ser opp til deg, ja. Du et forbilde for de som har vært der I 4-5 timer allerede.
1: Du, altså, jeg har ikke kranglet på noen pute, men når jeg bare har sett der...
0: Men steikepanne, det pleier å henge på veggen der.
1: Har du ikke noen steikepanne her? Ja, steikepanne er her!
0: Yes, bra!
1: Gud, vi I mål! Hæ? I mål.
0: Har du fått tak til bestikk også?
1: Ja.
0: Og lampe?
1: Og bestikk. Bestikk, lampe, steikepanne, pute og doberste.
0: Assa, wow!
1: Verre det ikke.
0: Kjempeflink.
1: Verre det ikke.
0: Bra, Gabriel. Jeg leder meg til å se hva du har kjøpt når du kommer tilbake hit til studio.
1: Jeg skal leve godt med det her.
0: Ja, kjempefint. Gratulerer.
1: Tusen takk. Up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for

Vi skal straks inn I det store spørsmålet og spør I dag om vi bør kutte statsstøtta til muslimske trosamfunn. Du kan allerede nå gå inn I appen vår NRK Radio og stemme enten ja eller nei, og sende oss en melding med din mening.

0: det store spørsmålet.
1: Bør vi kutte i statsstøtta til muslimske trossamfunn? Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. Fordi det vi ønsker nemlig Unge Venstre, og det begynner med, og det begrunner dem med at det et manglende oppgjør da, med ekstreme holdninger i egentlig da muslimske trossamfunn. Omar Svendsen Jagsi, som leder for Unge Venstre, har sagt at forslaget en reaksjon mot trossamfunn som har en praksis som strider mot grunnleggende, liberale og norske verdier.
2: Ja, og samtidig så høres det jo ganske urettferdig ut å peke på ett konkret trossamfunn eller en gruppe som man vil kutte støtta til når man sammenligner med hvordan alle andre opererer. For hvem det som skal bedømme hvor mye hvert trossamfunn velger å gjøre når det skjer terrorangrep, og det staten som skal sette etiske krav for enkelte? Ja, hvem det som bestemmer dette her?
1: Det en kompleks og litt vanskelig sak. Vi lurer veldig på hva du som hører på mener. Bør vi kutte statsstøtten til muslimske trossamfunn? Gå inn i appen vår NRK Radio og stemme enten ja eller nei. Og send oss gjerne en melding, fordi vi skal dele ut en punchcaps etter hvert. Men aller først så skal vi snakke litt om det, Synne.
2: Ja, det det vi skal.
1: Og det vi har snakket om det under låt her, at det et vanskelig spørsmål.
2: Ja, det et vanskelig spørsmål, fordi det jo ymse presiseringer og litt fram og tilbake her, som vi skal sikkert bli klokere på når vi får prate med noen på ja-sida og nei-sida etterpå. Men jeg vil jo si at jeg stiller meg jo kritisk i utgangspunktet til å kutte støtte til et trossamfunn, basert på hva de tror på. Og så jeg skjønner jo selvfølgelig at når det ting som strider mot, hvis det diskriminerende mot enkelte folkegrupper, da er det et annet spørsmål om man skal kutte støtta til trossamfunn som diskriminerer mot enkelte folkegrupper. Da det kanskje enklere å få et svært overblikk på det. Men jeg må si at jeg får dårlig smak i kjeften når man går rett på muslimske trossamfunn. Altså, jeg synes det høres vanskelig ut å håndheve, og ja.
1: Ja, jeg enig, og som jeg tror også Omar kommer til å gjøre oss litt klokere på etterpå, så det jo ikke på en måte islam som altså det ikke fordi de muslimer, det rett og slett generelt alle trossamfunn da, som da ikke tar disse oppgjørene mot ekstreme holdninger, ja. Som han mener skal kutte, så det må vi også presisere, fordi at det spørsmålet blir litt sånn svart og hvitt, men det jo det her som det konkrete forslaget som har kommet på bordet akkurat nå. Men selvfølgelig, det jo veldig viktig, og kanskje man skal begynne å sette litt krav til trossamfunnet generelt, uansett religion, og si at i Norge så kan man elske hvem man vil, og alle like mye verdt, og jeg sier ikke at det vanskelig å snakke om det her, for de sier ikke at de ikke mener det, men at man kan liksom, kanskje man skal begynne å sette litt krav til at man må føye seg litt etter norske.
2: Det jo penger fra statskassa, så det jo en diskusjon som man gjerne må ha, men jeg må jo si at jeg synes ekstreme holdninger,
3: det litt ekstremt å tro på en eller annen kjell oppe i himmelen der som driver sos rundt og bestemmer ting, hvis man vrir og vender litt på det.
1: Jo, kanskje. Du vil at vi skal bare kutte i alt, kanskje?
2: Ja. Har du noen ekstreme holdninger, Gida?
1: Jeg veldig litt ekstrem av meg. Jeg skal ikke live. Jeg kommer ikke på noe på tampen. Jeg synes det veldig vanskelig for å sånn, syet sånn, har du en sånn brannfakkel, eller? Og sier sånn, fader, brannfakkel. Veldig vanskelig.
2: Ingen ekstreme holdninger, altså.
1: Nei, har du? Nei.
2: Bare på privaten, ikke på jobb.
1: Det ikke sant, så det kommer ikke fram her i dag.
2: Ja, nei.
1: Nei, det en spennende sak. Det også vanskelig å si liksom, hvem skal bedømme hva som greit å mene, da. Hva ekstreme holdninger ikke. Det jo en veldig sånn definisjonssak her.
2: Ja, man kan jo se for seg, da. Altså, et norsk protestantisk kristent trossamfunn i Iran, for eksempel, der vil jo fort ayatollahen tenke at det utrolig ekstremt å skulle drive og tenne lys hver søndag i advent, fordi hva det for noe? Man må jo tenke litt såkalt kulturrelativistisk, og ikke kultursentristisk, men hva vet jeg? Det jo ikke så bra nede i Iran der,
1: jeg vet ikke heller. Vi vil jo gjerne bli klokere, og det skal vi. Vi får inn to dyktige gjester her snart, men vi lurer veldig på hva du som hører på meg om saken. Kom din appen vår NRK Radio og send oss en liten melding og stemme et ja eller nei i avstemningen vår, så skal vi bli litt grann klokere sammen.

0: fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: spørsmålet.
1: Bør vi kutte i statsstøtta til muslimske trossamfunn? Det vi spør om I det store spørsmålet her I dag, fordi det har I hvert fall Unge Venstre foreslått, på grunn av da manglende reaksjon da, mot ekstreme holdninger, eller et oppgjør da, mot ekstreme holdninger, blant annet. Vi har en avstemning I appen vår NRK Radio. Hvordan går det med den, Synne?
2: Du, folk har vært inne og stemt, og det altså slik at 79% har trykket på ja, vi bør kutte I statsstøtta til muslimske trossamfunn, mens 20%, ja nå ble det nettopp 20%, har jeg trykket på nei.
1: Ikke sant? Så hvis du som en nei hører på, så må du komme inn I appen og stemme litt og få utjevnet det her, eller ja. Motsatt selvfølgelig.
2: Og så må jeg også få sagt at vi har fått masse nyanserte meldinger som jeg gleder meg at vi skal lese opp, og om en liten stund så får vi se da.
1: Det gjør vi. Vi skal også få inn vår aller første gjest, nemlig det Omar Svendsen Jagsi, leder I Unge Venstre. Velkommen til Punch.
3: Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
1: Så bra, det jo veldig fint at vi får med akkurat det, for du jo den som har fremmet dette forslaget, og da lurer jeg jo litt på hvorfor, eller hva som bakgrunnen for forslaget.
3: Vi mener at religiøse trossamfunn har en viktig rolle når det gjelder å sørge for at Norge også blir mer inkluderende og friere for de som lever I disse trossamfunnene. Og så vil jeg bare presisere da, at jeg snakker ikke I utgangspunktet bare om muslimske trossamfunn, men jeg snakker om alle trossamfunn, både kristne og norske, nei kristne betaler, kristne og muslimske, og at det skal stilles noen krav, som at tre krav,

0: hvis du du må ha demokratiske valg, du må ha kvinner representert I styrene dine, og du må la homofile kunne få lov til å gifte seg og leve ut kjærligheten. Hvis du klarer å oppfylle alle de tre kravene der, så skal du få full statsløse. Hvis ikke, så skal man kutte den.
1: Men hvem det som skal bedømme da, hvor, altså, hva et trosamfunn skal gjøre, hva som nok for å oppfylle disse kravene?
2: Hvor mange kvinner må det være I styret, og hvor likt skal det være for alle legninger og alt sånt? Ja, det nyanser her? Hvordan skal man kunne håndheve de reglene her?
0: Man må jo håndheve det på den måten at man ser hvilke resultater det har. Det viktig for meg å si at vi krever ikke at man skal endre teologi eller syn, sitt eget syn på både likestilling eller religion. Folk skal ha tankefrihet og religionsfrihet og alt mulig. Men det handler om at man skal stille krav til praksis. I dag så stiller man allerede krav til at man må arrangere demokratiske valg. Det mener jeg riktig. Det lett å sjekke om det sånn. Vi mener at du må minst ha en kvinne I styret ditt for å kunne motta full statsstøtte. Vi mener også at homofile ikke skal være forbudt fra å ta del I menigheten. Vi har blant annet Misjonskirken som nylig vedtok at de ville forby homofile fra å kunne være medlem I menigheten. Mm. Og vi har også mange muslimske trossamfunn som også gjør det. Det et problem. Det gjør Norge til et kaldere samfunn. Og jeg ønsker at alle de menneskene som lever I Norge og som har flyktet hit skal få leve I de beste sidene ved det norske samfunnet. Fordi Norge et liberalt land. Der folk har friheten til å kunne elske den de vil, være seg selv, og ha like muligheter uavhengig.
2: Jeg må bare spørre litt sånn kort, Omar. Hvorfor skal det her gjelde bare for trosamfunn? Altså, kan man ikke gønne på med det her til idrettslag og hockeylag og sånne ting? Man hører jo mye om homofobi innad I liksom macho-miljøer. Det bare trosamfunn som skal drive og oppføre seg noe så voldsomt?
0: Forskjellen at det finnes trosamfunn som forbyr, eller som ikke lar folk som lever homofilt ekteskap fra å kunne vie seg. Eller gifte seg. Det finnes ingen idrettsklubber, så vidt meg bekjent, som har vetet et forbud mot det. Og det forskjellen. Og så det sånn at veldig mange trossamfunn en arena for et homofobisk tankegods. Mm. Det gjør Norge til et land vi aldri har vært, et land som ekskluderer folk. Norge har vært blant de mest frie, mest liberale landene siden vår nasjonaldannelse. Det jeg veldig stolt av, og jeg opptatt av at trossamfunnet skal ta et større ansvar, og at vi skal stå på lag med de religiøse I trossamfunnene, muslimer og kristne, som jobber opp mot religiøse ledere, for at de skal kunne få friheten til å bære seg selv og elske den de vil og ha like muligheter.
1: Og helt til slutt, jeg hørte at du ble beskyldt I går på ungdomspartilederdebatten at dette her sa du fordi du ville være med I Dagsnytt 18, stemmer det?
0: Vet du hva, på ingen måte. Dette her foreslo jeg til Unge Venstres landsmøte for 2 år siden.
1: Ja.
0: Dette her har jeg ment lenge. Og jeg mener at det viktig å stå opp for norske liberale verdier, for kvinner og homofiles rettigheter, også når det litt ubehagelig. Og jeg synes tvert imot at venstresiden, som jeg hvert eneste år går I Pride-tog og kvinnetog med, tog, har berøringsangst I debatten. Det å vende ryggen til de menneskene som trenger oss aller mest.
1: Mm. Tusen takk for at du var med her I Punch, Omar Svensen Jagsi. Og hvis du enig med Omar, leder da I Unge Venstre, så får du komme ned på NRK Radio og stemme.

0: store spørsmålet. Som i dag handler om vi bør kutte i statsstøtta til muslimske trosamfunn. Og bare for å definere det litt til, det her var jo et forslag fra Unge Venstre, og det handler ikke da bare om muslimske trosamfunn. Det handler rett og slett om trosamfunn som ikke da tar et oppgjør med ekstreme holdninger. Men spørsmålet er jo da som følger. Vi har en avstemning ute i appen vår NRK Radio. Hvordan går det med den synet?
1: Du, her går det ganske litt som det gjorde i stad. Altså. Det 81% som har stemt ja, de vil kutte i støtta. Og så 19% som har stemt nei.
0: Men da passer det veldig fint at vi får med vår neste gjest, nemlig det Gyrid Gunnes, teolog og førsteamanuensis i diakoni ved VID. Velkommen til Punch.
2: Tusen takk. Det flott å være her.
0: Så bra. Hva mener du om saken da? Synes du at vi skal kutte i statsstøtta til muslimske trossamfunn?
2: Nei, det synes jeg et særdeles dårlig forslag. Det å bare kutte i statsstøtten til til en religion, altså de muslimske trossamfunnene, det er jo stigmatiserende og diskriminerende i forhold til muslimer, så det synes jeg er et særdeles dårlig forslag.
0: Men nå har vi jo akkurat hatt faktisk Omar på besøk her, altså lederen i Unge Venstre, som da ville egentlig presisere da, at det handler mer om liksom generelle trossamfunn som ikke tar et oppgjør med ekstreme holdninger, eller ikke lar for eksempel homofile gifte seg, eller være en del av menigheten, eller noe sånt. Hva tenker du om det da?
2: Nei, som jeg har skrevet i Klassekampen i dag, så tenker jeg jo at den livssynspolitikken som vi har i Norge i dag, i forhold til statsstøtte av trossamfunn, den er absolutt klar for å revideres. Det prinsippet vi har i dag, det heter jo livssynsåpenhet, som betyr at staten støtter alle trossamfunn økonomisk i forhold til hvor mange medlemmer de har. Jeg mener at tiden er inne for en type progressiv livssynsåpenhet, og det betyr at staten innfører noen kriterier for hva som skal til for å få statsstøtte. Altså hva som skal til for at din religion skal bli støttet av fellesskapets penger, da, som altså statsstøtte er. Og en del av de Og da må man jo kjenne feltet innifra, og jeg tenker at det er det som Unge Høyre eller Unge Venstre her tydeligvis ikke gjør. Og det er klart at spørsmålet om kjønn og seksualitet, ikke sant, det har vært brennpunkter i alle trossamfunn, og er det for så vidt fortsatt i dag. Altså selv den norske kirke, som jo da er på en måte majoritetens trossamfunn, fikk jo først skeive prester i 2013, som jo er veldig overraskende sent, ikke sant, i forhold til holdninger i det norske samfunnet. Så jeg tenker at staten bør innføre et kriterium der man sier at trossamfunn som ikke enten har eller jobber aktivt innad i menigheten sin for å få skeive og kvinner som religiøse ledere, de bør man vurdere å kutte statsstøtten til. Men det bør også være da forbeholdt i forhold til trossamfunn, så som den katolske kirke, som da er en del av internasjonale og globale strukturer, som da ikke åpner for skeive og kvinnelige prester. Og der bør man si at så lenge de nasjonale kirkelederne jobber for en endring innifra, så kan de få statsstøtte. Så man må på en måte støtte opp under de liberale kreftene som er i de trossamfunnene allerede. For det er jo masse arbeid som gjøres i trossamfunnene, både blant kristne og muslimer, ikke sant?
1: Jeg må bare stoppe deg, Gyrid, for du fikk litt sånn artig robotstemme, men tusen hjertelig takk for at du har stilt opp her, Gyrid Gunnes, teolog og førsteamanuensis i diakoni. Vi skal fortsette i det store spørsmålet som handler om, bør vi kutte i statsstøtta til muslimske trossamfunn?

Vi er inne i det store spørsmålet, og i dag spør vi om vi bør kutte i statsstøtta til muslimske trosamfunn, med bakgrunn av at dem, eller generelle trosamfunn, som ikke klarer å ta et oppgjør med ekstreme holdninger. Vi har en avsending i appen vår NRK Radio, hvor du kan stemme enten ja eller nei, og der kan du også sende oss en liten melding med din mening, fordi vi skal dele ut

0: det store spørsmålet.
1: Bør vi kutte i statsstøtta til muslimske trossamfunn? Det vi spør om i det store spørsmålet i dag, fordi det har Unge Venstre foreslått å gjøre, som de da begrunner da, med at det et manglende oppgjør med ekstreme holdninger egentlig. Synes at det generelt skal kuttes i uavhengig om det kristent eller muslimsk eller hva enn det. Trossamfunn som ikke klarer å ta dette oppgjøret med ekstreme holdninger, mener dem at det skal bli for kutt i statsstøtta. Vi har hatt med oss Unge Venstre her inne i studio. Vi har hatt med oss Gyrid Gunne som skrev en liten tekst i Klassekampen i dag. Men vi lurer selvfølgelig på hva dere der ute mener om saken. Vi har fått inn masse fine meldinger. Aller først, anonym som har skrevet, kutt støtte til Unge Venstre. Og det... Det også et forslag, det altså. Det, vi åpnet for det også.
2: Enkel grei. Annie, hun skriver, ja, vi bør det, men ikke bare muslimske. Alle trossamfunn. Det finnes mye viktigere ting som bør prioriteres med statsstøtte. For eksempel psykisk helse, høyere lønn til sykepleiere og lærere for å nevne noe. Man må da ikke ha statsstøtte for å kunne tro.
1: Yeah, eller det, det? Ja, jeg er helt enig. Ja. Werner skriver, i svaret ja, men ikke fordi vi vil kutte til muslimske trossamfunn spesielt. Vi vil kutte støtte til alle trossamfunn. Mer penger til psykisk helse, mindre til folk som trenger eventyr som en krykke gjennom livet. Dessuten er religion bare organisert sosial kontroll.
2: Fy søren er sterke ord fra Werner der. Magnus, han skriver, kutte, spørsmålstegn. Det må stoppes, utropstegn. Vi kan da ikke bruke penger på sånn tull og vas når skoler, sykehus, gamlehjem og så videre slit. Statsstøtte til all religion bør utgå. Bruke penger på eventyr? Hallo, Askelappen er guden min. Han kapper tross alt med troll og gifter seg ikke med brødrene Per og Paul. Han nøyer seg med bare halve kongerik om han vinner prinsesse. Og hun har gitt noe samtykke, så hit med noe gryn fra statskassa.
1: Kjempebra, Magnus, den der likte jeg.
2: Den sitt.
1: Lisbeth skriver også, kutt støtten til alle trossamfunn.
2: Ja, Silje skriver, hvis argumentet er at muslimske trossamfunn diskriminerer skeive, så tenker jeg at det er selve menneskeretten som må ligge i grunn for hvor grensa til statsstøtta skal gå. Altså at man også kutter statsstøtte til kristne trossamfunn som diskriminerer på den måten her, for eksempel ved å ikke la skeive kunne gifte seg der. Slik spørsmålet i pollen er stilt nå, kan jeg ikke svare ja, men jeg er enig i mye av det han sa. Og ja, altså at det her er et supernyansert spørsmål, og det handler jo i veldig stor grad om trossamfunn generelt som bryter med liberale norske verdier. Men overskriftene rundt omkring da, som Venstre har stått for, det er bør vi kutte i statsstøtte til muslimske trossamfunn.
1: Rett og slett, Sebastian, og helt til slutt, dersom et trossamfunn ikke tar avstand fra radikalismen? Eller som man sier det?
2: Jeg synes det.
1: Jeg tror det. Radikalismen skal det kuttes i støtten. Folk skal kunne tro på hva enn de vil, men dersom det kommer til skade og harselere andre, er det et problem. Vi skal kunne kritisere andre trossamfunn. Og jeg synes også det er kjempefint. Viktig å ha en åpen debatt om det her, og det er jo veldig enkelt å få berøringsangst av spørsmålet. Det er litt sånn betent å snakke om hva folk tror på og hva som er greit og ikke. Vi skal avslutte, som vi alltid gjør, med å dele ut en caps. Jeg synes Silje skal få den. Gratulerer. Jeg likte at du også kunne gi oss litt diss på formuleringen vår. Vi tar det til tanke. Det siste vi må gjøre er jo selvfølgelig å avgjøre vår kjære avstemning. Så, Synne, bør vi kutte statsstøtten til alle muslimske trossamfunn?
2: Står det her. 79% har stemt ja, men da kan vi også anta med tanke på alt vi har pratet om på den sendingen her.
1: Og meldingen.
2: Ja, det her er også folk som mener at det bekuttes i andre trossamfunn. At ja. Det er trossamfunn generelt, men da, der inngår jo muslimske trossamfunn.
1: Rett og slett. Tusen takk for et flott, fint spørsmål. Siste for uka, Synne.
2: Ja, siste for uka.
1: Det blir feire neste uke også.
2: Ja, god smak.

0: Tulu der altså, og Eskil her også inne I studio. Hello, hello.
1: Hello, kjære punch.
2: Hei, Eskil.
1: Går det fint med dere?
0: Det går så bra.
2: Ja, veldig bra. Det har vært en helt glimrende uke med sendinger og sånt.
0: Ja, din første uke.
2: Så. Ja, min første uke. Jeg gleder meg til å sette meg I sakkosekken utenfor her etterpå, og jeg skulle til å si knekke en pils. Jeg får vel ikke det, men... en virtuell eller en slags imaginær pils.
1: Ja, kult, nok om dere da. Okay. det som skal alltid se hva som skjer I dag hos meg, hallo. Hva fær en kjent, mektig amerikansk rapper
0: med navn?
1: Kanadisk, hva jeg sa?
0: Amerikansk.
1: Ja, jeg skrev kanadisk. Hvorfor sier jeg amerikansk? Kanadisk rapper med navn Drake til å bjeffe.
0: Oh my... Good boy.
1: Hva skjer?
0: Good boy.
1: Her snakker vi Iceman. Kendrick Lamar beef.
0: Ja, ja.
1: 40-åringen.
0: Hæ? Ja, ja.
1: Her knekker sammen og bjeffer.
0: Ja, hvorfor det?
1: Akkurat det.
0: Skal du ikke svare på det?
1: Jeg har svaret på hva som får Drake til å knekke.
2: Jeg har sett det, og du kan bare grue deg, Gudda.
0: Vet du det? Jeg vet alle uten meg. Jeg føler meg satt I...
1: Jeg må kleie... Jeg får sånn cringe-kleying. Jeg må liksom kleie meg over hele kroppen.
0: Klø?
1: Ja, klø, ja. Kleie.
2: Men la meg teste en ting. Fordi jeg tror, Gudda, jeg tror hva som kan få deg til å... Kan du bjeffe nå? Kan du gjøre noe?
0: Nei.
2: Åja, så det må litt til for å få deg til å bjeffe.
0: Det skal litt til for å bjeffe, I hvert fall etter det der, fordi jeg litt til for at du skal si good girl etterpå.
2: En sluk av monsteren min etterpå?
0: Nei, blir ikke noe bjeffing av det. Du kommer ikke til å få meg til å bjeffe.
1: Altså, dette her fikk internett med storm, og vi skal bare dykke inn I dette universet her.
0: Spennende. Jeg får jo bare høre på da. Hallo, for å få svaret, rett og slett.

0: Olivia Rodrigo, det altså siste låta ut for i dag, også for denne uka, Synne. Hvordan synes du første uka har gått med patch?
1: Nei, jeg synes det har vært helt strålende, så jeg har lært mange ting. Hjernen min har vokst og vokst og vokst og vokst, og nå tyter den snart ut ørene mine, så det blir veldig godt å slappe av å være masse på reels, kanskje, til mandag.
0: Høres sunt ut. Det har vært veldig fint å ha det med, i hvert fall. Jeg synes det har vært en strålende jobb.
1: Ja, like måte, Gud, jeg hadde ikke klart det uten
0: meg. Nei, slutt da.
1: Største stjerne her, det han dere ikke vet, han fjernstyrer oss som en slags puppet master. Så alt vi sier kommer egentlig fra han.
0: Det helt riktig. Og du som hører på må ikke slutte med det. Fordi hvis du lurer på hvorfor Drake driver å bjeffe, så må du tune inn på Hello med Eskil fra 3 til 6. Men aller først skal vi ha litt nyheter med Jesper.
2: Og her starter vi i Ukraina. Antallet sivile som ble drept i Ukraina i juli det høyeste siden de første månedene av den russiske invasjonen, da viser tall fra FN ifølge nyhetsbyrået AFP. Minst 437 sivile ble drept og flere enn 2600 skadet i Ukraina forrige måned. Denne veka så kom FNs generalsekretær med krav om at både Russland og Ukraina stoppet angrepet på sivile. Det bra at prisveksten har avtatt, men den fortsatt for høy. Det var begrunnelsen til sentralbanksjef Ida Volden Bakke, da Norges Bank i dag lot styringsrenta bli stående på 4,25%. I sommer så har inflasjonen vært lavere enn ventet, men den fortsatt høyere enn det Norges Bank jobber for. Dermed så blir det ikke dyrere å ha lån enda, men det kan komme en renteheving senere i høst. Valget i Clacton i England i gang, og der har ytre høyrepartiet Reform fått utradisjonell motstand. Dette valget et suppleringsvalg, og det står om en plass i det britiske parlamentet. På den ene siden står den til dels kontroversielle politikeren Nigel Farage, og hovedmotstanden kommer fra Count Binface. Dette en intergalaktisk romkriger som blant annet har som politisk plattform at fotballdommere bør skjerpe seg når de dømmer corner. Erik Mustad ved Universitetet i Agder forklarer hvem som skjuler seg bak.
3: Og det jo en satiriker som heter Jonathan Harvey som har vært denne Count Binface i noen år nå og stilt opp i flere valg.
2: Reformpolitikeren Nigel Farage stiller selv om han involvert i en politisk skandale for tida.
3: Nigel Farage, lederen for Reform UK, under etterforskning av parlamentet for en pengegave han har mottatt på 5 millioner pund.
2: Og til tross for dette her så han favoritt til å vinne over Count Binface. Hva noen nyheter? Det fikk da vi har spørt noen dal.
4: Kanalen var igjen.
2: Count Binface.
4: Ok, jeg har det først Count, men det bra.
2: Nei. Da tror jeg faktisk til og med ble for drøyt til og med for han.
4: Ja, for da fikk jeg akkurat det. Herlig. Der bikket klokka 3:03 da. Hallo, kjære lytter. Takk for at du med meg denne ettermiddagen. Torsdag det blitt, nesten helg. Hvem skal trodd? Musikk skal jeg hoppe spille neste halvtime. Ariana Grande, aller først, No Tears Left to Cry.

Kassett med planer. Jeg den siste generasjonen som hadde slike kassetter. Ja, det lurer jeg på akkurat nå da. Men du hører på Lau her på P3. Med Eskil Fløm. Jeg husker da jeg var liten, så hadde jeg en sånn liten kassettspiller. Jeg hadde på lydbok på den. Da var jeg sånn 7 år. Og etter det så stoppet jeg å bruke det. Jeg lurer på om det var det samme for deg. Ja, uansett om du er gammel nok til å huske kassett, eller for ung til å vite hva en kassett egentlig er, så er du velkommen da til Hallao, ditt favoritt ettermiddagsshow her på P3. 3:10 har klokka blitt. Solformelkelse i går, folkens. Fikk dere sett det ute i landet? Spørsmålstegn. Hvordan gikk det i Ålesund? Der var det en sånn stor happening. Gjerne få en oppdatering på det hvis du var i Ålesund og var for eksempel på Atlanterhavsparken. Jeg har på en måte nydd meg med å bare sett på klipp på nett. Jeg synes det så kult å se andre land som viser solformørkelsen. Det var jo blant annet en fyr som tok et skateboard og en skaterampe og bare tok en flip med solformørkelsen i bakgrunnen. Det så helt vilt ut. Ja, det var litt kult å være i utlandet og sette skikkelig solformørkelse. Men, jeg var under et tak her i Trondheim og drakk pils. Her var det regn, så det var ikke vitsen engang. Jeg lurer litt på om jeg har fått en slags allergi mot øl den siste tiden. Jeg blir litt rar i magen etter øl. Veldig glad jeg har seltzer, så det redder meg litt inn. Skulle egentlig ønske det fanns seltzer på tapp. Det er jo helt topp. Men jeg får bare håpe. Jeg skal sjekke opp. Du trenger ikke å tenke på meg og ølproblemene mine. Her blir det en interessant halvtime. Jeg skal gå litt inn på det, for vi skal innom Drake. Og det som fær han til å bjeffe. Du har det helt riktig. Jeg skal forklare mer etter Benson Boone.

0: beef med Kendrick Lamar ett par år tillbaka. Drake som i Iceman. Tre nya album. Kanadisk, the shit, the man. Tuffing, snart 40 år. Hva om jeg sier at det en ting som fær en slik kar til å knekke sammen, som fær en voksen mann til å faktisk bjeffe?
1: Good boy.
0: Ah, en gang til.
1: Good boy.
0: Det er... Du får en sånn der, jeg får en sånn kleie cringe av bare tanken. Du, Drake BFA, som nå tek internettet ved storm, jeg vet svaret på hvem som får han til å gjøre dette her, og du skal få svaret servert etter Drake sin sang og Somber her på P3. Og så håper jeg du kan gjerne komme litt forslag da, inn i appen NRK Radio. Se om du tør å gjette hvem som får han til å... I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying

plan for Drake. Finner han seg noen å bli sammen med som en single kar? Vel, han endte jo med å bjeffe foran en person, men hvem er det? Oi, Kristoffer tror det er hun er goth mami. Kristoffer tror det er hun er goth mami. Så får han til å bjeffe. Og vet du hva, Kristoffer? Du er inne på noe.

0: Somber her på Hallo med meg, Eskil Flem. Du fikk Home Wrecker, hvor jeg skal gi svaret på hvem det er som fær Drake til å bjeffe. Og svaret, det en goth baddie. Drake har funnet sin goth baddie. Altså, goth søkte opp, enkelt forklart, en person da med liksom mørk alternativ og edgy, gotisk klestil, kombinert med en sånn selvsikker, kul utstråling. Og bjeffing, ja, jeg sa ganske sånn her. Og hva mener jeg med at han har funnet en goth baddie? Jo, la meg forklare. Drake jo en single mann på 40 år, rapper, artist fra Kanada. Sikkert mange der ute som lurt på hvem det som hans type. I en podcast til en som heter Bobby, for en stund tilbake, så kunne han si blant annet dette her.
1: I don't know if the world is ready to accept like what I feel is like my
2: dream.
1: Yeah, what is my like partner, because I feel like there it's like some like tweaked out like goth kind of like tatted all over.
2: That's
1: like
2: your type.
0: Ja, han forklarer jo at en av oss typer jo liksom gotisk, sant? Tatoveringer, og så åpner seg litt mer.
1: I really feel like my destiny is to end up with like a goth baddie with just absolute all cups.
0: Kult. Han ser rett og slett ut at han vil ha en gotisk baddie med tight kled og bare store former. Enkelt og greit. Han er null filter. Ok, spola fram til nå nylig. For 4 dager siden. Boom! En YouTube-video kom ut. 20 Women vs. Drake. Det titelen. Ikke bare laget musikk, han også nå blitt en YouTuber. Videoen laget av Nelk, en kanal som ikke sånn superstort forhold til, som handler om en ting, det at Drake skal finne seg en wife, en pipe og en bestie.
3: So I got 20 rockets here for you.
1: Okay. Right.
3: We're gonna be playing a game of wife, pipe, bestie. So you're gonna wife a chick.
1: Alright.
3: You're gonna pipe a chick. And one of the chicks is just gonna be your bestie.
1: Okay, so it's like deciding who's of that quality?
3: Yeah, exactly.
0: Ok, så glem fuck, marry, kill. Nå er det wife, pipe og bestie. Så gjeld. Nå skal jeg prøve å forklare. Nå skal jeg prøve å forklare litt videoen litt kort her da. Han skal speed date 20 kvinner, og så skal han velge ei å gifte seg med, en til å bli hans knullevenn, og en til å bli hans beste venn. Ikke bokstavlig.

0: lavlig, men sånn low-key. Og til slutt så stender mellom tre jenter. Jeg tror alle egentlig fra sånn OnlyFans-miljøet. Han gir en jente $25,000 for å bli hans pipe. Han gir en jente et fritt reisemål med eller uten han, som blir hans bestie. Og til slutt så stender der. Jenta han snakker om I podcasten.
1: I really feel like my destiny is to end up with like a goth baddie with just absolute
0: bulk. I videoen stender altså en goth baddie med noen pink chiu, tight latex, store former. Altså, her damas.
2: So I got 20 rockets here for you.
1: Okay.
2: Og det, really
0: og det helt vilt. Altså, han valgte ho, det ble superglad, og nå ho I beskrivelsen hans bestie. Men det virkelig slik gotha vil bli fremstilt I dag? Liksom Drake sin beskrivelse på gotisk jente med store former det som meningen med det å være goth egentlig? Jeg ble jo veldig inspirert, søkt meg frem. Jeg har funnet seg til Selina, som goth selv her I Norge, og hun skal nok hjelpe med å svare på en del ting. Hun blir med oss her I Halao om få straksa, rett etter Shawn Mendes og Stefanos Johannes, så bare heng på.

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: This is Madison Beer. Vil du bli med på konkurransen I dag, så må du bare skrive en melding med Hallao inne I appen NRK Radio. Her klokka bikka fire, og vi skal få en nyhetsoppdatering. Og Jesper, det skal handle om forsikring.
1: Ja, for akkurat der så folk litt dårlige på å følge med I timen. Nesten en tredjedel av nordmenn mellom 18 og 29 år har ikke kontroll på forsikringene sine, da viser tall fra Trygg Forsikring. Det mange som har flyttet hjemmefra nå for å studere, og da kanskje da å gå over hvilke forsikringer en burde ha helt nederst på lista av ting som gøy. Men selv om du ikke har oversikt, så betyr det ikke nødvendigvis at du står på bar bakke. Da sier Anna Kvarberg Ekre, som pressesjef I IF Forsikring.
2: Mange studenter som har folkeregistrert adresser for foreldrene sine og I en overgangsfase blir dekket til dømmers innboforsikring. Det gjelder vanligvis I 2 år, og det samme gjelder for foreldrens reiseforsikring, men da kun til studentene 21 år.
1: Og oppfordringen fra IF likevel å sette av en dag for å få skikkelig oversikt. Det blir ingen streik på norske flyplasser, så ja, partene ble enige om en ny avtale for ansatte inn blant annet bagasjehåndtering og innsjekk. Dette her ble klart tidligere I dag. Hans Magnus Kleppa, hovedtilsvalgt I Parat SAS personalklubb, sier at det en klar grunn til at situasjonen løser seg.
3: Det jo alltid pengene. Denne bransjen her har hatt en nedoverbakke I kjøpekraft som ganske utrolig I norsk arbeidsliv siden 2000. Utrolig viktig at vi klarer å snu litt av den trenden.
1: En person må betale 50 000 kroner I bot etter å ha forstyrret en isbjørn, da meldte sysselmesteren på Svalbard. Boten ble gitt etter at en person ombord på en båt tuta med skipshornet for å vekke en sovende isbjørn på land. Isbjørnen våkna av lyden og flytta seg til en annen plass, og andre ombord på skipet snitcha da til sysselmesteren, som kom frem til at forstyrrelsen var gjort med vilje. Personen som tuta har vedtatt boten og betalt. NRK Nyheter her I Hallao. Fikk du å gjøre på noen da?
0: Nei, jeg ikke snitch.
1: 50 000 kroner for å vekke en isbjørn?
0: Ikke snitch på vennene.
1: Ja, kan du ikke da heller. Men, altså, jeg skal ærlig innrømme, denne veka her, jeg har hatt lyst til å gi bøte til en del faddergrupper på NTNU.
0: Jeg
1: er
0: helt motsatt.
1: Du helt motsatt. Jeg
0: elsker deg. Du sitter og koser deg. Og, jeg har vinduet rett ut mot gata. Ja. Det så underholdning. Du vet når Ylvis var ute på gata og intervjuet fulle folk? Ja. Det sånn jeg har det. Jeg ser deg sjangle, jeg koser meg.
1: Jeg gir liksom den greisen til liksom russen og sånne ting. Da blir jeg glad. Jeg koser meg og hører at de koser seg.
0: Ja.
1: Studentene, de får ikke samme sympati, og jeg vet ikke hva det
0: Fitt I katta. Nei da, her skal du få all sympati, kjærligheter. Hallo, det programmet du hører på torsdags ettermiddag, 3:03. Her blir det konkurranse, så skriv hallo inn I appen NRK Radio for å få fine P3-premier. Musikk da frem til den tid, The Weeknd.

0: vafler.
1: Jeg skjønner ikke hvordan noen kan ha en så ren og søt stemme som Tate McRae. Du fikk Nobody's Girl her på Hallao. Kjekk at du med, og vet du hva? Apropos Hallao. Nye ettermiddagsshowet her som startet på mandag. Det premiereveke, og jeg kan ikke avslutte torsdagen på selve premiereveka uten å gi bort en heidundrende, nå skal jeg bare finne den her, hallo, der var den, en heidundrende premiepakke, et handelnett fra P3, stappa med P3-merch, vi har en handduk, vi har litt P3-strømpe oppi her, vi har en liten sånn her, sånn badeand med sånn søt P3-logo på, og så en paraply, kjekt å ha i Norge i dag. Du, hvis du vil har sjansen til å stikke av med denne her flotte handelnettpakka, fullstappet med flotte P3-merch, så må du faktisk bare skrive meg en melding med ett ord, og det Hallao. Navnet på programmet. Du trenger bare å skrive Hallao inn i inboxen på melding. Finn programmet du hører på nå inn i vår app. Der trenger du bare å skrive Hallao. Så har du sjansen til å stikke av med denne her flotte dette handelnettet. Jeg tenker sånn, du er jo sikkert student med, som hører på. Jeg har sett alle studentene her ute under fadderveka gå rundt med Rema 1000 Coprix Kiwi-pøsa med klinkeri klink klink, drikke oppi. Du trenger å bytte den ut. Hæ? Pull opp med sånn her kjemperobust NRK Peter Hallnett. Det trenger du. Jeg ser det igjen. Send melding med Hallao, så har du sjanse til å stikke med dagens premie. Herlighet. Dette gleder jeg meg masse til. Oi, oi, oi, jeg ser at folk melder seg på allereie. Dette blir gøy. Heng med da.

0: Vi skal få besøk av en fyr som jeg ser for meg har bare masse autoritet. Bare han I nærheten, så kjenner du det.
1: Givakt Fenriken Geir Aker kommer på besøk.
2: Og han skal holde en liten motivasjonstale.
0: Ja, for kanskje Fenriken kan hjelpe noen med å endelig få ut fingeren og ta lappen.
3: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

Anyone? Jeg kaller alle sammen som hører på. Hallo, akkurat nå. Hvis du vil stikke av med en flott handlenett fullstappet av P3-premia, så må du bare skrive hallo inne på melding inboxen. Da er du med og har sjansen til å stikke av med denne premien. Veldig hyggelig da, hvis du bare vil legge inn også ha nummer ditt i brukeren. Bare sånn lite tips, det kan litt hjelpe litt. Mens vi bare prøver å finne ut av hvem som har sjansen til å stikke med premia. Du, jeg skal spille Jalda sin Blond 3 minutter, og så skal vi se om jeg har funnet tak i en som vil bli med i dagens konkurranse.

Ok. Nå har jeg funnet en deltaker som skal bli med dagens konkurranse. Jeg skal bare spille av en låt først her, og så blir det faktisk tid for konkurransen fem på med flem. Der vedkommende kan stikke av med denne flotte handelnettet her. Jeg skal se om jeg er ferdig med på tråden her etter Madison Beer sin Beer Sweet.

0: det er Madison Beer her på Hello. Hvor jeg nå skal introdusere dagens deltaker i konkurransen Fem på med Flem. Og før jeg inn på konkurransen, så er det alltid kjekt å møte vedkommende på andre siden av tråden. Hallo, Sigve.
1: God dag.
0: Er du fra Førde?
1: Nei, jeg fra Ørland.
0: Du fra Ørland, men er nå kjørt til Førde?
1: Ja.
0: Nå skikker det bra. Du stoppet på veien, du fant en liten lomme. Du jobber som kjøremontør.
1: Kjølemontør.
0: Kjølemontør. Her er det jeg som må ha tunga meg til munnen. Sier at du ikke har vunnet så mye, men du har vunnet en ting som liten.
1: Ja, jeg vant en sykkelkonkurranse.
0: Ja, casual sykkelkonkurranse. Hva gikk den konkurransen ut på?
1: Nei, det var sånn via NAF. Noe sånn masse hinderløype og teori og diverse.
0: Og så fikk du sykkelen?
1: Ja.
0: Jeg bare sier det at jeg kan ikke love en sykkel, men jeg kan love ganske så feite pøse med fullt av P3-merch hvis du klarer å gjennomføre konkurransen fem på med flem. Fem spørsmål. Klarer du tre av fem, så stikk du av med storpremien. Eller så finnes det også noen trøstepremier da. Hvordan stiller du deg til quiz? Er det noen kategorier du håper på?
1: Nei.
0: Nei?
1: Jeg er ikke så god på sånn allmenn kunnskap generelt, så det
0: Ja, jeg var kanskje litt slem da, for jeg sa jo til alle lyttere at jeg nevnte ikke konkurransen før jeg faktisk ringte deg opp.
1: Nei.
0: Spørsmålet er, hadde du skrevet halao hvis du visste at det var quiz?
1: Ja, hadde du sikkert
0: da. Ja, det hadde jeg. Det er flott. Da er i hvert fall syken på plass, Sigve. Jeg spiller Pretty Boy, Stig Brenner og Mai. Og så er vi oss klart i fem på med flem. Er du klar for det?
1: Ja,

0: Nei, Stig Brenner, du fikk her med sammen med meg. Nå det bare å holde klar quizfoten, for nå skal Sigve ut I dagens konkurranse, som fem på med flam. Sigve, du kjølemontør. Du har vunnet en sykkel I en sykkelkonkurranse da du var liten, og I senere tid kan du ikke huske siste gang du hadde vunnet. Så dette her da legger jeg bare ordet I munnen, stort for deg å bli med på dagens konkurranse.
1: Ja, det kjempestort.
0: Jeg vet ikke om det ironi, eller om du mener det.
1: Det delvis, kanskje.
0: Du skal bli deg ut på fem spørsmål I konkurransen fem på med flem. Klarer du tre av fem spørsmål, så stikk du med et handelnett fullt av P3-premia. Og så finnes det også en trøstig premie. Så her gjenger han bare segnernes ut. Du klar, Sigve?
1: Ja, så klar kan bli.
0: Herlig, herlig. Da gønner vi på med første spørsmål. Hvem det som reiser rundt I Europa og som prøver å bli Norges viktigste ambassadører?
2: Gutta!
3: Spaghetti I musikk I Venetiane!
4: I'm Crazy Mike from Norway!
0: Serien finner du jo på NRK TV. Hva heter disse her, Thor og Sigve?
1: Da jeg ikke på.
0: Det to komikere. Herman Flesvik og Mikkel Ni.
1: Ja, faen, stemmer.
0: Hadde jeg hørt om deg da? Ja,
1: vi kan kjære. Jeg har sett en episode eller
0: noe. Ja. Nå tror jeg I hvert fall du vil huske navnet der for resten av livet. Du?
1: Ja.
0: Ingen så rett, men det fint. Vi har fire spørsmål. Til. Vi flytter oss ut av Europa og nærmere grensa til Colombia. Der hadde politiet nemlig beslaglagt 469 kilo kokain I en lastebil. Spesielt nok da kunne man på emballasjen se fjeset til en kjent norsk fotballstjerne. Hva for et ansikt var festet på de pakkene?
1: Oi.
0: Han spilt I... Han spilt I VM.
1: Ja, Haaland.
0: Ja, helt riktig. Kan du flere, eller det bare Haaland som sitt mest I hjernen?
1: Ja, det kan et par til, men Musa og Milan da.
0: Ja, det det. Haaland helt riktig. Veldig, veldig bra. Spørsmål nummer tre. Altså, Norge gjorde det bra under fotball-VM, men vi skal ikke skimse av innsatsen vår under EM I friidrett, Sigve. Hvor mange medaljer har Norge tatt så langt I EM I friidrett? Du skal få svaralternativ, Sigve. Det en, det to, eller det tre?
1: Jeg tippet tre, eller?
0: Du sa tre?
1: Ja.
0: Helt riktig! Tok du da sjans, eller har du fulgt med litt?
1: Nei, jeg har hørt litt om det på radioen, men jeg fikk ikke med meg hvor mye.
0: Ja, det Beatrice Lano som har fått bronse I slegge, Karsten Vårholm, Ali Lul, Andreas Kulseng og Henriette Jæger som fikk gull på 4x400 meter, blandet seg fett, og så Jakob Ingebrigtsen da, på 5000 meter. To gul og en bronse der. Veldig, veldig bra. Du, to av tre. Vi fortsetter videre. Du må ett til riktig. Gull jo et metallisk grunnstoff. Skinnende, rustfri og hardt. Men hva tyngst, Sigve? 1000 tonn med gull eller 1000 tonn med isopor?
1: Nei, like tungt.
0: Du helt sikker?
1: Ja.
0: Helt sikker?
1: Ja.
0: Ok, da. Fuck, jeg kan ikke lure. Jeg kan ikke lure det der. Jeg gir bare sånn det.
1: Ja.
0: Og det faktisk tre. Skal vi ta siste bare på gøy, eller?
1: Ja, da.
0: Det. I fjor var det en veldig kjent låt som har gjort det ganske bra på strømmeplattformen, og ikke minst med en film på Netflix. Skal få et lite lydklipp. Ja, hva heter den låta her da, Sigve?
1: Golden.
0: ei herlighet. Sigve, du har vunnet en sykkel når du var liten, og pina deg stikker jo av også med den største premien jeg kan gi her på P3. Fortell oss, hvordan det føles det?
1: Ja, det var jækla flott da.
0: Flott. Skal du feire nå? Hva skjer videre I kveld?
1: Nei, jeg blir hjemme og lager til middag nå.
0: Og det blir på middagen?
1: Jeg har ikke bestemt enda, men noe biff kanskje.
0: Det blir seier. Det blir seiersbiff. Sigve, ja. Fantastisk. Skal få premien på posten. Ha det bra!
1: Ja, ha det bra.

Manni, du, hvordan tek du på deg? Unnskyld, hvordan tek du av deg t-skjorta? Jeg mener jeg har funnet ut at menn og kvinner gjør to forskjellige ting, og det skal jeg forklare mer om etter Amy Wolf sin soup her på Hallau.

Julie Bergan Ruben her på Hallao. Det går bra, og det går bra med lytterne med seg når de har sendt inn melding. Jeg snakker jo så vidt om det å ta av seg t-skjorta. Jeg kommer med min observasjon at de fleste jenter, de teker seg med å legge armene I kryss og ta fra bunnen av og opp, helt opp. Som gutt selv synes jeg det virker helt umulig. Og jeg mener at alle gutter generelt blir en skilpadde. De tek halsen, og så dukker de hodet ned. Og så ser jeg da en anonym lytter da, som kommer litt andre påstander eller observasjoner. Jeg kjenner meg igjen, skriver først I beskrivelsen dameversjonen da. Jeg hadde en mannlig lærer på videregående, og håper ikke at dette en melding, jeg tror det at han begynte å kle av seg eller noe sånt. Jeg leser videre. Jeg hadde en mannlig lærer på videregående med stort krøllete hår. Det var et artig syn når han tok av genseren. Ok, bra, det var genseren. Han tok armen over skuldra, og så tok han tak I ryggen, og så dro han genseren av. Jeg bare prøver å gjøre det samtidig. Nei, alt for tungvint, spør du meg. Ble artig hipfrisyre av det, skjønner jeg godt. Det flere menn som bruker hånd-på-ryggen-metode, man tror? Den ikke dum, den har jeg ikke tenkt på. Det må jeg rett og slett bare sende ut spørsmålet til andre lyttere. Bruker du rygg-metoden for å ta deg genseren eller t-skjorta, eller armene I kryss, så kan vi hjelpe litt anonymt som prøver med en liten sånn der undersøkelse her. Bra! Prøv å skjenge det på da. Jeg tror jeg bare skal holde meg til min vanlige skildpaddemetoden. Og så får vi se hva det gjeng. Det svalt som her nå, frem til klokka 1:05. Flere liv her på Hallao!

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.

Alle tårer uten grunn. Jeg vil jo ikke si at det var tårer i meg når jeg var liten, men nå skal jeg faktisk dele det som var en av mine største frykter som liten. Det jeg frykta aller mest. Og grunnen til at jeg må få det inn da, det for at jeg var ute og drakk pils i går, og så hadde vi et sånt kortspill der vi fikk ulike spørsmål, og da fikk jeg «Hva er min største frykt?». Og det første som slo meg var meg selv som liten, når det kom til berg- og dalbane. Jeg skal fortelle litt mer om hvorfor akkurat berg- og dalbane, og hvis du vil, så kan du også dele din frykt hos meg her på Halla, og du kan sende deg en melding. Tenk litt på det mens jeg nå forteller om mitt forhold til berg- og dalbane. Altså, Eskil Flem, for 10 år siden, han hatet fart og spenning. Tusenfryd, når jeg var 14-15 år, du har ikke sjans til å få meg med på noe som heter berg- og dalbane. Det var bare det som var ubehagelig, det var bare ubehagelig for meg å se at noe er ferdig i full fart. Kall meg gjerne pyse, men jeg var så nervøs for sånne ting. Til og med Lilleputthammer, hvis du har hørt om den plassen i Lillehammer, der er sånn, det er ikke langt ifra den der, hva heter den, fornøyelsesparken med svært troll. Tusenfryd. Nei, det er ikke Tusenfryd. Lilleputthammer og... Det ser helt stilt. Fuck! Uansett. Lilleputthammer, det er en liten sånn landsby. Der hadde de den søteste, mest uskyldige berg- og dalbana. Eskil Flem, 14 år, har ikke sjans å få meg med. Du så meg bare kjøre sånne radiostyrte biler. At med 9-åringene. Klart jeg følte meg kul. Til og med når jeg kjørte go-kart som liten med familien, så hadde jeg med søstrene mine, som var sånn 4 år yngre enn meg. På videoen så ser du at jeg kjører i 5 kilometer i timen, mens søstrene mine, som var 4 år yngre, tek forbi kjøring. Klart det er nedverdig for meg å snakke om noe, men nå skal jeg stå i det, rett og slett. Og vet du hva? Grunnen til at jeg må ta opp min frykt som liten for berg- og dalbane, som nå heldigvis er kurert, jeg bare sier det, jeg har tatt berg- og dalbane nå. Takk. Takk, takk. Det er jo fordi at det er en kar med navn Even. Even... Du klarer ikke å gjette hvor mange turer Even er tatt med berg- og dalbane rundt omkring i verden. Hva er drivkraften til Even? Eier han ikke frykt? Han skal komme med sine beste tips og triksene. Og hvordan en mann kan både ta så mange berg- og dalbane i utlandet? Når jeg ser bare en liten karusell på Norway Cup, så tenker jeg nei takk. Men han eier ingen frykt og er nysgjerrig. Vi skal prate med han etter Dracula! Dracula!

0: Alex Warren, Burning Down. Jeg snakket om min frykt for berg- og dalbane når jeg var liten. Even Stangeby, rett på sak. Hvor mange forskjellige berg- og dalbaner har du tatt opp gjennom ditt liv?
1: Nå står tallet på 789 forskjellige berg- og dalbaner. I 258 fornøyelsesparker i til sammen 52 land. Så det har blitt noen tusen turer til sammen da.
0: Har du aldri hatt skrekk for dette her? Eller når startet du din karriere? Og hvor gammel du er? Mange spørsmål på en gang.
1: Jeg 56, ja. Så jeg godt voksen, som det heter. Mm-hmm. Men jeg var ung en gang, ja. Og da synes vel jeg, som mange andre barn, at det var gøy når Tivoli kom til byen for å gjøre Tivoli ting, inkludert berg- og dalbaner. Og så var det litt stille og rolig sånn siden ungdom, men så bor jeg ikke langt fra Tusenfryd. Og de åpnet en trebane som heter Thunder Coaster i 2001. Mm-hmm. Da var jeg 31 år, og da var det en klubb for berg- og dalbaneentusiaster, som ikke jeg hadde hørt så mye om, men bare litt, som var innom Tusenfryd. Det var på en Skandinavia rundtur, Liseberg og Tivoli og Grønna Lund og Tusenfryd. Ja. Så jeg dro innom, ble med de en hel dag, og syntes dette var jo moro, det akkurat det der. Og så ble jeg med på ture med de år etterpå til Tyskland, og jeg kjørte 130 ja. Berg- og dalbaner i 25 parker på to uker. Og så har det vært USA og Japan, Sør-Korea og så videre med de senere da.
0: Altså, som en klubb, følger det med noen gode da? Eller?
1: Ja da, du får hyggelige priser på en del fornøyelsesparker. Noen også gratis inngang og så videre.
0: Stemmer det at du det, kom til inn i Tusenfryd før det åpnet for å teste?
1: Ja, det har jeg gjort av og til.
0: Hæ?
1: Så nei, det som på disse turene da, så har jo de kontakt med parken i forkant, og så kommer man da kanskje inn en time før parken åpner, direktøren møter oss, forteller litt om banen, og så har jo vi den alene kanskje en times tid før andre kommer inn. Mm-hmm. Og så kan det være på slutten av dagen at de åpner en annen bane kun for oss da. Og det får jeg ikke til på egen hånd hvis jeg tar med familien eller drar alene, men det får man jo når man med en klubb da.
0: Jeg lærte noe nytt her. Dette en ny klubb som jeg aldri har hørt om, men jeg elsker
1: den. Det heter European Coaster Club, heter den som jeg med i.
0: Notert. Jeg elsker deg, for du et levende leksikon på berg- og dalbane. Det betyr at, Even, vi spiller en låt først nå, og så må du gi oss alle andre amatører dine beste tips og triks, og svare på et par spørsmål, for det egentlig trygt å ta berg- og dalbane i utlandet? Du blir videre.

0: Det synger Jess Glynn sammen med Clean Bandits. Jeg har med meg Even Stangeby, som senere tatt over 700 turer med berg- og dalbane. Jeg tror han, 100%. Veldig hyggelig å få deg med videre, for du vil nå komme litt med dine beste tips og triks for deg som kanskje vil bli seg ut på berg- og dalbane, enten i Norge eller utlandet.
1: Ja, det veldig stor forskjell I hvert fall på å sitte foran og bak I en berg- og dalbane, I hvert fall hvis det ganske mange vogner. Fordi hvis du går sakte opp en sånn lift til, og du sitter helt foran og et langt tog, så vil du gå ganske langt ned den første bakken mens resten av toget på vei opp, så du blir hengende igjen I bakken, og det første bunnen du får fart for da kommer resten av toget over. Men sitter du bakerst, så blir du slengt over toppen egentlig før du kommet helt opp, og da det mye kraftigere opplevelse å sitte bak, så det røffere bak og mildere foran. Oi. Så det et lite triks, og det tenker jeg hvis man kjører litt berg- og dalbane, prøv både foran og bak og midt på, for det ganske ulike opplevelser jo lengre tog
0: Det akkurat det sier, for jeg føler alltid at alle kriger må komme fremst, men da det ikke litt mer adrenalinkick over baket.
1: Absolutt, der det ganske mye røffere. Så hvis du litt redd for å kjøre berg- og dalbane og setter deg bakerst, så kanskje du ikke tør å kjøre flere.
0: Jeg sier jo 789 ulike berg- og dalbane, både I Norge og utlandet. Det trygt å ta turen ut I det store verden? Jeg bare føler jeg leser masse artikler om at folk henger opp ned og dildal, og du som med I en klubb, for deg som spesielt interessert I det her, blir du aldri redd?
1: Nei, altså jeg har kjørt bil I Saudi-Arabia. Det var jo mye skummelere å kjøre bil og farligere å kjøre bil enn å være I en park. Det gjelder, det farligere å kjøre til Tusenfryd enn å være på Tusenfryd. Så det jeg ikke redd for. Det mye mer systemer rundt å holde ved like baner enn biler. Dessuten så det vel sånn at når det skjer noe I en berg- og dalbane, så blir det slått opp stort, som med flyulykker. Så det virker jo så voldsomt, men se på alle bilulykkene som I verden, så det mye verre. Eller malaria eller andre ting.
0: Men jeg lurer, vi litt sånn skeptisk når du snakker om en berg- og dalbane som du ikke får prøvd enda I Saudi-Arabia. For statistikken her jo helt crazy.
1: Ja, jeg var I Saudi-Arabia for 3 år siden, og da holdt jeg på å bygge denne banen, så jeg fikk jo ikke tatt den, men det nå verdens raskeste og høyeste og lengste berg- og dalbane. Den går 250 kilometer I timen, og har en dropp, da, en høyde på 163 meter. Så hvis du tar plaza I Oslo og tar en halv plaza til oppå det, så den høyden du da farer ned første bakke. Og så har den også en lengde på over 4 kilometer, som verdens lengste berg- og dalbane.
0: Hvis du en gang kommer dit, da, Even, blir du sittende foran eller bak der?
1: Ja, foran hadde vært litt kult. Jeg tror du får på sånne briller, for dette, tenk å ta hodet ut av vinduet I en bil som kjører 100 km I timen. Det tøft nok. 250 km I timen voldsomt. Ja. Så jeg tror det noe visir eller noe sånt der, så det hadde vært kult. Jeg ville nok prøvd både foran, bak og midt på.
0: Jeg heier på det fra siden, hvis det greit.

for et univers som dreier oss inn i Holly Humberstone med Die Happy. Nå har det vært premiereveke på dette nye ettermiddagsprogrammet Hallao, der jeg skal holde deg med godt selskap og prøve å samle hele Norge på tråden. Og det synes jeg veldig hyggelig med å prøve å samle alle, bare en telefon vekke, det nemlig å gi deg muligheten for å komme med ønskelåter. For da blir jeg kjent med det på en annen måte. Jeg ser for eksempel hva Kenneth liker å spille på fritida, hva låter han vil gjerne sette på, eller Karin som kjører med en ønskelåt. Jeg synes det veldig trivelig. Og siden det snart ferdig for dagens sending, så vi tilbake igjen på mandag med ny veke fra 3 til 6. Og da hadde vi litt gøy gjort noe helt annet. I stedet for takeover, hva med å ha en vekas DJ. Ok, det finnes en avstemning inne på appen NRK Radio, der du kan trykke deg inn hvis du vil. Altså, ukas DJ, det rett og slett du alene som får lov til å komme med en ønskelåt mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Du styrer altså musikken her på P3 i 4 dager. Det en stor oppgave, men den jo veldig koselig da, hæ? Jeg håper du vil prøve det og bli vekas DJ og komme med en ønskelåt hver eneste dag. Det har vært kjempekult. Så bare trykk deg inn i appen. Trykk på hvis du vil bli det. Det har vært veldig, veldig kult. Så skal vi se om vi klarer å få tak i en ny ukas DJ til neste halvår neste veke. Det har vært veldig kult. Så gå inn da. Stem på hvis du vil. Ved med å komme med ønskelåt fram til veka. Her da. Kjøm Imagine Dragons med Believer enn så lenge.

Ja da, det var Yes Man, Bjørn Johan Myhre ønskelåta til Emilie som vi bare ringte midt I bussen bussen henne, stakkars Men det fint, jeg prater litt med henne under låta Yes Man Get Lucky skal fortsette med frem til klokka 6 Daft Punk Pharrell Williams og så ser jeg at Isabel med seg klar med svever her på

og Daft Punk Pharrell Williams Get Lucky. Det snart tid for nytt selskap her på P3. Hallå, tilbake igjen på måndag. Klokka 6 så kommer Nora innom. Ja, hvordan påvirker smartklokke vår mentale helse? Herlighet, interessant. Du, Nora skal med godt selskap på frem til klokka 8. Du får henge på der og får vite svaret. Frem til den tid, Isabella med

6, og hva er det her for noe? Dette er Petre. Ja, jeg heter Nora, og jeg skal holde deg med selskap frem til klokka 8. Vi skal høre masse god musikk, og vi starter med One

Smartklokka og mental helse og får med meg lege og spesialist I allmennmedisin Kaveh Rashidi for å finne ut av hvordan blir man egentlig påvirket der. Før den tid skal vi høre litt mer musikk og vi starter med Dance

0: Raptor, og du fikk den her I P3 med Nora.
1: Hvorfor ikke tegnspråk et universelt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen I hånda, klemme eller datte?
2: Klutvasktanke.
0: Og min klutvasktanke I dag så kompleks faktisk som kan smartklokka slash pulsklokka gjøre like mye skade som godt. Og det her har på en måte vært en tanke jeg har hatt I bakhodet veldig lenge, for jeg merker at jeg blir veldig påvirket av min egen smartklokke, og jeg varierer veldig om jeg går med den eller ikke, fordi på et vis så motiverer den meg når jeg har lite skritt for eksempel, eller føler meg sliten I hodet, og derfor tenker jeg at jeg også sliten I kroppen, Og så ser jeg på klokka, og så ser jeg, ok, men bare for jeg lei av å tenke, så betyr det ikke at jeg lei av å bevege meg, og bli motivert til å gå. Men så merker jeg også at hvis jeg våkner opp på morgenen, og med en gang sjekker klokka, og den sier at jeg sovet drittdårlig, jeg en søvnskål på 50, så tenker jeg jo, å, da jeg så trøtt, og dagen så går så sakte, og nei, jeg har hatt så dårlig søvn, at jeg bare en søvnskål på 50, Og det veldig slitsomt og skal bli så påvirket hele tiden. Så jeg lurer på om det noe man kan gjøre for å la seg, eller for å ikke la seg påvirke I like stor grad, og om det noe sant I at det kanskje stressende å gå med smartklokke, at det funker litt mot sin hensikt. Og til å finne ut av det her, så har jeg fått med Kaveh Rashidi, lege, spesialist I allmennmedisin og fast spaltist I Aftenposten. Herregud, da var det mye vanskelig ord. Og jeg skal hjelpe meg med å finne ut det her. Før det skal vi høre litt mer musikk, og vi starter med Honeyboy av Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers og Shenseea.

0: har et elsk-hat-forhold med min smartklokke, og klarer liksom ikke helt å finne ut om den gjør meg mer godt enn vondt. Og til å finne ut av det her, så har jeg med meg Kaveh Rashidi, lege, spesialist I allmennmedisin og fast spaltist I Aftenposten. Hei, Kaveh!
1: Hei, hei!
0: Du har jo skrevet en veldig interessant artikkel om det her I Aftenposten fra 2024. Tenker du at det her blir for lite snakket om?
1: Ja, jeg tenker at man ofte litt polarisert når man har teknologi for å gjøre livet friskere og sunnere og bedre. Altså polarisert, at man enten tenker at dette helt fantastisk, dette kommer til å redde meg og gjøre meg lykkelig og sterkere og sprekere og alt blir bedre. Eller motsatt denne, nei, dette holder jeg meg milevis unna, og dette bare tull. Med smartklokker så nok sannheten et sted I midten og ganske nyansert, men jeg opplever at mange enten helt smartklokke frelst, eller absolutt ikke vil ha det.
0: Ja, for har du smartklokke selv?
1: Jeg har smartklokke, og det en pest og en plage å våkne opp og se på den. For det det første jeg gjør når jeg står opp og ser på søvnskålen min,
0: ja.
1: Så blir jeg jo skuffet, ikke sant? Hvis den dårlig, så blir jeg skuffet, og så tenker jeg, fader, et eller annet galt. Og uten at jeg selv vet det, så påvirker det nok hvordan jeg føler meg, energien min, våkenheten min. Det jo også forsket på hvor man har lurt folk, sagt at søvnskålen dårligere enn det den egentlig var, og da opplever de seg selv som trøttere.
0: Hvordan tenker du at folk kan på en måte navigere det her for å unngå å bli så påvirket av søvnskålen sin?
1: Jeg tenker først og fremst at man må kjenne seg selv. Hva slags type du? Hvor mye informasjon om deg selv har du gått av? Hvis du en litt engstelig person, en som ikke helt tåler å se de tilbakemeldingene, så dropp det. Hvis du en person som synes I utgangspunktet det vanskelig å kjenne etter I kroppen din, så det jo den egenskapen du burde trene opp. Du burde jo kunne stå opp og føle om du utvilt eller ikke. Det tromfer hva klokka di sier. Men så det jo sånn da, at mange synes det gøy. Jeg synes jo det artig. Jeg synes det moro, rett og slett. Det en hobby å drive og finne ut hvordan jeg kan sove bedre, hvordan jeg kan trene bedre. Og da den klokken en sånn følgesvenn I den reisen da.
0: Ja, for jeg jo også en sånn som en gang jeg våkner sjekker søvnskålen min. Og jeg merker jo, jeg har brukt smartklokken nå I 2 år I strekk, og jeg merker jo at jeg litt redd for at jeg blir dårligere til å tyde min egen kropp sine signaler. Har du noen tips til hvordan man kan bli flinkere på det?
1: Jeg tenker hvis du bare bruker 10 sekunder før du sjekker klokka, så spør du deg selv, hvordan følte jeg at jeg sov I natt? Og så gir du deg selv det tallet først. Så sier du til deg selv, vet du hva? Jeg synes dette var 90 I kveld. Og så ser du på klokka, så hvis klokka 65, det mye lettere å bare ignorere det den klokka sa. Så ta hodet ditt og kroppen din og følelsene dine først, og så det digitale greiene som nummer 2.
0: Det her må jeg høre mer om, og etter litt mer musikk så skal vi finne ut om klokka faktisk har rett eller feil, og hvordan man kan bruke det her til sin fordel. Før det så får du Olivia Dean med låta Man I Need.

0: glemmer. For hva har vi gjennom? Det ikke finnes håp.
1: August med låta Håp, og før du fikk låta av August og Olivia Dean, så hadde jeg med meg Kaveh Rashidi, lege og spesialist I allmennmedisin, for å diskutere smartklokka og mental helse. Men jeg har enda flere spørsmål. Er det sånn at klokka har riktig, eller tar den feil?
2: Den har passerett, vil jeg si. Den ikke presis nok til å diagnostisere sykdommer, HRV-målinger for eksempel. Det jo så som så på de fleste klokker, men det kan gi en viss indikasjon. På søvn så litt av problemet at uansett hva klokka sier, om den sier at du har 100 I søvnspor hver natt, eller 20 hver natt, så tiltakene du burde gjøre I livet ditt de samme. Du burde uansett legge deg til omtrent samme tid hver kveld. Du burde ikke drikke alkohol før du legger deg hver kveld. Du burde ha det mørkt, du burde ha det passe kjølig, du burde ha uten støy, du burde legge deg uten å ha for mye stress. Så på en måte så tenker jeg at den klokka skal styre meg og endre og gjøre at jeg skal leve annerledes, men det betyr jo ikke noe for hva som rett og galt og hvordan du burde leve livet ditt.
1: Nei, fordi jeg merker jo, jeg lar meg jo ofte påvirke av klokka, og nå jeg 5 I body battery, og nå jeg ditten og datten. Er jeg mentalt svak som lar meg påvirke?
2: Nei, du jo I kamp mot big tech og en markedsføringsverden som har lyst til at du skal føle at hvis du ikke vet om din egen body battery, da mangler du noe her I livet. Men body battery jo et eksempel på et mål som rett og slett dårlig. Altså, HRV ganske medisinsk, eller det medisinsk og et objektivt tall. Det samme kan man jo si om søvnskår, altså hvor godt du sover kan faktisk måles, og så prøver disse algoritmene å gi deg en forenklet variant av det. Men body battery, da vi nede på veldig kvasivitenskap, og egentlig bare kommersielle interesser som har lyst til å gjøre kroppen litt sånn gamifisert, som det heter da, og gjøre disse komplekse følelsene av det å være et menneske og over til noe veldig enkelt å fortolke. Men det ikke sånn at når du har 5 I body battery at du snart på 2 måneder så må du løpe til en ladestasjon hvis ikke går opp her.
1: Ok, så body battery litt utilregnelig, men hvis man helt til slutt, hvordan kan man bruke HRV og søvnskår til å få bedre søvn og få bedre helse da?
2: Nei, hvis du sliter med søvnen din, så kan du bruke en klokke og se, ok, hva det klokka sier? Hvordan sover jeg ifølge klokka? Og hvis klokka da støtter at du sover ikke så godt, så må du finne tiltak som kan gjøre at du sover bedre. Der kan du egentlig stoppe. Utover det så det ikke så mye mer enn klokka kan gjøre for deg. Du må jo følge etter din følelse om søvnen din ble bedre eller ikke. Problemet selvfølgelig hvis du føler at du sover dårlig og klokka sier at du sover godt, hvem skal du høre på da? Og da synes jeg igjen at du må høre på deg selv og ikke på klokka, for det jo det subjektive som til syvende og sist betyr noe. Det mange livsfaser, for eksempel småbarnsperioden som jeg I med 3 småbarn som alle vekker meg hele tiden. Jeg kommer ikke til å ha en høy søvnskår jevnt over. Det en del av livet mitt, men jeg kan ikke stille klokka mi inn på sånn, gi meg et slack, jeg har småbarn. Så det et eller annet med at kjenn litt etter, dette egentlig en venn eller en fiende I livet ditt? For der de mennesker veldig forskjellig anlagt, og det ulikt hvem den funker for.
1: Du, tusen hjertelig takk for at du hadde tid til å svare litt på spørsmålene mine I dag. Det var veldig fint å ha deg med.
2: Bare hyggelig, takk for at jeg vil komme her.

I love hot guys av Ramon var det siste du hørte, og før det så fikk du Chapel Rowan med låta The Subway. Og ingen liker å bli avvist, og meg selv inkludert. Og derfor har jeg I løpet av sommeren hatt et prosjekt I Petersommer som heter Avvisningsterapi. Det jeg har innsett at det her såpass bra for meg at jeg har lyst til å fortsette med det utover høsten. Og det her går egentlig bare ut på å oppsøke situasjoner hvor man ganske sikker på at man får et nei for å bli bedre på å takle avvisning og ikke bli så redd for å spørre om ting. Og når det sagt, så må jeg si at det jeg egentlig hadde planlagt å blitt avvist på her I uka her, feiga ut. Jeg må være så ærlig, jeg synes det ble så ekkelt, fordi jeg hadde planlagt å gjøre det når jeg skulle på kino, og jeg hadde planlagt at jeg skulle gå opp til noen og spørre om jeg kunne få smak på popcornet deres, for å finne ut om det var godt før jeg kjøpte mitt eget. Og så skjedde noe når vi skulle på kino. Det visste seg at jeg hadde bestilt filmbilletter I 3D, noe ingen var spesielt gira på, så jeg måtte gå og spørre om jeg kunne få bytte til 2D og se det I en annen sal. Og det synes jeg var ekkelt nok I seg selv, og da I tillegg skulle spørre noen om å få smak på popcornet, det ble for mye for meg. Men det jeg innså når jeg gikk og spurte om det å få bytte sal og vær, og jeg følte at jeg, vanligvis ville jeg følt at jeg var til bry, og at jeg var en Karen for å spørre. Men det som avvisningsterapi har lært meg, at det ikke flaut å spørre, og som regel vil folk hjelpe. Og hvordan det gikk, det skal du få høre om litt før det, så skal vi høre låta av Billie Eilish, Saji og Bianca. I had a dream I got everything I wanted Not what you think

0: U-E-E-N Queen! Ja, det var Saji og Bianca med låta Queen, som er uendelig kul. Altså, bare det på slutten der, det Q-U. Ok, nå sa jeg det riktig engang, tror jeg. Men det bare, det hittet, det gnukket inn i hjernebarken min, rett og slett. Sleit til og med å si gnukket der. Og jeg har prøvd å blitt avvist igjen i prosjektet mitt avvisningsterapi. Og her i gangen her så feiget jeg jo ut på den originale, men jeg fikk med en annen form for avvisningsterapi. Og når jeg skulle ta opp det her, så tar jeg på meg myggen litt før, så det litt småprat i starten. Jeg håper det tydelig hva som skjer likevel. Jeg tror vi bare skal spille av klippet. Sånn her gikk det når jeg skulle bytte billetter på kino.
1: Ok, men skal du ha noe?
2: Nei, vi skal ha noe.
1: Hei, jeg skal ha det her, og så har jeg et litt spørsmål. Fordi jeg har vært urolig og bestilt til 3D. Er det mulig å få bytte til den andre salen? Og sånn i 2D.
3: Det blir 5 minutter senere.
1: Ja. Ja, men det går veldig fint.
3: Det blir et lite mellomlegg da.
1: Ja, men det går fint.
3: Og 120 kroner.
1: Det går fint.
0: Ja, altså, noe av det jeg reagerer på når jeg hører det her tilbake, at han sier at det 120 kroner mellomlegg. Jeg må bare si at det var for alle 3 kinobillettene. Det er ikke per person, da tror jeg ikke det har gått like fint. Eller, hva gjør man jo litt for å slippe å se en film i 3D? Jeg er en 3D-hater. Og så i starten, hvis du ikke skulle ha fått det med deg, så er det det at han ene sier, jeg spør om de skal ha noen ting, og så sier han ene 3D-briller og flire. For det var ingen av oss som var spesielt gira på å se den i 3D. Men det som er så fint er at jeg fikk det ordnet seg til slutt. Vi fikk bytta sal, og jeg synes ikke det var litt føyt å spørre en gang. Og det er det som er så positivt med å drive med det her avvisningsterapi-prosjektet, er at jeg har blitt mye sterkere i det å stå i å bli avvist. Det er digg, rett og slett. Og nå skal vi høre en veldig god låt, Emma Steinbakken, Used to Love You.

0: Zimmermann med låta Riper I lakken fikk du her I P3 med Nora. Og lurer du på hva du skal gjøre I kveld, da tror jeg kanskje jeg har løsningen for deg. Og det godt mulig at du allerede har sett det på TikTok, men det du gjør at du samler noen venner, og så stiller dere opp som noen idioter, og så prøver dere å springe så langt som mulig mens dere roper. Og jeg tror kanskje denne trenden her oppstod først I forbindelse med en skrekkfilm, eller at folk ønsket å sjekke hvor langt de kunne springe fra fare da, mens de ropte ut om hjelp. Og jeg prøvde det her med noen venner på en hyttetur for to helger siden, og det blir utrolig komisk. Jeg tenker bare at dere kan få høre litt sånn cirka hvordan det høres ut, for jeg har med et lite lydklipp, og det går sånn her.
1: Kvelde, spurte hva som skjønner.

Mari Baigura og Makko Sir fikk du her I P3 med Nora. Og klokka den har allerede rukket og bikket 7. Du hører på P3 med Nora, og jeg skal holde deg med selskapet fram til klokka 8, og vi skal høre masse, masse god musikk. Vi starter med Rihanna og Drake og deres låt Work.

Det var Drake og Rihanna med låta Work, og det ryktes jo at Rihanna å ordne noe ny musikk, og det kan man bare glede seg til. Det du kan gjøre I mellomtida, det å høre litt annen, ganske fersk musikk, vil jeg si. En låt som kom ut I juni I år. Det heter Lose Myself og av Bausa. Og jeg synes det her en skikkelig groovy, energisk danselåt, og jeg gleder meg masse til å høre den. Jeg håper du også gjør det.

0: Det var Bausa, eller The Bausa som den går ved nå, med låta Lose Myself. Og jeg har oppdaget et mega lifehack hvis du trenger å jobbe litt effektivt. Og det her var litt fordi jeg var så musikklei på et tidspunkt forrige uke. Jeg var så usikker på hva alle verden hører på. Så jeg søkte opp på Spotify, Film Music. Og så gikk jeg bare inn på en eller annen random liste, satte på Shuffleplay, og der startet det med He's a Pirate fra Pirates of the Caribbean-filmen. Og det den som går sånn... Og jeg tror ikke jeg skriver så fort, på lenge. Altså, fingrene mine bare glei over tastaturet, som om jeg var en gud på skriving. Og hvis du trenger å bli litt mer effektiv så anbefaler jeg virkelig å sette på noen filmmusikk om det noe hype sånn som den eller om det noe litt mer rolig for å bare tune ut alt andre hverdagsstøyet prøv det, jeg synes det funket sinnssykt bra og en sang jeg ikke klarer å sitte og jobbe til, det den låten jeg skal spille nå for jeg klarer rett og slett ikke å la være å synge med og jeg blir alt for opphengt I teksten låten heter Ses igjen, artisten den Bargy og du får den her I P3 med Nora
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette liv ikke enkelt Om det blir stramt holder du buksa som et belte Ingen skulle fucke med oss,

Jeg vet ikke hva det med denne låten her, men den, bare, den hitter så jævlig hardt. Jeg har skikkelig lyst til å danse på en svettklubb i utlandet til den. Ja, det hørtes kanskje ikke så trivelig ut, men det som trivelig, det Harry Potter. Jeg en Harry Potter-lover, skal være helt ærlig, og jeg synes at når det høst og jul og vinter, så det liksom Harry Potter-tid. Og jeg tror ikke jeg den eneste som mener det her, men når det sagt, så begynte jeg litt tidlig i år å høre dem på lydbok, for jeg sleit veldig med å sove tidligere i sommer, og da fant jeg ut at, ok, jeg begynner å høre Harry Potter-lydbøkeren på lydbok, åpenbart, fordi at siden jeg vet hva som skjer, så jeg på en måte ikke så opphengt i det at jeg følger med så mye at jeg ikke får til å sove, men jeg liker det såpass godt at jeg ikke begynner å tenke på andre ting. Jeg vet ikke om det gir mening, men det liksom den perfekte måten å distrahere meg selv på, at jeg følger med nok til at jeg ikke tenker på andre ting, men at jeg får til å sove. Ja, det var en lang forklaring der, men det jeg egentlig skulle fram til, det at jeg vet ikke om det her en brandfakkel eller ikke, men når jeg kom til bok nummer to nå for noen dager siden, så var jeg litt sånn, faen, skal man skippe den? Skal man skippe den? Jeg synes det den svakeste boka, og jeg vet ikke om jeg gidder å høre den. Og jeg vet ikke om det her liksom en brandfakkel, eller om folk enige at det kanskje den svakeste boka. Jeg bare synes ikke den tilfører så mye nytt til universet. Kan jeg at jeg rar? I guess we'll never know. What I do know, det at vi skal høre litt mer musikk, og vi starter med låta Body av Toulouse.

Det var Jon Ranes. Av en eller annen grunn så har jeg en lei tendens til å ha lyst til å kalle han Rånes. Og aner ikke hva det i hjernen min som gjør det. Men det var Jon Ranes med låta Verdens beste menneske. Og noen andre som har musikk, det jo Ariana Grande. Det ikke så lenge siden hun slapp nytt album. Og der en av sangene heter Warning Signs, og så i parentes Interlude. Og nå kan jeg gjøre at det her bare fordi at jeg ikke veldig musikk... Jeg jo ikke musikkutdannet eller noe sånt, men jeg var litt usikker på hva det betydde når en låt hadde Interlude i titelen, for det jo andre sanger som har det her. Og for eksempel Paramore har en sang som heter Interlude, I'm Not Angry Anymore. Så jeg sånn, hva betyr det her? Og jeg håper jo at det her litt nytt for deg som hører på også, for tydeligvis så det et mellomspill, et kort musikkspor, en instrumentalbit, et lydklipp eller en snakkedel som binder to sanger sammen. Og det jo egentlig litt interessant, for jeg føler liksom at vi lever nå i en tid hvor veldig mange hører sanger enkeltvis, eller shuffleplayer. Og jeg selv en shuffleplayer-kriger, skulle du si. Men hvis det meningen at det her skal være en del mellom to sanger, så burde de jo høres i sin helhet. Så jeg vet ikke, jeg tenker bare at det her må jo være tenkt at man må begynne å høre på album mer i sin helhet. Kanskje det her var nytt for deg også, det var i alle fall nytt for meg. Vi skal ha litt mer musikk, og vi starter med Better Without Me av Nelly Moir.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Nei, jeg begynner å
2: gråte. Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
1: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
2: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio.
3: Det litt tom for ord.
4: Det her over all forventning. Det helt råkul.
0: Drømmelaget. Med Anna og Karsten.
1: Det kiler i magen. Det så koselig.

Det var Click Me med låta Ute I regnet. Ja, og det jo hver dag noen som har bursdag, og I dag ikke et unntak, fordi dagens bursdagsbarn Sebastian Stan, og jeg vet at det har blitt mye Marvel-prat her, og det har vært helt liksom, uten vilje. Men dagens bursdagsbarn også en del av Marvel-universet, og han kanskje best kjent, eller I Marvel så han jo definitivt best kjent som The Winter Soldier, eller Bucky Barnes, og han blir 44 år I dag, og det fikk meg til å tenke på, kommer han til å bli med I den nye Avengers-filmen? Og jeg måtte søke det opp, ja, han bekreftet at han skal være med I Doomsday, og han fortsetter I rollen som Bucky Barnes slash Winter Soldier, noe som jeg veldig glad for, fordi det blir jo noe multiverse-skit med Robert Downey Jr. Som skal spille main bad guy, som jeg ikke husker hva heter, Doctor Doom. Så det veldig godt å vite at vi får Bucky tilbake I sin vanlige rolle. Så hvis du hører på Sebastian Stan, this one goes out to you. Happy birthday! Jeg tenker meg... Man må alltid anta at hvem som helst kan høre på. Kanskje høre Tate McRae på? Da har du I så fall nå hørt sin egen låt. Vi skal nemlig spille Nobody's Girl av Tate McRae.

to Lose av El Kov, så du fikk den her I P3 med Nora. Og klokka nærmer seg 8, som vil si at Peter med Nora straks over, men jeg kan jo ikke forlate deg I dag uten å ha spilt min dagsformsang. Og I dag jeg egentlig I veldig, veldig godt humør, så det hadde jo kanskje passet seg å spille noe hype. Men jeg har hatt en sang så Oi, der kom mikrofonen rett I ansiktet. Jeg har hatt en sang så sinnssykt på hjernen det siste, og det Det går bra av Julie Bergan og Ruben. For jeg har hørt den veldig mange ganger før, men jeg har aldri ordentlig liksom tatt den innover meg og når jeg hørte gjennom den for noen dager siden og bare ordentlig hørt på teksten så kjente jeg liksom så, en sånn smerte fra jeg var sånn, hvor var den her sangen her når det var slutt med eksen min for at sånn som jeg tolker det her så handler det her om å gå gjennom et brudd og det å sitte og kjenne på at alle som sånn åh går det bra, du lei deg, men så vet du egentlig at det var helt riktig å gjøre og det går bra og jeg bare det ingen sang jeg har minner nei, det ingen sang jeg har mer lyst til å høre nå enn det går bra av Julie Bergan og Ruben så jeg tenker det akkurat det vi skal gjøre

Justin Bieber, As Long As You Love Me. Og jeg lurer på en ting, for nå er vi jo snart i midten av august, og hva skjedde med mygg? Sånn, jeg føler når man var mindre, så var mygg et kjempestort problem. Jeg hadde myggstikk over hele kroppen, hele sommeren, og gruer meg alltid, for det var så mye åte. I år, jeg vet ikke om det sier noe om hvor lite jeg har vært ut. Nei, men jeg har ikke vært så lite ut i gang. Men jeg har ikke fått et eneste myggstikk. Og så har jeg spurt Tine og Klara fra Petersommer om de har fått noe myggstikk i år. Og de har ikke fått noe myggstikk dem heller. Så jeg lurer på, har det skjedd noen ting? Har myggen debba? Eller er det bare at jeg har ikke vært nok ut? Men så prøver jeg å tenke tilbake i fjorsommer også. Og da hadde jeg hele, liksom, da var jeg en lang helg ut og sov i telt og gikk masse fjelltur også. Og jeg kan ikke komme på å ha fått et eneste myggstikk der. Sånn, ja, klegg og blinging og storåte. Ja, men ikke myggstikk. Is the mygg gone? Det er det jeg lurer på. Det kan hende at jeg tar veldig, veldig feil. Eller så kan det hende at det bare har vært ass sommervær her i Trøndelag, og derfor at myggen ikke har trivdes opp her. Og det skjønner jeg veldig, veldig godt. Nå skal vi høre litt mer musikk før jeg takker for meg. Og du får Samuel Lola med låta Lenker.

prate om det tidligere, liksom været, det gjør meg så glad, altså sånn stor, da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så man hadde kjent noen krise.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Det ble amper stemning mellom statsminister Jonas Gahr Støre og FRP-leder Sylvi Listhaug under kveldens partilederdebatt. Da temaet bevegde seg mot innvandring og flyttenekt, rettet Listhaug fingeren mot de andre partiene, og det fikk Støre til å reagere.
1: Vi må stille mer krav, og nå har vi holdt på i alle disse årene. Alle dere har stått bak en politikk som har gitt oss store utfordringer, og da er det kanskje i stedet for å vente 10 år nå på å komme etter.
2: Du satt i regjeringen 7 år, Sylvi Listhaug. Du satt i regjeringen 7 år med finansminister og justisminister. Du er ikke fritatt fra Norges historie. Du har sittet og styrt dette landet. Du har bevilget penger, så ta ansvar.
1: Det tar jeg gjerne ansvar for. I den perioden så kom det ekstremt få til Norge når vi fikk rydda opp etter, i den invitasjonen som Støre sendte. Han skulle ta imot 10 000, og det kom 30 000. Så
3: okay. Det har jeg god samtidig for. Sør er det nå.
0: Intervjuet her var Mats Rønning. 3 personer skal ha blitt holdt igjen mot sin vilje på Lindeberg i Oslo onsdag kveld. 2 norske statsborgere i 30-årene er siktet for grov frihetsberøvelse.
4: Den første meldingen til politiet kom klokken 16.41 onsdag ettermiddag. Folk i området så at noe foregikk inne i lokalene på Lindeberg i Oslo. Vel fremme viste det seg at flere personer hadde blitt holdt igjen mot sin vilje i flere timer. NRK erfarer at den ene av de fornærmede brakk foten da han forsøkte å komme seg bort fra situasjonen ved å hoppe ut av et vindu i andre etasje. Så langt er 2 personer pågrepet og siktet i saken.
5: Siktelsen går ut på grov frihetsberøvelse i fellesskap.
4: De 2, begge menn i 30-årene, vil bli fremstilt for varetektsfengsling i morgen. Etter det NRK får opplyst, har de involverte en forretningsmessig tilknytning til hverandre. Politiet jobber fremdeles med å få en oversikt over hvor mange som var involvert i hendelsen.
5: Politiet oppfordrer alle som har kjennskap eller tilknytning til saken om å melde seg for politiet.
0: Det sa politiadvokat Tashiga Teskavos, og reporter var Røstad Syed. I Afghanistan ble ordføreren i byen Faizabad drept da en bombe eksploderte ved bilen hans. Det opplyser lokale kilder ved et sykehus og i kommunen. Ingen har foreløpig sagt at de står bak angrepet. Drapet skjer under 3 uker etter at en annen lokal leder ble skutt og drept i samme område. Den gangen tok terrorgruppen IS på seg ansvaret. I Colombia har tallet på døde etter jordskjelvet økt til over 270 mennesker, ifølge katastrofemyndighetene i landet. Over 370 personer er fortsatt savnet. Flere byer vest i landet ble rammet av skjelvet, som hadde en styrke på 7,4. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.